0: Ascultați RFI, este ora 7.
1: Andreea Pietroșel.
0: Luca Niculescu cere partidelor să accepte un pact de neagresiune politică pentru următoarele 6 luni, care acestea să nu depună moțiuni de cenzură și să nu blocheze activitatea guvernului, cel puțin până în aprilie. Premierul desemnat speră că partidele vor ajunge la o înțelegere. Liceenii și studenții francezi ies din nou în stradă, vorba de a 5-a zi de proteste, ocazie cu care tinerii vor cere din nou ameliorarea condițiilor de învățământ, renovarea școlilor și suprimarea platformei de selecție a studiilor după bacalaureat. Azi, la Luxemburg, are loc cea de-a 4-a conferință interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru încă 2 clastere. Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase, afirmă președinta Maia Sandu. Premierul desemnat continuă discuțiile cu partidele în vederea susținerii cabinetului, a cărui componență urmează să o trimită joi Parlamentului. Conducerea PSD a acordat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu. Socialdemocrații vor refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern minoritar social-democrat sau unui cabinet tehnocrat. Însă s-au lovit de refuzul liberalilor. Preferința mea este de a avea mai curând un guvern politic, a transmis și premierul desemnat. Ce șanse are să treacă executivul Niculescu? Iată ce spune jurnalistul Sebastian Zacman.
2: Aș spune că mai degrabă trece sau sunt șanse ca de 51% ca acest guvern să treacă. Pe ce mă bazez? Pe, în primul rând, pe atitudinea PSD. Am văzut cum se comportă PSD atunci când nu-și dorește un guvern sau când respinge total varianta unui prim-ministru. Evident, vorbesc de propunerea Siegfried Mureșan, respinsă categoric din start și cu fanfară de către întreaga conducere social-democrată. Acum suntem în fază de tatonare. PSD, cum spuneam, are mai multe interese la pachet, nu doar un vot pentru guvernul Niculescu. Îl acceptă pe Luca Niculescu ca prim-ministru, dar varianta ideală pentru PSD ar fi un guvern politic format din PNL, PSD și UDMR, astfel încât Ilie Bolojan să arate că a capitulat, președintele Nicușor Dan să instaleze un premier din afara partidelor politice și la alegerile din 2028 să deconteze toată lumea, nu doar Partidul Social-Democrat. Dar dacă această variantă nu va fi posibilă și nu pare posibilă în acest moment, pentru că PNL pare că îl susține totuși pe Ilie Bolojan, atunci lucrurile se vor complica. PSD fie intră la guvernare, își asumă un mandat politic, trimite miniștrii cu carnet de partid acolo, fie votează un guvern condus din tehnocrați, un guvern condus de Luca Niculescu și format eminamente din oameni independenți, din tehnocrați, astfel încât PSD să nu fie luat neapărat la țintă în următorii 2 ani.
0: Jurnalistul Sebastian Zacman. Azi la Luxemburg are loc cea de-a 4-a conferință interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru încă 2 clastere, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase, a afirmat președinta Maia Sandu într-o convorbire telefonică cu premierul Irlandei. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
3: Reuniunea de la Luxemburg va începe la ora 21, ora Moldovei, iar la ora 22 va avea loc conferința de presă comună la care vor participa vicepremierul moldovean pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, comisara europeană pentru extindere Marta Kos, dar și ministrul irlandez pentru afaceri europene Thomas Byrne. Așadar, în cadrul conferinței interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană vor fi deschise oficial negocierile pentru încă 2 grupuri de capitol. Clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă. Cristina Gerasimov spune că această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și recunoașterea progreselor realizate de Republica Moldova. Între timp, președinta Maia Sandu i-a transmis premierului Irlandei că Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase. Irlanda este țara care deține până pe 31 decembrie președinția Consiliului Uniunii Europene. Discuția a avut loc în ajunul reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsește extinderea Uniunii Europene. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, pe 15 iunie 2026, iar al doilea cluster, relații externe, pe 14 iulie. Obiectivul guvernului de la Chișinău este finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028 și pregătirea Moldovei pentru aderarea la UE până în 2030. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Tribunalul București a amânat pentru azi pronunțarea în cazul cererii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu de a primi o măsură preventivă mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar, în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Georgescu a fost adus la instanță în cursul dimineții de ieri, iar ulterior a fost dus la DIGOT, unde au continuat perchezițiile informatice în acest dosar. Decizia privind menținerea sau nu a arestului preventiv în cazul lui Georgescu va fi luată de același judecător al Tribunalului București, care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare a lui. Ieri, la Curtea de Apel București, a fost și termenul în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potraș și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Liceenii și studenții francezi ies din nou în stradă. Astăzi e vorba de a cincea zi de proteste, o ocazie cu care tinerii vor cere din nou ameliorarea condițiilor de învățământ, renovarea școlilor și suprimarea platformei de selecție a studiilor după bacalaureat. Vasile Damian are detalii.
1: Acest act 5, cum este poreclit, noua zi de manifestații, se anunță decisiv pentru viitorul mișcării de protest. La sfârșitul săptămânii, o parte din elevii francezi intră în vacanță, motiv pentru guvernanți să spere într-o acalmie. Speranțe deșarte, spun alții, constatând că luni, zeci de licee din țară erau în continuare blocate, în ciuda unor prime răspunsuri date de autorități revendicărilor elevilor. După ce, într-o prima etapă, guvernul a ales să privilegieze doar o replică polițienească dată celor care protestează, zilele trecute s-a instaurat o platformă online pe care elevii puteau să-și exprime cererile. Duminică seara, premierul francez Sébastien Lecornu a făcut un prim bilanț după ce s-au cules circa 76.000 de contribuții diferite. Aflăm astfel că 71% din revendicări se refereau la orarele de învățământ impuse elevilor. Zile prea lungi, programe dezechilibrate și așa mai departe. Jumătate din tineri citau de asemenea starea deplorabilă a clădirilor în care învață, pe locul 3 al revendicărilor exprimate figurând absența profesorilor. Nu lipseau din opiniile exprimate nici criticile la adresa lui Parcoursup, platforma online care le permite liceenilor francezi să-și aleagă studiile după bacalaureat. Aceasta funcționează pe baza unui algoritm complex, opac și ilogic, spun sindicatele studenților și elevilor, care denunță de asemenea criterii de selecție discriminatorii. La acest capitol, care pare esențial pentru liceeni, executivul de la Paris nu a adus încă răspunsuri satisfăcătoare.
0: L-am ascultat pe Vasile Damian, iată acum datele meteo. În capitală plouă, sunt 11 grade, iar maxima va ajunge la 15 grade. Meteorologii spun că sunt șanse de ploaie în prima parte a zilei. Avem 7 grade la Timișoara, potrivit site-ului ANM sunt 8 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 10 la Iași, 11 la Chișinău și 12 la Craiova.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Drăgan.
9: Urcuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața! Bine v-am regăsit în matinalul RFI, 7:16. Este zi de marți, astăzi 13 octombrie. Ce avem în actualitate? Niciunul dintre politicieni nu clipește, iar premierul desemnat Luca Niculescu, cel care săptămâna trecută ne spunea că merge până la capăt cu toți pașii procedurali pentru învestirea guvernului său, mai nou face declarații că speră ca acest guvern să treacă la vot în Parlament și că nimeni nu i-a oferit garanția totuși că acest guvern va trece. Asta arată cât de inflexibili sunt liderii partidelor și cât de grea este misiunea premierului desemnat de a obține votul majoritar în Parlament pentru a avea un guvern cu puteri depline. Rectificarea bugetară este extrem de importantă, trebuie să avem bani, să plătim tot ce este de plătit, plus că vine iarna cu facturi foarte mari la energie. Cât de mari, de la 20% scumpire până la 50% scumpire față de facturile de acum, sunt de părere experții din domeniu. Deci, situația este complicată. În matinalul RFI tragem linie după discuțiile de ieri pe care le-a avut premierul desemnat cu liderii partidelor și vedem către ce ne îndreptăm. Joi este ziua în care trebuie depus la Parlament guvernul, despre care nu știm deocamdată nimic, și programul de guvernare. Este unul dintre subiectele zilei. Iată titlurile presei de azi. Despre fentele lui Grindeanu și flic-flacurile președintelui Nicușor Dan în criza politică, scrie jurnalistul Dan Tăpălagă un editorial pe g4media.ro. El nu crede că ne vom îndrepta către anticipate, așa cum amenință PSD și se preface că e gata să intre în lupta electorală. Atât președintele Nicușor Dan, cât și Sorin Grindeanu au decretat că ele sunt rele pentru țară. Ne îndreptăm cel mai probabil spre scenariul anticipat de la bun început, din momentul declanșării crizei politice, adică ne îndreptăm către o guvernare PSD cu aur pe față sau pe ascuns, scrie jurnalistul G4 Media, care sunt argumentele vedeți în articolul destul de amplu de pe site. Cacealmaua PSD și în atenția lui Emilian Isăilă pe pagina Spot Media. Sorin Grindeanu știe că nu are nicio altă soluție decât votarea guvernului. De asemenea, e conștient că PNL nu îi va oferi lui Luca Niculescu mai mult decât un vot de instalare, cum l-a numit Ilie Bolojan. De la USR nu va primi nici atât. Gălăgia făcută de PSD e de fapt o încercare de a-i învinovăți pe liberali pentru că nu se reface vechea coaliție de guvernare. Citiți articolul pe spotmedia.ro. Pactul care a băgat România în criză și, în atenția, Libertatea, într-un editorial semnat de Daniel Gorgonaru. El consideră că Luca Niculescu este pe urmele tandemului Nicu și Marcel. Tot în Libertatea, interviu cu președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. El consideră că sunt riscuri enorme pentru România fără un guvern cu puteri pline. Intrăm într-un mare necaz, avertizează președintele Consiliului Fiscal. De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel București? Citiți în aceeași publicație și amănunte și despre dosarul Peșchir, cum a fost manipulat electoratul în favoarea lui Călin Georgescu. Avem o analiză astăzi în Libertatea. Cotidianul despre explozia prețurilor de consum în România, energia și polițele RCA sunt în vârful scumpirilor. Radiografia prețurilor de consum evidențiază felul în care au evoluat prețurile în ultimii aproape 10 ani, o analiză realizată de Institutul Național de Statistică. Pe pagina 2CVL, o analiză semnată de Sabina Fati despre România în ecuația fricii pe axa SUA-Uniunea Europeană. Ce înseamnă pentru România acordul Trump-Putin privind motorina și de ce nu spune Bucureștiul nimic, se întreabă jurnalista 2CVL. În ziarul financiar despre salonul auto de la Paris. Cum stau lucrurile după 20 de ani? Paris 2006 aducea marile volume la Mioveni prin Logan MCV, iar premierul era la salon pentru a vorbi cu francezii. Paris 2026 găsește Dacia tot în prim plan, dar cu scandal politic la București și mașini produse în Turcia și Slovenia. Iar pe pagina Curs de Guvernare puteți vedea astăzi ce face România cu banii împrumutați. 75% din ei se duc pe rostogolirea datoriilor și pe dobânzi. Datoria publică a ajuns la 1205 miliarde de lei, asta înseamnă 60,4% din produsul intern brut. Doar 3,2% din PIB se duce pe finanțarea deficitului primar. Pe larg despre toate în presa de azi. Ucraina direct în fermele de troli rusești, opiniile sunt împărțite. Presa internațională analizează scăderea unor valori ale traficului online după ce Ucraina a bombardat mai multe centre de date ale companiei tehnologice rusești Yandex. Mai mulți observatori independenți au remarcat variațiile de trafic, dar unii experți pun la îndoială relația directă cu bombardamentele. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Ziarul francez Le Parisien vorbește despre celebrul efect al fluturelui, când un eveniment aparent minor are implicații într-o cu totul altă parte a lumii. Se pare că atacurile ucrainene asupra unor centre de date rusești au avut urmări de cealaltă parte a globului, mai exact în America de Nord, un continent care se pregătește pentru alegeri legislative cruciale. Duminică, scoaterea din funcțiune a 3 centre de date ce găzduiau o parte semnificativă a serviciilor rusești de tip cloud a dus, potrivit multor observatori, la o scădere dramatică a activității boților de pe platformele de socializare americane și europene, în special pe X, platformă deținută de Elon Musk. Publicația britanică de specialitate Computing relatează că observatori independenți au remarcat că referințele la partidul AFD din Germania și la mișcarea separatistă din Alberta, Canada, au scăzut vertiginos. Va fi foarte interesant de urmărit cum o asemenea reducere drastică a capacității Rusiei de a purta un război informațional va influența alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Se pare că Ucraina anihilează armata de troli susținuți de inteligența artificială, care a jucat un rol esențial în succesul mișcării MAGA și a lui Trump. Dacă va reuși să stăvilească, fie și temporar, valurile de ură, dezbinare și haos prin care fermele de troll rusești au transformat rețelele sociale în arme, atunci Ucraina ne va fi salvat pe toți. Încă o dată, Euronews transmite că variațiile de trafic au atras atenția unor figuri de marcă, printre care Laura Loomer, activistă de dreapta și susținătoare a lui Donald Trump, Garry Kasparov, figură a opoziției ruse și fost campion mondial la șah, sau Michael McFaul, fost ambasador al Statelor Unite în Rusia. Dezbaterea survine cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor pentru Congresul Statelor Unite de la jumătatea mandatului, pe fondul unor îngrijorări permanente privind ingerințele străine și influența conturilor automatizate asupra discursului politic. Publicația online EU Alive își arată însă scepticismul. În spațiul public, atacurile au fost asociate cu scăderea ale activității online legate de anumite subiecte politice. Ipoteze similare au circulat și în ce privește conținutul pro-Trump. Istoricul Timothy Snyder și alte persoane au avansat ipoteza că o parte din activitatea boților pro-Trump și pro-AFD ar fi putut depinde de centrele de date rusești. Totuși, astfel de afirmații nu au fost verificate independent printr-o metodologie transparentă. Se bazează pe corelații și nu au o relație de cauzalitate demonstrată. Iar publicația online Cyber News notează că unii experți în dezinformare califică deja drept farsă ideea că dronele ucrainene ar fi afectat fermele de troli rusești. Sfatul lor: să nu mai combatem dezinformarea prin dezinformare.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Luca Niculescu le cere partidelor să accepte un pact de neagresiune politică pentru următoarele 6 luni, în care acestea să nu depună moțiuni de cenzură și să nu blocheze activitatea a guvernului. Premierul desemnat speră că partidele vor ajunge la o înțelegere. Călin Georgescu află astăzi dacă justiția îi aprobă cererea de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Tribunalul București a amânat pentru azi pronunțarea în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, acuzat de procurori în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Și alegerile din Europa stau sub amenințarea imixtiunilor străine. Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, spune la RFI că dacă până acum ne uitam spre est când venea vorba de dezinformare și arătam cu degetul spre ruși, în momentul de față există un risc care vine și din zona MAGA. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Rece pentru această perioadă din an, spun meteorologii. Temperaturile maxime vor fi între 11 și 18 grade, cu un jur de 15 la București. Trecător va ploua slab în capitală și temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia, în sudul Transilvaniei și al Moldovei și doar izolat în rest. La altitudini mari, în general peste 1500 de metri, în Carpați, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, transmite ANM. Acum la București avem 11 grade Celsius, termometrele indică la Craiova 12, la Sibiu sunt 10 grade, aceeași temperatură la Iași, iar la Cluj-Napoca și Timișoara 7 grade pe moment. 10 și la Chișinău, cu ploi astăzi, maxima aici va rămâne la 10 grade.
1: RFI.
0: Premierul desemnat continuă discuțiile cu partidele în vederea susținerii cabinetului, a cărui componență urmează să o trimită joi Parlamentului. Conducerea PSD i-a acordat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu. Socialdemocrații vor refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern minoritar socialdemocrat sau a unui cabinet tehnocrat. Însă s-au lovit de refuzul liberalilor. Preferința premierului desemnat este de a avea mai curând un guvern politic, a transmis ieri Luca Niculescu. Ascultați analiza jurnalistului Sebastian Zacman.
2: Miza Partidului Social-Democrat în acest moment, aceasta este, e poate o miză mai importantă decât instalarea guvernului în sine. Și vorbesc aici despre aducerea PNL la guvernare, ceea ce ar însemna, practic, refacerea vechii coaliții de guvernare sau, și mai concret spus, doborârea lui Ilie Bolojan, pentru că toate aceste premise sunt înlănțuite, de fapt. PSD nu votează un guvern de tehnocrați pentru că își dorește să fie la putere, să aibă miniștrii cu carnet de partid, dar nu-și dorește să fie la putere de unul singur pentru a nu deconta în perspectiva alegerilor din 2028. Și atunci încearcă să aducă lângă miniștrii PSD și miniștrii de la PNL și UDMR, dar miza aici fiind Partidul Național Liberal, astfel încât nu doar responsabilitatea politică să fie disipată, ci să dea un semnal foarte clar, iată, Ilie Bolojan de fapt a fost cumințit și a dus înapoi la ordin politic de tandemul Nicușor Dan-Sorin Grindeanu.
3: Înseamnă acest acord cu partidele de 6 luni cerut de Luca Niculescu? E un fel de garanție că pe capitolele mari, buget, apărare, relansare economică, nu vor fi piedici în Parlament?
2: Este o garanție că trecem iarna, mai degrabă ar spune, sau e o perioadă de grație până în vara sau chiar toamna anului viitor. Urmează momente complicate pentru România, e de făcut rectificarea bugetară, de pregătit bugetul pentru 2027, știm situația economică a României nu este deloc bună, avem și presiunea creditorilor externe, agențiilor de rating, ei bine, toate acestea trebuie să strângă un consens politic. Luca Niculescu nu poate risca să vină acum prim-ministru și înainte de Crăciun să fie dat jos, să reînceapă haosul politic. Prin urmare, este mai mult decât un îndemn rezonabil acesta, care îndeamnă la un armistițiu de 6 luni de zile, cel puțin 6 luni de zile, pentru că asta ar însemna ca undeva până la Paști, până în primăvara anului viitor, partidele să nu dărâme guvernul printr-o moțiune de cenzură. Și dacă trecem Paștele, foarte probabil trecem și vara și ne ducem în toamna anului viitor, deci cu un an înainte de alegeri. Sigur că nimeni nu-i poate garanta lui Luca Niculescu supraviețuirea în fruntea guvernului pentru o perioadă lungă de timp. Am văzut că pentru PSD niciun acord politic, de fapt, nu este literă de lege, poate fi rupt oricând. În primăvară PSD s-a aliat cu AUR pentru a da jos guvernul Bolojan, deși PSD era la guvernare, semnase un acord politic, își asumase un act guvernamental alături de PNL, UDMR și USR. N-a mai contat nimic, nici cuvântul dat, nici semnătura pusă pe un document. Prin urmare, oricâte voturi ar primi Luca Niculescu în Parlament pentru învestire și oricâte garanții verbale ar primi și din partea lui Sorin Grindeanu și din partea lui Ilie Bolojan și din partea președintelui Nicușor Dan, rezultatul e fragilitate. Acesta va fi cuvântul care îi va defini mandatul. Tot în bătaia vântului va fi până în primăvară, până în vară sau până în toamna anului viitor.
3: La cum arată acum lucrurile și nu văd mari schimbări în poziția partidelor, trece guvernul Niculescu?
2: Aș spune că mai degrabă trece sau sunt șanse ca de 51% ca acest guvern să treacă. Pe ce mă bazez? Pe, în primul rând, pe atitudinea PSD. Am văzut cum se comportă PSD atunci când nu-și dorește un guvern sau când respinge total varianta unui prim-ministru. Evident, vorbesc de propunerea Siegfried Mureșan, respinsă categoric din start și cu fanfară de către întreaga conducere social-democrată. Acum suntem în fază de tatonare. PSD, cum spuneam, are mai multe interese la pachet, nu doar un vot pentru guvernul Niculescu. Îl acceptă pe Luca Niculescu ca prim-ministru, dar varianta ideală pentru PSD ar fi un guvern politic format din PNL, PSD și UDMR, astfel încât Ilie Bolojan să arate că a capitulat, președintele Nicușor Dan să instaleze un premier din afara partidelor politice și la alegerile din 2028 să deconteze toată lumea, nu doar Partidul Social Democrat. Dar dacă această variantă nu va fi posibilă și nu pare posibilă în acest moment, pentru că PNL pare că îl susține totuși pe Ilie Bolojan, atunci lucrurile se vor complica. PSD fie intră la guvernare, își asumă un mandat politic, trimite miniștri cu carnet de partid acolo, fie votează un guvern condus din tehnocrați, un guvern condus de Luca Niculescu și format eminamente din oameni independenți, din tehnocrați, astfel încât PSD să nu fie luat neapărat la țintă în următorii 2 ani.
0: Jurnalistul Sebastian Zacman, intervievat de Anca Anastase. România are un număr record de oameni interesați de criptomonede. De ce? Sunt mai multe explicații. Dar se poate spune că investitorii în cripto își asumă riscul singuri pentru că piața nu este reglementată. Aflăm mai multe de la Constantin Rudnitski.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
5: În ultimele zile am aflat o cifră greu de imaginat. Două surse serioase, un reprezentant al Autorității de Supraveghere Financiară și unul al Băncii Naționale a României, au declarat că 15% din populația României deține criptoactive. Este adevărat că declarațiile reprezentantului BNR sunt mai precise decât cele ale demnitarului de la ASF. Adică înțelegem că, pe de o parte, este vorba despre 15% din populația activă și, pe de altă parte, că nu toți sunt deținători de criptomonede, ci sunt atrași de astfel de active. Dincolo de nuanțe, declarațiile oficialilor ne arată că peste 1 milion de români dețin sau sunt interesați de criptomonede. Numărul de deținători este enorm dacă ne gândim că 30% din populație nu are un cont bancar, ceea ce ne spune destul de multe despre nivelul de bancarizare al societății românești. Oficialii de la ASF și BNR au declarat că la nivel european românii au cel mai mare procentaj de deținători de cripto din totalul populației active. Ne plac criptomonedele pentru că ne atrage îmbogățirea rapidă. În fond, cripto sunt văzute ca un mijloc de a da lovitura, de a face bani buni într-o perioadă scurtă de timp. Cumpărătorii de monede virtuale se uită la creșterile de preț pe care acestea le înregistrează și speră să prindă o dinamică rapidă ascendentă care să îi îmbogățească. Desigur, cei care achiziționează cripto ignoră prăbușirile de preț care se întâmplă periodic, uită repede înșelătoriile care s-au făcut pe o serie de platforme de tranzacționare și care au lăsat zeci de mii de oameni fără banii plasați în monede virtuale și, de asemenea, ignoră faptul că piața criptomonedelor este total nereglementată și nesupravegheată. Pentru unii, totala libertate a acestei piețe reprezintă un atu, dar lucrurile stau în felul acesta atunci când prețurile cresc și toți deținătorii de cripto sunt fericiți. Când însă prețurile se prăbușesc sau când platforma de tranzacționare se închide peste noapte și cumpărătorii pierd o mare parte din active, păgubiții și-ar dori ca piața să fie reglementată și supravegheată de o autoritate de profil. Nu în ultimul rând, realitatea este că în România sunt foarte puține utilizări efective ale criptomonedelor, adică este foarte greu să găsești un loc oficial în care să poți face o plată în criptomonede. Este posibil că atracția față de cripto să aibă și o altă cauză. România este o societate cu un nivel ridicat al corupției și al economiei gri sau negre. Și în aceste condiții, criptomonedele sunt un bun canal pentru plasamente de bani negri care pot fi eventual transformați în unii albi. Există și o categorie de investitori care gândesc că este bine să cumpere acum un bitcoin, de exemplu, pentru orice eventualitate, adică să nu regrete mai târziu că au ratat afacerea vieții. Mai ales că sunt profesioniști, fani cripto, care prezic că una dintre monedele virtuale va atinge valoarea de $1,000,000 în fața unui cântec de sirenă atât de spectaculos, o bună parte a populației cedează. Epoca romantică a cumpărătorilor de criptomonede în numele unui ideal a trecut. Bitcoin a venit însoțit și de o poveste. S-a spus că este simbolul libertății financiare pentru că îi elibera pe deținător de sub jugul băncilor clasice. Acum, după mai bine de două decenii de la apariția cripto, utilizatorii și publicul larg au înțeles că nu este vorba despre idealuri sfinte, ci pur și simplu despre bani câștigați sau pierduți. Aproximativ 1,3 milioane de români au sau au avut criptomonede. Probabil cei mai mulți dintre ei au sume modice, așteptând să dea lovitura și să se îmbogățească. Cei care și-au pierdut banii plasați în active virtuale sunt victime colaterale. Nimănui nu-i plac însă învinși, tuturor le plac îmbogățiții peste noapte.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Ne îndreptăm atenția către Franța. Acum, Raphaël Glucksmann, de 46 de ani, lider al Partidului Pro-European de stânga Place Publique, a fost desemnat candidatul stângii social-democrate la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor. În cadrul unui scrutin preliminar, coorganizat de Partidul Socialist și Mișcarea Place Publique, Glucksmann și-a devansat de departe cei trei contracandidați. Ce misiune are de acum încolo candidatul de centru-stânga, ne spune Vasile Damian.
6: Cu exact 6 luni înaintea primului tur al prezidențialilor franceze din 2027, Raphaël Glucksmann a intrat în curtea celor mari, a pretendenților la șefia statului. El a făcut un pas decisiv în cariera sa politică, reușind să câștige cu brio scrutinul preliminar intern Partidului Socialist, scrutin la care au participat circa 120.000 de votanți, militanți sau simpatizanți PS sau Place Publique. Victoria eurodeputatului Raphaël Glucksmann este cu atât mai lăudabilă cu cât campania pentru scrutinul preliminar a fost extrem de virulentă, împotriva sa coalizându-se practic ceilalți trei concurenți. De exemplu, el a fost descris de Ségolène Royal, una dintre contracandidatele sale, fostă ministră și ex-finalistă la prezidențiale din 2007, rând pe rând drept stagiar, om fără experiență sau inapt pentru a ocupa cele mai înalte funcții. Insulta cea mai gravă la adresa sa a fost aceea că ar fi un nou Emmanuel Macron. Odată desemnat candidatul stângii social-democrate, treaba grea de-abia acum începe pentru Raphaël Glucksmann. Creditat de ultimele sondaje de opinie cu circa 10% din intențiile de vot, el îi devansează cert pe principalii săi rivali de centru-stânga, dar este mult în spatele stângistului Jean-Luc Mélenchon, ca să nu mai vorbim de extremista de dreapta Marine Le Pen, care conduce detașat și este, pentru moment cel puțin, dată marea învingătoare a scrutinului din aprilie-mai 2020. În acest context politic, nu este de mirare că Glucksmann și-a fixat încă din seara victoriei sale drept obiectiv să reunească mai întâi toată familia socialistă, familie din care, deci, el nu face parte. Apoi, să reunească toată familia stângii democratice, aluzie la linia sa de conduită și anume nicio alianță cu Franța nesupusă al liderului stângist Jean-Luc Mélenchon, considerat un partid de stânga nedemocratic. Ca să-i atragă într-o alianță mai largă și pe ecologiștii și comuniștii francezi, Glucksmann promite mai multă justiție socială și fiscală și o revoluție ecologică. În fine, pentru ca lucrurile să fie clare, principalul adversar al candidatului Glucksmann este extrema dreaptă. Analiștii sunt sceptici cu privire la capacitatea lui Glucksmann de a-i atrage pe ecologiști și comuniști. Ambele partide au în calcul diverse scenarii. Ecologiștii, spre exemplu, sunt divizați. Unii vor prezentarea unei candidaturi autonome, alții vor să se alieze cu Franța nesupusă a lui Mélenchon și ultimii vor să-i se alăture lui Glucksmann. Comuniștii sunt și rezervați cu privire la Glucksmann, pe care îl consideră mai degrabă drept social-liberal decât social-democrat. În fine, nu trebuie exclus nici omul din umbră, în persoana lui François Hollande. Ex-președintele socialist stă în ambuscadă. Chiar dacă oficial l-a felicitat pe Glucksmann, în privat, fostul șef de stat pariază pe o stagnare, la un nivel jos, a intențiilor de vot în favoarea acestuia, caz în care, din ianuarie încolo, s-ar putea să-și declare și el candidatura la prezidențiale ca un ultim recurs pentru alegătorii de centru stânga. Cu toate aceste amenințări și necunoscute, pleacă așadar la drumul cel mare Rafael Glucksmann. Prezentarea echipei sale de campanie și programul său prezidențial, care urmează să fie prezentate în următoarele zile și săptămâni, ar putea limpezi apele. Sau, dimpotrivă.
0: Vasile Damian, din Franța, mergem în Germania, unde ce se întâmplă? Este criză profundă la Uniunea Creștin-Democrată. Se întâmplă după pierderile electorale recente, în timp ce Partidul Naționalist AfD își adjudecă statutul de partid popular, conducând în sondaje cu 30%. Conducerea CDU s-a întrunit la Berlin pentru a analiza situația și a discuta despre stilul de conducere al cancelarului Friedrich Merz. În paralel, partidul încearcă să îi identifice pe cei 4 deputați care au votat secret un reprezentant AfD în șefia Landtagului din Saxonia-Anhalt. Deși lideri regionali precum Henrik Wüst cer stabilitate și susținere pentru Merz, în interiorul formațiunii planează temeri majore privind riscul ca AfD să preia conducerea unui guvern de Land în decembrie. Ne spune mai multe Vilian Totoc.
7: Uniunea Creștin-Democrată, CDU, trece printr-o criză profundă. Conducerea partidului a fost convocată duminică și luni la Berlin pentru a discuta despre pierderea alegerilor din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Berlin și Saxonia-Anhalt. Pe agenda discuțiilor purtate în spatele ușilor închise s-a aflat și stilul de conducere al cancelarului Merz. Franziska Hoppermann, secretar general al partidului, a declarat în fața presei că participanții caută soluții în vederea recâștigării încrederii în partid și în politică. Întâlnirea nu este o armă miraculoasă, a mai precizat ea, dar ea marchează începutul unui proces de inaugurare a unui nou capitol în activitatea guvernului federal și în politica guvernamentală. Totodată, Uniunea Creștin-Democrată caută o cale de refacere a forței sale care îi va permite să-și redobândească statutul unui partid popular, Volkspartei. După succesele electorale din 4 landuri federale, Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, contestă pretenția CDU de a mai fi un partid popular, afirmând că de acum încolo AfD este singura formațiune germană care poate pretinde acest titlu. Între timp, creștini-democrații încearcă să afle cine au fost cei 4 deputați care l-au votat săptămâna trecută pe afedistul Tobias Rausch în funcția de președinte al Landtagului din Saxonia-Anhalt. Votul a fost secret și Merz nu poate să facă mai mult decât să-i critique pe devaționiștii anonimi.
8: Wer seine Stimme der AfD gibt.
7: Cine dă votul partidului AfD, acela face jocul extremiștilor. Distruge încrederea.

0: național și subminează alianța guvernamentală federală formată din creștini democrați și social-democrați. AfD, în schimb, jubilează, se bucură de aceste certuri între partidele democratice și difuzează cântece de mobilizare pe toate rețelele de socializare, pe conturi personale și platforme administrate de partid, în care, într-un vers, se spune, citez, Germania are nevoie de AfD. Într-un talk show difuzat duminică seara pe canalul 1 al televiziunii publice germane, Markus Söder a cerut debaționiștilor creștini-democrați care au votat pentru Tobias Rausch în Landtagul din Saxonia-Anhalt să plece din partid.
1: Es bringt ja nichts immer zu dokumentieren, wer wann jetzt wo was dagegen ist.
0: Însă cine sunt cei patru deviaționiști nu știe nici primul ministru bavarez și șef al Uniunii Creștini Sociale, partid care face parte din grupul conservator din Bundestag. Merz vrea să privească înainte. 8 creștini democrați care conduc guvernele din 8 landuri federale au promis că îl vor susține pe Merz. Între aceștia se află și primul ministru din Renania de Nord-Vestfalia, Hendrik Wüst. Acesta îi îndeamnă pe creștini democrați să fie încrezător și să privească spre viitor. Tot el le cere să evite discuțiile insistente despre demiterea lui Merz din funcția de șef de partid și de înlocuirea sa ca șef de guvern. Avem nevoie de un guvern federal stabil care să lucreze. Friedrich Merz dorește să muncească. Asta este corect. Ar fi incorrect să discutăm acum despre personal. Cu siguranță nici aceste cuvinte nu vor aplana nervozitatea vizibilă a creștin-democraților. Ultimul sondaj arată că pentru CDU ar vota numai 19% din electoratul german, pe când AfD ar obține 30% la nivel național, plasându-se pe primul loc în opțiunile alegătorilor. Asupra celor din CDU planează în continuare marea întrebare legată de ce se va întâmpla în decembrie. Oare vor vota din nou deputați neidentificați pentru instalarea unui prim-ministru afedist în Saxonia-Anhalt? Candidatul la această funcție, Ulrich Siegmund, este sigur că votul pentru el va semăna cu cel pentru președintele Parlamentului Regional și că el va fi primul politician din AfD care va conduce un guvern de land. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
2: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: Frunzuliță de castan, nici 3 luni nu sunt din an și nu-ți vorbe, ci sunt fapte, acuși vine 27, pam pam.
4: Playtech.ro vorbește despre meseria pentru care nu ai nevoie de studii speciale și poți câștiga peste 3500 de euro pe lună brut lunar în Germania. Este vorba despre locuri de muncă în salubritate, fără o calificare formală. De exemplu, un șofer al unei mașini de măturat străzile poate ajunge în Germania la un venit anual brut de peste 40.000 de euro. La noi, o ofertă pentru salubrizarea spațiilor verzi are un salariu de 5.500 de lei brut lunar.
5: Ia, ia, bitte schön, willkommen, bine ați venit la departamentul de salubritate. Vreți ca să vă încașați la noi? Good, good. Mai avem 2 locuri la puf, puf, mașină, măturată în den Strassen. Aici aveți 2 colegi foarte drăguți din România. Unul este fost profesor de istorie, Herr Claudiu, guten tag, și celălalt este Herr Cosmin, cercetător la institutul din Măgurele. Dumneavoastră, domnule inginer, poftiți cheile de la mașină în puf, puf.
6: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
4: Click.ro ne spune ce sunt pețitorii profesioniști, soluția Japoniei pentru a preveni criza natalității. Aici nașterea copiilor e strâns legată cultural și legal cu instituția căsătoriei. Există firme cotate la bursă care promit să conducă clienții de la prima întrevedere la cererea în căsătorie numai 3 luni. Pachetul de servicii include pregătire vestimentară, stimulări de conversații, organizări de nunți și consiliere financiar.
5: Auzi, fată Bianca, sunt, uite, te sunt din aeroport, dragă, plec la Tokyo, da, dragă? bagă în Japonia, da. M-am înscris la o pețitoare de-asta pe persoană juridică, i-am zis clar ce pretenții am, să aibă apartament, mașini, afaceri, să știe niște engleză, că nu mă apuc eu acum să ciripesc, sayonara, și eventual să nu fie mai scund decât mine, dragă. Dar asta nu contează dacă mergem cu limuzina. Ce?

0: Ce crezi, că m-am mărit din interes?
1: Bă, iubiți! Bă, ciuciuliți! Toată ziua! Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu!
2: Ziare.com trece în revistă cele mai sănătoase murături potrivit studiilor. Clasamentul în care varza murată și castraveții sunt depășite doar de un preparat asiatic. Este vorba despre kimchi fermentat, un preparat corean obținut în principal din varză fermentată și condimente. Acesta ar scădea modest glicemia, trigliceridele și tensiunea arterială. Urmează varza murată, murăturile asortate, adică gogoșar, conopidă, morcov și ardei puse în saramură. Urmează castraveții în saramură și murăturile în oțet.
0: Mamicule, cine sunt? Ați ghicit după subiect. Tanti, tântica, vă pupă. Uite ce să fac, am trecut prin piață. Mamă, să iau niște murături, dar m-am oprit puțin la tulburel. Nu, nu, nu, mai puneți, nu vă opriți, scuze. Deci, tanti, o să încerce și kimchi de ăsta fermentat, dar mai încolo, spre decembrie, mamă. Că acum îmi fermentează mustul și mie să nu fac vreo explozie, ca Big Bang.
3: Au lăsat numai porcăria asta, parcă e făcută de mine.
4: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: RFI

0: Ascultați RF, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Luca Niculescu cere partidelor să accepte un pact de neagresiune politică pentru următoarele 6 luni, în care acestea să nu depună moțiuni de cenzură și să nu blocheze activitatea guvernului, cel puțin până în aprilie. Premierul desemnat speră că partidele vor ajunge la o înțelegere. Călin Georgescu află azi dacă justiția aprobă solicitarea de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Tribunalul București a amânat pentru azi pronunțarea în cazul cererii fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Alegerile din Europa stau sub amenințare imixtiunilor străine. Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, spune la RFI că dacă până acum ne uitam spre est când venea vorba de dezinformare și arătam cu degetul spre ruși, în momentul de față există un risc care vine și din zona MAGA. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat după întâlnirea avută ieri cu reprezentanții USR că negocierile pentru formarea noului guvern au înregistrat progrese față de săptămâna trecută. El a precizat că discuțiile continuă atât în întâlniri directe cât și telefonic, iar până joi mai există timp pentru identificarea unei formule de guvernare. Premierul desemnat a explicat că își dorește un executiv cu o componentă politică puternică, fie integral politic, fie într-o formulă mixtă care să combine reprezentanței partidelor cu specialiști tehnocrați.
2: Am vorbit despre formarea guvernului și încă sunt diferite opțiuni pe masă, după cum știți.
3: Nici o promisiune că va vota guvernul.
2: În funcție de cum va arăta viitorul guvern, viitoarea listă de miniștri, au spus-o și public, au spus-o și acum, îi interesează programul de guvernare, îi interesează lista de miniștri, dar încă o dată nu să vorbesc eu în numele președintelui.
0: Pe de altă parte, liderul USR, Dominic Friță, a declarat că dacă acest guvern nu reușește să formeze o majoritate asumată, atunci soluția cea mai sănătoasă și onestă sunt alegerile anticipate. El a reiterat că USR nu va vota un guvern care include și PSD.
4: Nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru prețurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toți românii. Nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, și asta iarăși nu este o noutate, i-am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
0: PSD nu își dorește alegeri anticipate, însă dacă partidele nu ajung la un consens în ceea ce privește noul guvern, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă, a declarat liderul PSD Sorin Grindeanu, care le-a cerut PNL și UDMR să voteze noul executiv.
5: Am fost parte și am spus că vrem să fim parte activă, asumată a unui guvern. Eu cred că asta arată responsabilitate. Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, fie că nu e de vină doar PNL sau doar PSD sau doar UDMR. Să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să reînceapă să vină agențiile de rating și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă.
0: Într-o declarație pentru Antena 3, premierul desemnat Luca Niculescu a avertizat că prelungirea crizei politice riscă să provoace probleme în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în activitatea primăriilor. El spune că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, inclusiv pentru adoptarea rectificării bugetare. Premierul britanic susține că autoritățile i-au confirmat existența unei ingerințe rusești în referendumul din 2016 privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, Donald Trump spune că e timpul ca ucrainenii să-și aleagă un nou lider. Aceste două declarații readuc în discuție faptul că alegerile din Europa sunt sub amenințarea imixtiunilor străine. Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, spune la RFI că dacă până acum ne uitam spre est când venea vorba de dezinformare și arătam cu degetul spre ruși, în momentul de față există un risc care vine și din zona MAGA.
6: Până acum ne uitam spre est, pe problema de dezinformare venind de la Rusia. Ce observăm în momentul de față? Că există un risc care vine în momentul de față și din zona MAGA. Foarte serios și foarte concret. Care este transformat în politică, deci nu vorbim numai de bănuieli. Politică mă refer la strategia de apărare a Statelor Unite din decembrie 2025. Vorbea exact pe acest lucru, că Statele Unite se angajează să cultive reacții, facțiuni în zona europeană care să reziste unor tendințe pro-europene. Și sunt vorba de bani, chiar și Marea Britanie se vorbea de subvenționare cu milioane pe tot felul de forțe care sunt mai aliniate ideologic cu MAGA și mai puțin interesate de integrare europeană. Vedem că și în România apar tot felul de think tank-uri cu denumiri în engleză direct, urmea că se cheamă suveraniste, dar cuvântul este
1: în engleză.
6: Și care e făcut în engleză, tocmai că bănuiesc că este vorba, se aliniază cu această situație de finanțare.
0: Corneliu Biola este profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Tribunalul București a amânat pentru azi pronunțarea în cazul cererii fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu de a primi o măsură preventivă mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Georgescu a fost adus la instanță în cursul dimineții de ieri, iar ulterior a fost dus la DIICOT, unde au continuat perchezițiile informatice în acest dosar. Decizia privind menținerea sau nu a arestului preventiv în cazul lui Georgescu va fi luată de același judecător al tribunalului București, care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare a acestuia. Luni la Curtea de Apel București este termen, a fost termen în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Să vedem datele meteo. Unsprezece grade sunt acum în capitală, cerul este înnorat, este foarte posibil să plouă în prima parte a zilei, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 7 grade la Timișoara și 8 la Sibiu, 10 sunt la Iași, 8 la Cluj-Napoca, 12 la Craiova și 11 la Chișinău.
7: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H6 Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H6 pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H6 pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ce avem noi aici?
12: Ce avem noi aici?
13: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
14: Oh, ce surpriză!
13: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
15: Mersul pe jos în stil japonez.
16: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
13: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
17: 8, 8 și ceva, fix.
13: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: RFI.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la această oră. Trecem în revistă subiectele zilei în presa centrală și începem cu criza politică, evident. Despre fentele lui Grindeanu și flic-flacurile președintelui Nicușor Dan scrie pe pagina G4 Media într-un editorial jurnalistul Dan Tăpălagă. El observă că PSD face tot posibilul să submineze și varianta Luca Niculescu, a patra soluție propusă de președintele țării. Dacă și această variantă pică, președintele Dan va spune că nu are încotro și că realitatea politică îl obligă, după ce a epuizat toate variantele posibile, să-i dea mandat de premier lui Sorin Grindeanu. Acesta, la rândul său, va spune că nu are de ales, că PNL și USR au respins oferta de a reface coaliția și că nu-i rămâne nici lui altă soluție decât negocierea cu extremiștii sau cu partea frecventabilă din AUR. Ce s-a întâmplat notabil în ultimele luni a fost viteza cu care lideri importanți din AUR au creat un fel de disidență europeană și fățiș anti-rusească. Vezi declarațiile lui Marius Lulea și Petrișor Peiu, spăr cu linia trasată de George Simion, uitat în tranșeul anti-UE împreună cu Călin Georgescu. Liderii PSD îl acuză azi pe Bolojan că fuge de răspundere prin refuzul de a intra în guvernul Niculescu după ce luni de zile l-au tocat că se agață de putere. Această nouă fentă retorică de un ridicol absolut este menită să producă multă ceață și confuzie pentru a camufla realitățile descrise mai devreme. PSD nu-și dorește în realitate refacerea coaliției, ci există un elan colectiv în partid pentru o guvernare împreună cu AUR, integral pe g4media.ro. Despre pactul care a băgat România în criză și Luca Niculescu pe urmele tandemului Nicu și Marcel și în editorialul Libertatea. Pentru a înțelege ce se întâmplă în aceste momente pe scena politică din România, trebuie să ne aducem aminte de unde a început totul. Pactul PSD-PNL, rotativa guvernamentală girată de Klaus Iohannis, serviciile secrete și Nicu și Marcel. Ideea de căpătâi care a stat la baza acestui demers a fost stabilitatea. Acum, Nicușor Dan vinde aceeași idee. Autoproclamat șef al sistemului, Nicușor Dan refuză alegerile anticipate pe care le asociază cu instabilitatea, așa că insistă cu soluții de compromis. Ultima găselniță este Luca Niculescu și el vorbește insistent de stabilitate, fără să ne explice în ce constă asta. Într-o justiție condusă de Lia Savonea, în protejarea baronilor locali care fură din bugetul statului, în menținerea privilegiilor specialilor, întreabă jurnalistul Daniel Gorgonaru. Articolul este mult mai amplu, îl aveți în Libertatea. Criza din România nu e de ieri de azi, e citim și în Adevărul. PSD și PNL au guvernat împreună atât de mult încât au ajuns să semene unul cu celălalt și exact asta a creat AUR. Cercetătorul Vlad Bujdei, specialist în polarizare politică la SNSPA, a explicat pentru Adevărul că actuala criză nu e de ieri de azi, ci este rodul unor compromisuri ideologice. Au neglijat educația, au perpetuat sărăcia. Iar soluția nu este austeritate, ci taxarea sectoarelor care au raportat profituri record. O idee pe care România o aude, dar își pune mâinile pe urechi. Citiți analiza în Adevărul. Curs de guvernare ne spune astăzi ce face România cu banii împrumutați. 3/4 din ei se duc pe rostogolirea datoriilor și pe dobânzi. Datoria publică a ajuns la 1205 miliarde de lei, este 60,4% din produsul intern brut al țării. Doar 3,2% din PIB se duce pe finanțarea deficitului primar, aveți explicații suplimentare pe pagina Curs de Guvernare. În Ziarul Financiar, despre salonul auto de la Paris, după 20 de ani, Paris 2006 aducea marile volume la Mioveni prin Logan MCV, iar premierul era la salon pentru a vorbi cu francezii. Paris 2026 găsește Dacia tot în prim plan, dar cu un scandal politic la București și cu mașini produse în Turcia și Slovenia. Și cum e să te întorci la școală când colegii îți pot fi copii, iar profesorii sunt uneori mai tineri decât tine? Citiți un articol interesant pe pagina Press One. La Universitatea din București, peste 4.000 de studenți aveau între 30 și 73 de ani în anul universitar 2025-2026. Asta înseamnă 11% din total. Unii dintre studenți s-au întors la studii după ani de pauză, alții au schimbat domeniul, ori au vrut să aprofundeze ce făceau deja. Press One a vorbit cu mai multe persoane care au avut de împărțit timpul între cursuri, examene, serviciu și familie, au întâlnit colegi și uneori profesori mai tineri, iar unii s-au lovit și de întrebarea la ce-ți mai trebuie facultate la vârsta asta. Integral în presa zilei. A lovit Ucraina direct în fermele de troli rusești? Opiniile sunt împărțite. Presa internațională analizează scăderea unor valori ale traficului online după ce Ucraina a bombardat mai multe centre de date ale companiei tehnologice rusești Yandex. Mai mulți observatori independenți au remarcat variațiile de trafic, dar unii experți pun la îndoială relația directă cu bombardamentele. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: Ziarul francez Le Parisien vorbește despre celebrul efect al fluturelui, când un eveniment aparent minor are implicații într-o cu totul altă parte a lumii. Se pare că atacurile ucrainene asupra unor centre de date rusești au avut urmări de cealaltă parte a globului, mai exact în America de Nord, un continent care se pregătește pentru alegeri legislative cruciale. Duminică, scoaterea din funcțiune a 3 centre de date ce găzduiau o parte semnificativă a serviciilor rusești de tip cloud a dus, potrivit multor observatori, la o scădere dramatică a activității boților de pe platformele de socializare americane și europene, în special pe X, platformă deținută de Elon Musk. Publicația britanică de specialitate Computing relatează că observatori independenți au remarcat că referințele la partidul AFD din Germania și la mișcarea separatistă din Alberta, Canada, au scăzut vertiginos. Va fi foarte interesant de urmărit cum o asemenea reducere drastică a capacității Rusiei de a purta un război informațional va influența alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Se pare că Ucraina anihilează armata de troli susținuți de inteligența artificială, care a jucat un rol esențial în succesul mișcării MAGA și a lui Trump. Dacă va reuși să stăvilească, fie și temporar, valurile de ură, dezbinare și haos prin care fermele de troll rusești au transformat rețelele sociale în arme, atunci Ucraina ne va fi salvat pe toți. Încă o dată, Euronews transmite că variațiile de trafic au atras atenția unor figuri de marcă, printre care Laura Loomer, activistă de dreapta și susținătoare a lui Donald Trump, Garry Kasparov, figură a opoziției ruse și fost campion mondial la șah, sau Michael McFaul, fost ambasador al Statelor Unite în Rusia. Dezbaterea survine cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor pentru Congresul Statelor Unite de la jumătatea mandatului, pe fondul unor îngrijorări permanente privind ingerințele străine și influența conturilor automatizate asupra discursului politic. Publicația online EU Alive își arată însă scepticismul. În spațiul public, atacurile au fost asociate cu scădere ale activității online legate de anumite subiecte politice. Ipoteze similare au circulat și în ce privește conținutul pro-Trump. Istoricul Timothy Snyder și alte persoane au avansat ipoteza că o parte din activitatea boților pro-Trump și pro-AFD ar fi putut depinde de centrele de date rusești. Totuși, astfel de afirmații nu au fost verificate independent printr-o metodologie transparentă. Se bazează pe corelații și nu au o relație de cauzalitate demonstrată. Iar publicația online Cyber News notează că unii experți în dezinformare califică deja drept farsă ideea că dronele ucrainene ar fi afectat fermele de troli rusești. Sfatul lor: să nu mai combatem dezinformarea prin dezinformare.
1: De 4 etape, podiumul clasamentului Superligii este neschimbat. Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova ocupă primele locuri. Dinamo s-a impus la Sfântul Gheorghe, Rapid la Cluj în cel mai spectaculos meci al sezonului, iar Craiova a învins la Miercurea Ciuc.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Etapa 11-a desfășurată după pauza competițională prilejuită de meciurile echipei naționale a început vineri la Petroșani, unde s-a jucat din nou fotbal în Liga 1 după o pauză de aproape 20 de ani. Corvinul a ales să dispute aici meciurile de acasă după ce, de la începutul sezonului, a evoluat la Arad. Hunedorenii au învins-o cu 3-2 pe FC Voluntari într-un duel al nou promovatelor. Rezultatul l-a bucurat pe antrenorul Corvinului Florin Maxim, mai ales că echipa sa se situează în zona locurilor de play-off.
4: Emoții, dar mă bucură. Rezultatul era primul meci acasă la noi.
3: La final, antrenorul Voluntarului, Florin Pârvu, a acuzat arbitrajul centralului Marian Barbu.
4: Normal că e un nou eșec. Când se întâmplă ce se întâmplă, vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă, nu? Suntem supărați pentru că n-am reușit să plecăm cu un rezultat pozitiv în seara asta. Toate au o limită. Suntem o echipă mică, știm asta, am o nouă promovată, dar lăsați-ne să jucăm. Nu vreau nimic ce nu e al meu.
3: Tot vineri, Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui Sepsi la Sfântul Gheorghe. Acolo unde nu mai câștigase din 2019 și și-a consolidat poziția de lider în Superligă. Fostul portar al lui Dinamo, Bogdan Lobonț, este impresionat de felul în care joacă albroșii.
5: Mesajul pe care îl transmite Dinamo e că ok, noi putem să-l scriem și cu fundașii. Dinamo o arată pe cea mai bună echipă în momentul de față.
3: Șep și Dinamo a fost întrerupt din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei dinamoviste. Patronul lui Șep și Laszlo Dioseghi a vrut să scoată echipa de pe teren.
6: Așa m-am gândit să arăt la echipă să se retragă 3 minute, să atragem atenția întregii lumi că acest lucru e netolerabil.
3: Sâmbătă, FC Botoșan a rezolvat meciul de pe teren propriu cu UTA în primele 20 de minute și a scăpat după 2-0 de zona fierbinte a retrogradării, în timp ce FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0 pe Arena Națională, în condițiile în care gălățenii au evoluat în inferioritate numerică aproape 40 de minute. Aflat la primul său meci pe banca tehnică după revenirea la FCSB, Laurențiu Reghecamp a declarat că mai este mult de muncă pentru ca echipa sa să se poată bate la titlu.
7: Doresc o echipă mult, mult mai activă, mult mai agresivă în momentul când pierde balonul. Pentru mine cel mai important lucru este ca echipa să crească și jucătorii trebuie să înțeleagă acest lucru. Au venit aici să facă performanță. Cine vrea să stea, să stea, cine nu vrea să stea, să plece.
3: Duminică, campioana în titră, Universitatea Craiova a învins cu greu ultima clasată Csíkszereda la Miercurea Ciuc, scor 1-0 și s-a apropiat la doar 3 puncte de liderul Dinamo, iar Farul s-a impus la Ovidiu cu 3-1 în fața revelației Petrolul. Primul gol a fost unul de generic. Cristi Gane a înscris dintr-un unghi imposibil reușita sa, amintind de celebra execuția lui Roberto Carlos din 1998 în tricoul lui Real Madrid împotriva lui Tenerife. Antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Sabău, a avut un remarcat special, Răzvan Mărincean, în vârstă de 17 ani, autorul celui de-al treilea gol al Constanțenilor.
8: Mă bucur foarte mult pentru acest jucător tânăr, nu pentru că a dat gol, pentru că a intrat cu dorință mare de a-și câștiga locul în echipă. Așa trebuie să arate un jucător tânăr care vrea să progreseze cu astfel de stare, cu astfel de emoție, cu dorință.
3: În ultimele două meciuri disputate ieri, CFR s-a impus la Mioveni în fața lui FC Argeș cu 1-0, iar la Cluj, Rapid a câștigat în fața lui U într-un thriller cu 7 goluri. Meciul sezonului s-a încheiat 4-3 pentru rapidiști, care traversaseră o perioadă foarte slabă în întâlnirile directe cu clujenii, fără victorie în ultimele 9 partide. Deși omul meciului a fost Olimpiu Moruțan cu 3 asisturi, un mare merit îl are atacantul Bogdan Onea, cel care a înscris pe final golul victoriei Rapidului când scorul era 3-3.
9: Da, este o bucurie mare, mă bucur foarte mult că am ajutat echipa să câștige cele 3 puncte. Am condus 3-1, am avut jocul în mână. S-a întâmplat să ne egaleze și cu atât mai mare bucuria la final că s-a terminat 4-3 pentru noi.
3: Deși echipa sa a pierdut, antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi, a fost mulțumit de prestația elevilor săi.
10: Noi am jucat foarte bine, adică nu pot să spun nimic, una dintre cele mai bune meciuri în campionat, zic eu, din afară scoateme, da, greșelile și unul dintre cele mai bune la nivelul jocului și atunci antrenorul trebuie să se uite și la asta, pentru că asta ne dă oricum încredere.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, termen la Curtea Militară de Apel București în dosarul 10 august, la 3 zile de la prescripția răspunderii penale. Conform legislației naționale, prescripția nu anulează automat dreptul victimelor de a cere despăgubiri materiale și morale, existând însă posibilitatea disjungerii laturii civile a procesului, fie trimiterea dosarului la instanțele civile, ne va explica Andreea Pietroșel în jurnalul orei 9. Tot atunci, pe larg, despre Uniunea Europeană, care a impus noi sancțiuni unui număr de aproape 1600 de entități și persoane, toate cu legături cu războiul rus din Ucraina, după cum anunță șefa diplomației europene. Și sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de un atac cibernetic care a provocat supraîncălzirea frigiderelor și congelatoarelor, ceea ce a dus la deteriorarea produselor. Valoarea pagubelor este estimată la mai multe milioane de euro, potrivit presei franceze. Cum va fi vremea astăzi? Rece pentru această perioadă din an, spun meteorologii, și ploioasă. În Oltenia, Dobrogea, Muntenia, Transilvania, Moldova, izolat și în rest va ploua, iar Lapoviță și Ninsoare va fi la munte cu precădere în Carpații meridionali. La București, trecător, va ploua slab, temperatura maximă va fi de 14-16 grade. Maximele în țară vor fi între 11 în Transilvania și 18 grade în vestul țării. Acum, potrivit site-ului ANM, avem la București 11 grade Celsius, aceeași temperatură este la Craiova, Iași și Sibiu 10 grade, Timișoara 8, Cluj-Napoca 6. La Chișinău sunt 10 grade, este maxima zilei și va ploua.
11: RFI.
1: Premierul desemnat a discutat și el cu partidele în vederea susținerii cabinetului, a cărui componență urmează să o trimită joi Parlamentului. Conducerea PSD i-a acordat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu, socialdemocrații vor refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern minoritar sau a unui cabinet tehnocrat. Însă s-au lovit de refuzul liberalilor. Premierul desemnat a transmis că preferința sa este un guvern politic. De asemenea, a mai spus Luca Niculescu aseară într-un interviu acordat Antena 3 că speră să ajungă la vot, că speră ca acest guvern să treacă și că va face tot ce ține de el pentru asta. Ascultați analiza jurnalistului Sebastian Zacman.
12: Miza Partidului Social-Democrat în acest moment, aceasta este. E poate o miză mai importantă decât instalarea guvernului în sine. Și vorbesc aici despre aducerea PNL la guvernare, ceea ce ar însemna, practic, refacerea vechii coaliții de guvernare sau, și mai concret spus, doborârea lui Ilie Bolojan, pentru că toate aceste premise sunt înlănțuite, de fapt. PSD nu votează un guvern de tehnocrați pentru că își dorește să fie la putere, să aibă miniștrii cu carnet de partid, dar nu își dorește să fie la putere de unul singur pentru a nu deconta în perspectiva alegerilor din 2028. Și atunci încearcă să aducă lângă miniștrii PSD și miniștrii de la PNL și UDMR, dar miza aici fiind Partidul Național Liberal, astfel încât nu doar responsabilitatea politică să fie disipată, ci să dea un semnal foarte clar. Iată, Ilie Bolojan de fapt a fost cumințit și a dus înapoi la ordin politic de tandemul Nicușor Dan-Sorin Grindeanu.
13: Înseamnă acest acord cu partidele de 6 luni cerut de Luca Niculescu? E un fel de garanție că pe capitolele mari, buget, apărare, relansare economică, nu vor fi piedici în Parlament?
12: este o garanție că trecem iarna, mai degrabă uh-huh. spune, sau e o perioadă de grație până în vara sau chiar toamna anului viitor. Urmează momente complicate pentru România, e de făcut rectificarea bugetară, de pregătit bugetul pentru 2027, știm situația economică a României nu este deloc bună, avem și presiunea creditorilor externe, agențiilor de rating, ei bine, toate acestea trebuie să strângă un consens politic. Luca Niculescu nu poate risca să vină acum prim-ministru și înainte de Crăciun să fie dat jos, să reînceapă haosul politic. Prin urmare, este mai mult decât un îndemn rezonabil acesta, care îndeamnă la un armistițiu de 6 luni de zile, cel puțin 6 luni de zile, pentru că asta ar însemna ca undeva până la Paști, până în primăvara anului viitor, partidele să nu dărâme guvernul printr-o moțiune de cenzură. Și dacă trecem Paștele, foarte probabil trecem și vara și ne ducem în toamna anului viitor, deci cu un an înainte de alegeri. Sigur că nimeni nu-i poate garanta lui Luca Niculescu supraviețuirea în fruntea guvernului pentru o perioadă lungă de timp. Am văzut că pentru PSD niciun acord politic, de fapt, nu este literă de lege, poate fi rupt oricând. În primăvară PSD s-a aliat cu AUR pentru a da jos guvernul Bolojan, deși PSD era la guvernare, semnase un acord politic, își asumase un act guvernamental alături de PNL, UDMR și USR, n-a mai contat nimic, nici cuvântul dat, nici semnătura pusă pe un document. Prin urmare, oricâte voturi ar primi Luca Niculescu în Parlament pentru investire și oricâte garanții verbale ar primi și din partea lui Sorin Grindeanu și din partea lui Ilie Bolojan și din partea președintelui Nicușor Dan, rezultatul e fragilitate. Acesta va fi cuvântul care îi va defini mandatul. Tot în bătaia vântului va fi până în primăvară, până în vară sau până în toamna anului viitor.
13: La cum arată acum lucrurile și nu văd mari schimbări în poziția partidelor, trece guvernul Niculescu?
12: Aș spune că mai degrabă trece sau sunt șanse ca de 51% ca acest guvern să treacă. Pe ce mă bazez? Pe, în primul rând, pe atitudinea PSD. Am văzut cum se comportă PSD atunci când nu-și dorește un guvern sau când respinge total varianta unui prim-ministru. Evident, vorbesc de propunerea Siegfried Mureșan, respinsă categoric din start și cu fanfară de către întreaga conducere social-democrată. Acum suntem în fază de tatonare. PSD, cum spuneam, are mai multe interese la pachet, nu doar un vot pentru guvernul Niculescu, îl acceptă pe Luca Niculescu ca prim-ministru, dar varianta ideală pentru PSD ar fi un guvern politic format din PNL, PSD și UDMR, astfel încât Ilie Bolojan să arate că a capitulat, președintele Nicușor Dan să instaleze un premier din afara partidelor politice și la alegerile din 2028 să deconteze toată lumea, nu doar Partidul Social-Democrat. Dar dacă această variantă nu va fi posibilă și nu pare posibilă în acest moment, pentru că PNL pare că îl susține totuși pe Ilie Bolojan, atunci lucrurile se vor complica. PSD fie intră la guvernare, își asumă un mandat politic, trimite miniștrii cu carnet de partid acolo, fie votează un guvern condus din tehnocrați, un guvern condus de Luca Niculescu și format eminamente din oameni independenți, din tehnocrați, astfel încât PSD să nu fie luat neapărat la țintă în următorii 2 ani.
13: Jurnalistul Sebastian Zacman în dialog cu Anca Năstase. Acum în matinal despre 2 materiale de presă remarcabile publicate în ultimele zile. Ele aruncă o lumină nouă asupra fenomenului social și politic denumit suveranism. Realizate independent unul de celălalt, articolele au un numitor comun. Dezvăluie o lume a supunerii voluntare, atent controlată prin inteligență artificială sau supraveghere directă, explică Ovidiu Nahoi.
11: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Iată despre ce este vorba. Snoop.ro a continuat investigația cu privire la aplicația online a formațiunii AUR. Aceasta deschide posibilitatea urmăririi și localizării utilizatorului în timp real, mobilizarea pentru acțiuni de stradă, transmiterea diverselor narrative favorabile mișcării, dar mai cu seamă un sistem de punctaj în funcție de comportament și grad de implicare. Pe lângă acestea, o schemă schemă financiară atent controlată de la centru, o infernală mașinărie digitală de control politic. Un alt material remarcabil îl constituie reportajul incognito realizat de jurnalul.ro. Ziaristul s-a amestecat timp de o săptămână printre protestatarii adunați în fața arestului central și a observat tipologiile, dar și ierarhiile și pârghiile de control și supraveghere. Astfel, la bază se află adepții sinceri. Apoi sunt coordonatorii, cei care dictează scandările și decid încheierea protestului după caz. Reportajul sugerează că ar fi plătiți, cel puțin unii dintre ei. Oricum, tot ei se ocupă de logistica adunării, de la corturi, saci de dormit, benere, la baxuri cu apă și sandvișuri. Toate acestea costă. Sunt apoi influencerii, cei care câștigă bani frumoși de pe urma traficului online. Nu este clar în ce măsură sunt devotați cu adevărat cauzei, dar că au de câștigat, asta e cert. În fine, sunt oamenii de ordine, care îi detectează pe posibilii intruși și nu se dau în lături de a le cere telefoanele la control în caz că au suspiciuni. Ce au în comun cele două materiale de presă? Ele par să redea un adevărat experiment social. Aplicația AUR, cu mecanismele ei de control și de punctaj, seamănă izbitor cu sistemul creditelor sociale instituționalizat deja în China. Control total prin intermediul device-urilor și inteligenței artificiale, puncte bonus pentru cei care se comportă în linie cu așteptările partidului, malus pentru cei care greșesc. Iar relatarea de la arestul central apare ca o stranie reproducere în miniatură a unei societăți aflate sub un regim autoritar, cu supraveghetori, coordonatori, cu paznici care au grijă să-i detecteze pe suspecți și să-i scoată în afara grupului prin controlul telefoanelor, așa cum a devenit o practică obișnuită în Rusia lui Putin. Ambele cazuri sunt stranii și cu atât mai înfricoșătoare, cu cât ne putem întreba dacă acesta este tipul de societate care ne va fi propus în eventualitatea în care extrema dreaptă va veni la putere. Și ambele cazuri, atât cel al aplicației online, cât și al microuniversului social din stradă, mai au ceva în comun. Împletirea supunerii voluntare, uneori atingând fanatismul, cu controlul și propaganda, în profitul supraveghetorilor, al propagandiștilor și al celor de deasupra lor, cu schema financiară cu tot. Fără toate acestea puse în comun, nicio tiranie n-ar fi posibilă.
11: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Am fost ieri martori unui protest al angajaților de la IAR Ghimbav. Sindicaliștii acuză că indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au crescut de 4 ori, în condițiile în care indexarea salariilor pentru angajații negociată în iunie nu a fost făcută. Ministrul Economiei spune însă că decizia de a majora de 4 ori indemnizația membrilor Consiliului de Administrație nu este o recompensă discreționară, ci se bazează pe performanța companiei și pe o formulă de calcul unitară. Andreea Oros a urmărit subiectul.
14: Sindicaliștii sunt nemulțumiți pentru că indexarea salariilor cu inflația negociată la nivelul societății încă din luna iunie nu a fost făcută din cauza guvernului, acuză ei. Lucrurile sunt cu atât mai deranjante cu cât în nici 3 luni s-a ajuns ca societatea IRS să plătească de la 3 salarii de director la 9 salarii de directori, incluzându-i pe membrii Consiliului de Administrație, după cum acuză președintele sindicatului.
15: Siguranța s-a ars în momentul în care nouă ni sunt botate salariile negociate, semnate și înregistrate la ITM, contractul colectiv de muncă din iunie, iar acum ne trezim cu creșteri salariale ale membrilor din CEA de 4 ori și ceva. Așa, nu putem să cerem și să acceptăm la nesfârșit că nu este normal ca oamenii să nu primească indexarea, în schimb membrii din CEA să primească 4 și ceva de ori salariu. Păi mine mă interesează încărcarea foarte mult. Deci în momentul în care ai o încărcare doar de 20%, asta e prima revendicare. Ajungem la o încărcare normală de 90-95% a salariaților. Și abia după aia putem sta de vorbă despre creșterea indemnizației de 4 ore a membrilor din CEA și chestii de genul.
14: De partea sa, ministrul interimar al economiei, Irineu Dărău, a anunțat că a majorat de la 4.720 de lei la 20.400 de lei brut indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al IAR Brașov, pentru ca statul român, citez, să sprijine performanța în funcție de indicatori obiectivi, nu de apropierea de un ministru sau altul, de un partid sau altul. Principiul pe care îl urmărim este simplu: administratori competenți, indemnizații justificabile și performanță care poate fi măsurată, mai spune Dărău. Ministrul amintește că vorbim despre o companie strategică pentru industria aeronautică și de apărare, listată la Bursa de Valori București, profitabilă și cu o activitate cu un grad ridicat de complexitate. Pe de altă parte, sindicaliștii atrag atenția că pentru prima dată din 1969, compania pierde un contract de achiziție de elicoptere militare, guvernul României preferând un alt furnizor. Având în vedere că în industria de apărare comenzile depind de situația conflictuală din lume și de abilitatea guvernanților de a încheia contracte militare cu alte guverne, felicităm guvernele străine care au reușit să convingă executivul României să cumpere produse militare de la industriile de apărare de la ei și ne exprimăm totala dezamăgire față de miniștrii din guvernul României care nu au reușit să își convingă colegii să semneze contracte de achiziții militare cu societățile din industria de apărare românească, se arată într-un comunicat al sindicatului IAR Brașov. Toți sindicaliștii mai spun că în cazul concret al achizițiilor de elicoptere militare, este pentru prima dată din 1969 până în prezent, când contractul de achiziții de elicoptere militare e semnat de către reprezentanții Guvernului României cu un alt furnizor, deși în toți acești ani, societatea IAR a fabricat și a asigurat mentenanță la elicopterele militare ale Armatei României și nu numai, se mai arată în comunicat. IAR Brașov are o cooperare industrială de lungă durată cu Airbus, inclusiv în zona de producție, personalizare și mentenanța elicopterelor, spune ministrul economiei. Iar acum avem o oportunitate importantă în contextul SAFE și al investițiilor pe care România le face în industria de apărare, prin cooperarea cu Airbus Helicopter France și participarea industrială la programul de elicoptere H225M. A mai explicat ministrul. MAPN anunța încă din luna iulie semnarea ordinului de achiziție privind furnizarea 12 elicoptere multimisiune Airbus H225M Caracal împreună cu pachetul de suport logistic inițial și instruirea personalului. Valoarea era estimată în acel moment la 757 de milioane de euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 852 de milioane de euro. Elicopterele ar urma să fie echipate în configurație specifică angajării țintelor la sol, capabile să execute misiuni de atac, de recunoaștere, supraveghere și protecție tactică, precum și misiuni specializate de asalt aeroportat pe timp de zi și de noapte. IAR Brașov este o companie controlată de statul român prin Ministerul Economiei, cu o participație de 64,89%. Compania este listată la cota pieței reglementate de la Bursa de Valori București. Activele totale ale IAR Brașov erau pe 30 iunie de 756,86 milioane lei, cu 2% mai mari decât cele înregistrate la jumătatea anului trecut, amintește Profit.ro.
16: Andreea Oros, mulțumesc pentru informații. La Paris se deschide pentru public ediția cu numărul 91 a Salonului Mondial Auto, eveniment de referință pentru acest sector economic. Într-un moment dominat de criza carburanților din cauza războiului din Ucraina și a conflictului din Orientul Mijlociu. Două acorduri atrag atenția la ediția din acest an. E vorba despre acordul dintre Uniunea Europeană și China pentru limitarea importurilor în Europa și acordul iminent dintre Franța și Germania pentru protejarea producției europene de mașini. Mihaela Antoche relatează.
17: Prima zi a salonului a fost dedicată presei. A fost prezent și președintele Emmanuel Macron, care a vrut să dea un semnal de liniștire pentru producătorii francezi. De menționat că la ediția din acest an, o treime dintre expozanți sunt chinezi. Confruntat cu o piață auto dificilă în Europa, președintele francez a pus accent pe inovație și pe vehiculele electrice pentru a stimula vânzările franceze și europene în contextul concurenței. Acordul dintre Uniunea Europeană și China pentru limitarea importului de vehicule hibride și hibride plug-in chinezești va proteja mai bine piața europeană de concurența neloială, a declarat președintele, adăugând că înțelegerea este rezultatul mai multor ani de muncă.
18: Un accord a été conclu qui est le début d'un processus entre l'Union Européenne et la Chine qui va permettre de mieux protéger le marché européen de la concurrence déloyale. Et en particulier sur les hybrides. C'est le fruit d'un travail, vous le savez, depuis plusieurs années, dans lequel nous avons souhaité rétablir une concurrence juste et loyale entre Européens et non-Européens lorsqu'il y avait des éléments de sursubvention ou des concurrences déloyales.
17: Potrivit unui oficial european citat de France Presse, Uniunea Europeană ar trebui să limiteze numărul de vehicule hibride importate din China la 350.000 pe an.

0: Fără reprezentanții chinezi de față, s-a anunțat un acord iminent de această dată între Franța și Germania, doi producători puternici în domeniul auto, iar obiectivul este același, protejarea pieței auto. Suntem pe cale să semnăm un acord cu partenerii noștri din Germania pentru ca Europa să poată avansa pentru a-și putea proteja mai bine industria noastră și pentru a-și putea atinge și mai bine obiectivele de decarbonare, de ameliorarea competitivității și de întărirea suveranității, spune președintele Emmanuel Macron după vizita principalelor standuri de la Salon.
1: On est en train aujourd'hui aussi de conclure, de finaliser un accord avec nos partenaires allemands pour que l'Europe puisse avancer afin justement de mieux protéger notre industrie et de garder nos objectifs de décarbonation, améliorer notre compétitivité et renforcer notre souveraineté.
0: L-ați ascultat pe președintele Franței, Emmanuel Macron. La standul Stellantis, președintele francez a urcat la volanul viitorului model electric Citroën, inspirat de emblematicul său Deux Chevaux, în roșu aprins cu scaune galbene, despre care se așteaptă să coste mai puțin de 15.000 de euro. Secretarul general al Organizației Internaționale a Producătorilor de Vehicule cu Motor, François Roudier, a declarat la postul de televiziune BFM Business: observăm o dorință tot mai mare în rândul chinezilor de a produce în Europa, așa cum au făcut japonezii și coreenii. Franța se numără printre țările în care BYD ar putea înființa o nouă fabrică, a declarat pentru BFM Business vicepreședintele executiv al producătorului auto chinez Stella Li. Franța se află pe lista scurtă, examinăm îndeaproape posibilitatea de a înființa o fabrică în Franța, a declarat aceasta. O atracție a ediției din acest an este aceea că vizitatorii pot testa aproape 90 de modele de la 20 de mărci, inclusiv mașini de oraș, sedanuri și SUV-uri, atât electrice cât și hibride, cu peste 5.000 de sloturi de testare disponibile. Organizat la fiecare 2 ani în capitala Franței, Salonul Auto de la Paris se așteaptă să primească aproximativ 500.000 de vizitatori în acest an.
2: Și pe finalul orei 8 în matinal, despre NASA, documentarul șoc despre crimele comise de armata israeliană în fâșia Gaza are premiera mondială în aceste zile, după care va fi disponibil gratuit pe internet, ne spune Vasile Damian.
3: NASA poate fi vizionat în săli de cinema din 50 de țări din lume în aceste zile de 12 și 13 octombrie. În Franța, pelicula are programate 500 de proiecții luni și marți. Documentarul va fi apoi disponibil online, gratuit, pe site-ul cotidianului britanic The Guardian, coproducător al filmului, alături de cineastul Jonathan Glazer, autor în 2023 al celebrului film Zona de interes. Când a fost proiectat la Veneția, în luna septembrie, filmul NASA, un rezumat în 90 de minute a masacrelor sistematice comise de Israel în fâșia Gaza, a strânit de îndată polemici și comentarii pro și contra, dar și 25 de minute de aplauze după premiera de la Mostra, un record pentru un film. Șocul provocat de documentar era previzibil, în primul rând pentru că în film se exprimă, sub acoperirea anonimatului, 24 de militari din unitățile de elită și membrii ai serviciilor secrete israeliene care au participat la diverse niveluri la operațiuni în Gaza. Filmați noaptea, pe acoperișul unui bloc din Tel Aviv, toți descriu cu lux de amănunte metodele folosite de armata israeliană în fâșia Gaza pentru a localiza țintele și evalua riscurile de pagube colaterale. De altfel, NASA este prescurtarea sintagmei victime colaterale în limba ebraică. Folosită în jargonul militar israelian, expresia descrie numărul de victime civile previzibile sau considerate drept acceptabile în urma unui bombardament. Dispozitivul tehnologic pentru a pune în practică respectivele bombardamente uimește și el. Lavender, sistemul automatizat de identificare și clasificare a țintelor, procedura Where is Daddy și așa mai departe. Fiecare unealtă tehnologică mărește și mai mult marja de eroare, care, devenind tot mai mare, înghite tot mai mulți civili, scrie ziarul Le Monde într-o cronică despre NASA. Co-realizatorii filmului, Rachel Zor și Yuval Abraham, spun că vor să spargă zidul tăcerii în contextul în care au fost uciși peste 73.000 de palestinieni în majoritate civili, femei și copii, în urma atacului terorist comis de mișcarea islamistă Hamas în 7 octombrie 2023. Atac soldat cu peste 1200 de morți și 2

150 de ostatici. Cum era de așteptat, filmul a provocat în Israel un val de reacții ostile din partea autorităților. Guvernul a propus chiar retragerea cetățeniei israeliene celor doi corealizatori. Premierul Netanyahu a comparat filmul cu o salvă de zeci de rachete trase contra Israelului. În fine, armata, fără surprize, a dezmințit toate acuzațiile din film, iar șeful statului major israelian chiar s-a sinchisit să le scrie soldaților o misivă în care apără instituția. În aceste condiții, nu e de mirare că filmul nu este proiectat în nicio sală de cinema din țară, probabil de teama represaliilor.

0: Suntem la 8:58 de minute, ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții, ni-l aduce Cosmin Rușcior la 9:15. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda, bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul PNL Mircea Fechet. Aș prefera un guvern politic, spune premierul desemnat Luca Niculescu. El precizează că discuțiile sunt deschise și că nu vrea să-și închidă nicio poartă de dialog. Luca Niculescu propune un acord între partide pentru o perioadă de cel puțin 6 luni care să vizeze direcțiile esențiale. De partea sa, președintele PSD Sorin Grindeanu vrea un pact cu PNL și UDMR până la primăvară, după care ar urma o evaluare a colaborării. Totuși, liderul social-democrat face propunerea în condițiile în care știe foarte bine că ea pică din start, întrucât PNL a spus apăsat și nu o singură dată că nu intenționează să guverneze alături de PSD. La rândul său, șeful USR, Dominic Fritz, spune că există o variantă de guvern la care s-ar uita cu deschidere și anume un cabinet PNL-USR-UDMR, variantă care nici ea nu are vreo șansă pentru că ar avea nevoie de voturile social-democraților. Care sunt opțiunile formațiunii liberale? În ce condiții ar vota PNL guvernul Luca Niculescu? Invitatul dimineții este deputatul liberal Mircea Fechet. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.
0: Ascultați RFI, este ora 9.
2: Andreea Pietroșel.
0: Termen la Curtea Militară de Apel București în dosarul 10 august, la 3 zile de la prescripția răspunderii penale. Conform legislației naționale, prescripția răspunderii penale nu anulează automat dreptul victimelor de a cere despăgubiri materiale și morale, existând fie posibilitatea disjungerii laturii civile a procesului, fie trimiterea dosarului la instanțele civile. Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni unui număr de aproape 1600 de entități și persoane, toate cu legături cu războiul rus din Ucraina, anunță șefa diplomației europene. Sancțiunile stau în blocarea de active în Uniunea Europeană și o interdicție de intrare pe teritoriul blocului comunitar. Sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de un atac cibernetic care a provocat supraîncălzirea frigiderelor și a congelatoarelor, ceea ce a dus la deteriorarea produselor. Valoarea pagubelor este estimată la mai multe milioane de euro, scrie presa franceză. Premierul desemnat continuă discuțiile cu partidele în vederea susținerii cabinetului, a cărui componență urmează să o trimită joi Parlamentului. Conducerea PSD a acordat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu. Socialdemocrații vor refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern minoritar socialdemocrat sau unui cabinet tehnocrat. Însă s-au lovit de refuzul liberalilor. Preferința mea e de a avea mai curând un guvern politic, a transmis și premierul desemnat. Ce șanse are să treacă executivul Niculescu? Iată ce spune jurnalistul Sebastian Zacman.
3: Aș spune că mai degrabă trece sau sunt șanse ca de 51% ca acest guvern să treacă. Pe ce mă bazez? Pe, în primul rând, pe atitudinea PSD. Am văzut cum se comportă PSD atunci când nu-și dorește un guvern sau când respinge total varianta unui prim-ministru. Evident, vorbesc de propunerea Siegfried Mureșan, respinsă categoric, din start și cu fanfară de către întreaga conducere social-democrată. Acum suntem în fază de tatonare. PSD, cum spuneam, are mai multe interese la pachet, nu doar un vot pentru guvernul Niculescu. Îl acceptă pe Luca Niculescu ca prim-ministru, dar varianta ideală pentru PSD ar fi un guvern politic format din PNL, PSD și UDMR, astfel încât Ilie Bolojan să arate că a capitulat, președintele Nicușor Dan să instaleze un premier din afara partidelor politice și la alegerile din 2028 să deconteze toată lumea, nu doar Partidul Social-Democrat. Dar dacă această variantă nu va fi posibilă și nu pare posibilă în acest moment, pentru că PNL pare că îl susține totuși pe Ilie Bolojan, atunci lucrurile se vor complica. PSD fie intră la guvernare, își asumă un mandat politic, trimite miniștri cu carnet de partid acolo, fie votează un guvern condus din tehnocrați, un guvern condus de Luca Niculescu și format eminamente din oameni independenți, din tehnocrați, astfel încât PSD să nu fie luat neapărat la țintă în următorii 2 ani.
0: L-am ascultat pe jurnalistul Sebastian Zacman. Instanța Curții Militare de Apel București ar urma să judece azi, la 3 zile de la data prescripției răspunderii penale, apelul la decizia Tribunalului Militar București de achitare a foștilor șefi ai Jandarmeriei Române. Ei sunt acuzați de abuz în serviciu în cazul intervenției în forța jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic, la protestele din 10 august 2018, care au avut loc în Piața Victoriei. În 15 iunie, magistrații Tribunalului Militar București au decis achitarea inculpaților pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Însă hotărârea a fost atacată. Potrivit legii penale, în cazul abuzului în serviciu, prescripția intervine la 8 ani de la data faptelor. Conform legislației din România, prescripția răspunderii penale nu anulează automat dreptul victimelor de a cere despăgubiri materiale și morale, existând fie posibilitatea disjungerii laturii civile a procesului, fie trimiterea dosarului la instanțele civile. Membrii comunității de CLIC, care au ajutat cele peste 300 de victime ale violențelor jandarmilor de la protestul din 10 august 2018, spun că le vor sprijini în continuare să susțină cauza la Curtea Europeană a Drepturilor Omului după pronunțarea unei decizii definitive în dosar la instanțele din România. Astăzi la Luxemburg are loc cea de-a patra conferință interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două clastere. Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase, a afirmat ieri președinta Maia Sandu, într-o convorbire telefonică cu premierul Irlandei. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
4: Reuniunea de la Luxemburg va începe la ora 21, ora Moldovei, iar la ora 22 va avea loc conferința de presă comună la care vor participa vicepremierul moldovean pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, comisara europeană pentru extindere Marta Kos, dar și ministrul irlandez pentru afaceri europene Thomas Byrne. Așadar, în cadrul conferinței interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitol. Clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă. Cristina Gerasimov spune că această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și recunoașterea progreselor realizate de Republica Moldova. Între timp, președinta Maia Sandu i-a transmis premierului Irlandei că Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase. Irlanda este țara care deține până pe 31 decembrie președinția Consiliului Uniunii Europene. Discuția a avut loc în ajunul reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsește extinderea Uniunii Europene. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, pe 15 iunie 2026, iar al doilea cluster, relații externe, pe 14 iulie. Obiectivul guvernului de la Chișinău este finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028 și pregătirea Moldovei pentru aderarea la UE până în 2030. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Uniunea Europeană a impus o nouă serie de sancțiuni pentru aproape 1600 de entități și persoane, toate cu legături cu războiul rus din Ucraina, anunță șefa diplomației europene. Pe X, oficialul european a scris că Europa arată încă o dată un front unit. Sancțiunile constau în blocarea de active în Uniunea Europeană și o interdicție de intrare pe teritoriul Uniunii, vizează 743 de persoane și 826 de entități, toate cu legături cu complexul militaro-industrial rus, potrivit unor diplomați de la Bruxelles. Măsurile urmează să fie adoptate mâine de către reprezentanții celor 27 la Bruxelles. Sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de un atac cibernetic care a provocat supraîncălzirea frigiderelor și congelatoarelor, ceea ce a dus la deteriorarea produselor. Valoarea pagubelor este estimată la mai multe milioane de euro, scrie presa franceză. Hackerii au preluat controlul asupra software-ului care reglează temperatura unităților frigorifice și l-a forțat să se încălzească până la 50 de grade peste noapte, potrivit unui lanț de supermarketuri afectat. Totul s-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni, iar managerii care au sosit ieri dimineața la sucursalele mai multor lanțuri de supermarketuri au remarcat un val de aer fierbinte provenind din congelatoare. În unele cazuri au izbucnit chiar și mici incendii. Premierul francez a dispus Agenției Naționale de Securitate Cibernetică din Franța să facă verificări mai amănunțite, iar procurorii francezi au deschis o anchetă specifică privind criminalitatea cibernetică în legătură cu acest incident. Iată acum datele meteo. În capitală cerul este înnorat, sunt șanse de ploaie în prima parte a zilei, maxima va ajunge la 15 grade, momentan sunt 12, tot 12 grade se înregistrează și la Craiova, potrivit site-ului ANM, avem 8 grade la Timișoara și Cluj-Napoca, 10 sunt la Iași, 9 la Sibiu și 11 la Chișinău.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Magda Prelipceanu.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, 9 și 11 minute acum. Imediat, invitatul dimineții, deputatul PNL, Mircea Fechet. Astăzi, dacă aveți întrebări să-i adresați, o puteți face pe numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Invitatul dimineții răspunde întrebărilor lui Cosmin Rușcior în direct prin telefon de la ora 9 și un sfert. Până atunci, Constantin Rudnitski explică de ce ne plac criptomonedele. România are un număr record de oameni interesați de criptomonede. La întrebarea de ce, evident, răspunsul e mai complicat, sunt mai multe explicații, dar se poate spune că investitorii în cripto își asumă riscul singuri pentru că piața nu este reglementată. Urmează explicațiile pe larg.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
11: În ultimele zile am aflat o cifră greu de imaginat. Două surse serioase, un reprezentant al Autorității de Supraveghere Financiară și unul al Băncii Naționale a României, au declarat că 15% din populația României deține criptoactive. Este adevărat că declarațiile reprezentantului BNR sunt mai precise decât cele ale demnitarului de la ASF. Adică înțelegem că, pe de o parte, este vorba despre 15% din populația activă și, pe de altă parte, că nu toți sunt deținători de criptomonede, ci sunt atrași de astfel de active. Dincolo de nuanțe, declarațiile oficialilor ne arată că peste 1 milion de români dețin sau sunt interesați de criptomonede. Numărul de deținători este enorm dacă ne gândim că 30% din populație nu are un cont bancar, ceea ce ne spune destul de multe despre nivelul de bancarizare al societății românești. Oficialii de la ASF și BNR au declarat că la nivel european românii au cel mai mare procentaj de deținători de cripto din totalul populației active. Ne plac criptomonedele pentru că ne atrage îmbogățirea rapidă. În fond, cripto sunt văzute ca un mijloc de a da lovitura, de a face bani buni într-o perioadă scurtă de timp. Cumpărătorii de monede virtuale se uită la creșterile de preț pe care acestea le înregistrează și speră să prindă o dinamică rapid ascendentă care să îi îmbogățească. Desigur, cei care achiziționează cripto ignoră prăbușirile de preț care se întâmplă periodic, uită repede înșelătorile care s-au făcut pe o serie de platforme de tranzacționare și care au lăsat zeci de mii de oameni fără banii plasați în monede virtuale și, de asemenea, ignoră faptul că piața criptomonedelor este total nereglementată și nesupravegheată. Pentru unii, totala libertate a acestei piețe reprezintă un atu, dar lucrurile stau în felul acesta atunci când prețurile cresc și toți deținătorii de cripto sunt fericiți. Când însă prețurile se prăbușesc sau când platforma de tranzacționare se închide peste noapte și cumpărătorii pierd o mare parte din active, păgubiții și-ar dori ca piața să fie reglementată și supravegheată de o autoritate de profil. Nu în ultimul rând, realitatea este că în România sunt foarte puține utilizări efective ale criptomonedelor, adică este foarte greu să găsești un loc oficial în care să poți face o plată în criptomonede. Este posibil că atracția față de cripto să aibă și o altă cauză. România este o societate cu un nivel ridicat al corupției și al economiei gri sau negre. Și în aceste condiții, criptomonedele sunt un bun canal pentru plasamente de bani negri care pot fi eventual transformați în unii albi. Există și o categorie de investitori care gândesc că este bine să cumpere acum un Bitcoin, de exemplu, pentru orice eventualitate, adică să nu regrete mai târziu că au ratat afacerea vieții. Mai ales că sunt profesioniști, fani cripto, care prezic că una dintre monedele virtuale va atinge valoarea de $1,000,000 în fața unui cântec de sirenă atât de spectaculos, o bună parte a populației cedează. Epoca romantică a cumpărătorilor de criptomonede în numele unui ideal a trecut. Bitcoin a venit însoțit și de o poveste. S-a spus că este simbolul libertății financiare pentru că îi elibera pe deținător de sub jugul băncilor clasice. Acum, după mai bine de două decenii de la apariția cripto, utilizatorii și publicul larg au înțeles că nu este vorba despre idealuri sfinte, ci pur și simplu despre bani câștigați sau pierduți. Aproximativ 1,3 milioane de români au sau au avut criptomonede. Probabil cei mai mulți dintre ei au sume modice, așteptând să dea lovitura și să se îmbogățească. Cei care și-au pierdut banii plasați în active virtuale sunt victime colaterale. Nimănui nu-i plac însă învinșii, tuturor le plac îmbogățiții peste noapte.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: Și 16 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Mircea Fechet. Discutăm despre negocierile premierului desemnat cu partidele pentru formarea guvernului. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Fechet, mulțumesc că sunteți cu noi.
12: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Liderul PSD Sorin Grindeanu insistă cu propunerea ca PNL și UDMR să se alăture formațiunii sale într-un eventual guvern condus de Luca Niculescu. Socialdemocratul vrea și un pact cu cele două partide până la primăvară, după care ar urma, spune dânsul, o evaluare a colaborării. Cum vi se pare propunerea sa?
12: Mi se pare o propunere neserioasă. Pentru că noi am avut un pact până nu de mult, se numea acordul de guvernare, am avut și un program de guvernare în care erau precizate foarte clar obligațiile fiecărui partid și ce anume ne propunem să facem. Mai concret, să readucem România pe o cale cât de cât sigură și sustenabilă, țara noastră fiind pe marginea prăpătiei la vremea respectivă. Însă, doi bani nu a valorat acel acord politic, pentru că Partidul Social Democrat, aproape din prima zi a guvernării, a încercat să fie și în opoziție și la putere în același timp și în timp ce dimineața în ședințele de guvern puneau umărul și colaborau miniștrii PSD-ului la aplicarea programului de guvernare, la toate măsurile care au fost luate, seara în platourile de televiziune PSD-ul era dezlănțuit și se comporta ca un veritabil partid de opoziție. Și dacă lucrul acesta nu a afectat în mod semnificativ guvernarea, pentru că Bolojan și-a văzut de treabă, însă la un moment dat au scos sabia din teacă, ca să citesc tot din Partidul Social Democrat, și și-au omorât propriul guvern, adică acel guvern din care și ei făceau parte. Ori acum, același partid care a făcut toate aceste lucruri și care a dus România într-o criză politică profundă, să vină și să propună un pact, o înțelegere, sau putem să numim cum vrem un astfel de acord, mi se pare o propunere neserioasă, în care nu are încredere nimeni. Aici nu vorbim doar de Partidul Național Liberal, vorbim și de celelalte două partide, care, dacă îmi amintesc bine, au declinat ambele invitația de a mai guverna împreună cu PSD-ul, pentru că pur și simplu nu poți avea încredere după tot ce s-a întâmplat în Partidul Social Democrat. Mă refer aici la USR și la UDMR, care de curând a spus că ar putea vota un guvern din care să facă parte PSD-ul, dar nu ar participa la o astfel de guvernare.
1: Da, dar de un compromis politic pentru învestirea unui nou guvern și încheierea acestei crize politice e nevoie. Cum îl găsiți?
12: Îl găsesc rezonabil. Și Partidul Național Liberal este dispus să acorde votul de învestire pentru un guvern cu puteri depline. Noi nu pretindem să facem, parte neapărat din acest guvern, nu ne ținem cu dinții de funcții și înțelegem la fel de bine ca toți ceilalți că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, un guvern care să ducă mai departe toate reformele începute și în legătură cu care românii au plătit un preț mare, pentru că ei au fost principalii care au suferit ca urmare a tuturor acelor decizii de neevitat, din punctul meu de vedere. În aceste condiții, cred că putem să investim un guvern pentru a avea stabilitate și pentru a putea face lucrurile absolut urgente. Cred că cel mai urgent demers este cel legat de rectificarea bugetară, pentru că sunt anumite instituții care rămân fără resurse acum la sfârșit de an și asigură niște servicii esențiale pentru România.
1: Ca să fie un pic mai clar, domnule Feche, spuneți așa că PNL-ul e dispus să dea votul pentru investirea unui guvern cu puteri depline, dar dacă din acest cabinet condus de Luca Niculescu ar face parte doar PSD-ul ca partid politic, PNL-ul ar mai da votul de investire?
12: Să știți că nu excludem niciun astfel de scenariu, pentru că noi nu condiționăm votul pentru un eventual guvern de componența nominală a listei de miniștri sau de partidele care fac sau nu fac parte din acest guvern. Nici măcar nu condiționăm de propria noastră participare, așa cum am văzut că alte partide spun, ori guvernăm noi, ori nu mai votăm deloc. Noi acordăm un vot de investire în măsura în care guvernul va veni și va prezenta garanții serioase în legătură cu păstrarea traiectoriei consolidării fiscale a României, în legătură cu fondurile europene, în legătură cu programul SAFE de care România are nevoie, în legătură cu păstrarea traiectoriei de deficit care astăzi a scăzut semnificativ cu niște costuri mari pentru români, pentru că ei au dus povara redresării fiscale a României, la fel cum nu românii sunt vinovați pentru toate împrumuturile care s-au făcut în trecut, uneori cu un motiv rezonabil, alteori doar pentru că era an electoral, însă astăzi plătim dobânzi și plătim costuri pentru aceste finanțări într-un quantum aproape de neimaginat pentru o țară ca România.
1: Bun, dar vreau să vă întreb ceva, domnule Fechet. Dacă PNL consideră PSD-ul un partid antireformă, de ce ați vrea să lăsați guvernarea pe mâinile lui? De ce nu ați vrea mai degrabă să refaceți coaliția și să aveți în acest fel o minimă garanție că măcar ați începe unele reforme? Garanția poate fi premierul independent, nu? Luca Niculescu.
12: Noi nu putem guverna împreună cu PSD-ul. Am decis acest lucru în forurile politice și o facem nu dintr-o rațiune de răzbunare sau de orgoliu sau de inflexibilitate. Pur și simplu am constatat, încercând să guvernăm împreună cu Partidul Social Democrat, că suntem într-o situație, dacă îmi permiteți să folosesc un astfel de exprimare, doi încarcă, trei descarcă. Ori în aceste condiții, cred că pentru România, în primul rând, este mult mai sănătos dacă este să guvernăm, să o facem separat, și am propus această variantă. Domnul Niculescu intră cu un cabinet de dreapta, cu miniștrii de la PNL, de la USR, de la UDMR, susținut și de PSD, după care în a doua parte a guvernării, același domn Luca Niculescu să intre cu un cabinet de stânga, cu Partidul Social Democrat, și poate că nu ar strica ca românii să vadă cum guvernează fiecare partid. Cine e cu adevărat reformist, cine este dispus cu adevărat să-și asume niște costuri politice, dar să ducă România pe o traiectorie de care are nevoie. Poate fi și acesta un compromis, dar să crezi că folosind aceleași ingrediente, aceiași oameni și aceleași partide, rezultatul va fi unul diferit de cel pe care l-am avut până nu de mult în guvernul Bolojan. Repet, rezultat situație în care PSD-ul făcea opoziție în interiorul propriului guvern. Eu cred că România nu are nevoie de un astfel de experiment, și mai ales pentru că traversează o perioadă extrem de grea. Miniștrii și cabinetul trebuie să fie focusat exclusiv pe problemele țării, nu pe tot felul de disensiuni interne și de scandaluri pe care le-am văzut din prima zi a guvernării până în ziua moțiunii de cenzură.
1: Bun, vă întreabă o ascultătoare, Camelia, vă întreabă așa: cât de puternică este partea din PNL care rezistă ademenirilor PSD de a fi la putere? Veți rezista separării de ei? Singura șansă de a fi luați în serios? Cum îi răspundeți?
12: Eu sunt foarte optimist și am încredere în capacitatea Partidului Național Liberal de a rezista acestor tentații. Există, și recunosc acest lucru, există o grupare în PNL care își dorește din tot sufletul să guvernăm în continuare împreună cu PSD-ul, dacă s-ar putea mulți ani de aici încolo. Eu cred însă că Partidul Național Liberal trebuie să aleagă drumul corect, și drumul corect nu poate fi decât acela în care să continue toate aceste reforme, în legătură cu care am constatat că PSD-ul nu are niciun fel de disponibilitate. Eu cred că partidul va rezista, cred că vom rămâne în spatele premierului Bolojan, și dacă vor fi colegi ademeniți sau care cred că nu se pot despărți de PSD în niciun caz, ei sunt liberi să meargă și să se înscrie în PSD, nu-i nicio problemă.
1: Vă întreabă un alt ascultător, Doru: în opinia dumneavoastră, cât de realistă ar fi alcătuirea de către domnul Luca Niculescu a unei foi de parcurs care să cuprindă principalele probleme de guvernare stringente și pe care să o prezinte Parlamentului pentru aprobare, ea putând fi îndeplinită de miniștri strict tehnocrați aleși doar de primul ministru desemnat? Așa am putea vedea că există un Parlament care dorește rezolvarea crizei politice prelungite în interesul național, după cum se exprimă toți parlamentarii. E o formulare un pic mai lungă, dar cred că ați înțeles ideea. Cum îi răspundeți?
12: Am înțeles. Acest lucru se întâmplă de fiecare dată. Se numește program de guvernare și primul ministru vine și îl prezintă în fața Parlamentului. Mai departe, dacă domnia sa alege să îl ducă la bună îndeplinire cu un cabinet sa, alege să îl ducă la bună îndeplinire cu un cabinet politic sau cu un cabinet tehnocrat, rămâne o chestiune de apreciere la nivelul primului ministru. Probabil că pentru a pune în aplicare programul de guvernare trebuie mai întâi să se asigure că acel guvern trece. Iar dacă condiția pentru a trece guvernul este aceea de a lua în barcă, cum s-ar spune, și niște miniștri de la PSD, din nou e o chestiune care îl privește în primul rând pe primul ministru desemnat, însă în ceea ce privește PNL-ul, noi nu o să condiționăm votarea cabinetului de participarea în guvern a unor miniștri PSD, spre exemplu. Nu o să ne considerăm deranjați de un astfel de lucru.
1: Am înțeles. În 10 secunde, vă rog, domnule Fechet, pe datele din prezent, privind la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă și la rezultatul negocierilor dintre Luca Niculescu și partide, ce șanse de investire îi dați acum guvernului Luca Niculescu? Ultima întrebare.
12: Din partea PNL-ului îi dau șanse mari de investire. Nu știu, în schimb, ce va face PSD-ul. Mă aștept ca partidele extremiste să voteze împotrivă sau să nu participe la vot. Deci cheia este în acest moment la Sorin din Grindeanu și mi-e greu să răspund în numele dânsului.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
12: Cu mare plăcere.
1: La revedere. Am discutat cu deputatul PNL Mircea Fechet.
10: Ascultați RFI, este 9:30.
13: Magda Prelipceanu.
10: Cu titlurile acestei ore. Inflația a urcat în septembrie la 6,6%, media ascunde șocurile. Chiriile și motorina sunt cu 40% mai scumpe. Fondul Monetar Internațional înrăutățește prognozele pentru România, recesiune în 2026, inflație mare și șomaj în creștere. Și două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră, una s-a scufundat, a declarat premierul Bulgariei. Mai multe aflăm în jurnalul orei 10. Vă reamintesc că meteorologii prognozează vreme rece pentru această perioadă din an. Așteptăm temperaturi maxime între 11 grade în Transilvania izolată Oltenia până la 18 grade în regiunile vestice, cu probabil în jur de 15 la București.

0: Trecător va ploua slab în capitală, mai multe precipitații sunt așteptate în Oltenia, Dobrogea, Muntenia, Transilvania, Moldova și la munte. La altitudini de peste 1500 de metri va fi astăzi Lapoviță și ninsoare. Potrivit site-ului ANM, la București acum 11 grade, aceeași temperatură la Craiova. La Iași termometrele indică 10 grade, la fel la Chișinău. La Sibiu sunt 9 pe moment, Timișoara 8, iar Cluj-Napoca 7 grade.
1: RFI.
0: Premierul britanic susține că autoritățile i-au confirmat existența unei ingerințe rusești în referendumul din 2016 privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Donald Trump, pe de altă parte, spune că este timpul ca ucrainenii să-și aleagă un nou lider. Aceste două declarații readuc în discuție faptul că alegerile din Europa sunt sub amenințarea imixtiunilor străine. Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, spune la RFI că dacă până acum ne uitam spre Est, când venea vorba de dezinformare și arătam cu degetul spre ruși, în momentul de față există un risc care vine și din zona MAGA. Cât de expusă este România? Profesorul Biola crede că primul lucru pe care trebuie să-l facă România este să recunoască faptul că are o problemă cu amenințările hibride. Până nu înțelege clar acest lucru, nu va exista nicio soluție. Ascultați!
2: Plecând de la declarația prim-ministrului britanic Andy Burnham, cred că este o declarație foarte importantă pe care foarte mulți prim-ministri până în momentul de față au evitat să o facă. Este vorba de această interferență rusească din 2016. Să înțelegem contextul, tot când vorbim de războiul hibrid și tot ce se întâmplă în Europa, în România, în Moldova, avem tendința să ne gândim că este vorba de ceva recent, 2022, după invazia Ucrainei. Nu, lucrurile s-au precipitat după invazia Crimeei. În momentul în care toată această acțiune a început să escaladeze, o primă victimă este clar, a fost Brexit-ul și de asta este foarte important ce spune Burnham în momentul de față. Dânsul a considerat foarte important și cred că are dreptate aici să avertizeze. Ce n-a spus Burnham și asta probabil va urma este cât de semnificativă a fost acea interferență. De ce Andy Burnham spune acest lucru? De ce este important? Pentru că în momentul de față sunt negocieri pentru a produce o realiniere între UK și Europa și cred că ăsta este și sensul acestor declarații pe care le vedem, să avertizeze că ce s-a făcut în 2016 a fost o greșeală, dar nu numai o greșeală, dar și faptul că decizia a fost viciată de interferența rusă. În contextul mai larg pentru Europa, declarația lui Burnham vine în contextul ceea ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă în Franța și asta era nota adițională produsă de către Burnham, că ceea ce vedem în Germania pentru UK nu este ceva străin, pentru că și noi am suferit.
3: Adică ce ar trebui făcut concret?
2: Adică este vorba de un fel de coalition of the willing. Înseamnă cooperare la nivel european între mai multe instituții care să monitorizeze ce se întâmplă în spațiul informațional european, pentru ce se întâmplă în zona Baltică. Nu stă în zona Baltică, de multe ori este folosită, cum a folosit și România, ca laborator. Și în condițiile astea, tu trebuie să monitorizezi foarte bine spațiul tău informațional, să ai un sistem de alertă timpurie care să te avertizeze ce fel de narațiuni există în zona respectivă, în Baltici, care formă românii.
3: Are Europa așa ceva la momentul actual?
2: A fost o încercare în 2019 de a crea un astfel de sistem, dar care s-a lovit pe de o parte de gelozia dintre statele membre pe domeniul de securitate, dar s-a lovit și de blocaje din state care nu doreau, cum era Ungaria, de exemplu, mai respectiv Slovacia, care vreau să blocheze acest lucru. Deci Coalition of the Union nu înseamnă ceva care ar trebui făcut neapărat la nivel european, pentru că este foarte greu să găsești un numitor comun, au percepții diferite de amenințare, dar aici ce trebuie probabil inițiat și mult mai ferm este o colaborare cu țările, cercul care este interesat, și aici aș menționa UK, aș menționa țările baltice, țările nordice, sper că și România, Moldova, care au un know-how și au o percepție a amenințării destul de clară și care pe baza acesteia să monitorizeze ce se întâmplă și după care să și reacționeze la ceea ce se întâmplă.
3: Apropo de TikTok, americanii au rețeaua X și dacă ne uităm în contextul declarațiilor președintelui american de zilele trecute, că ucrainienii ar trebui să-și aleagă un nou lider, poate fi periculoasă America, poate dezinforma prin rețeaua X?
2: Da, absolut. Și asta se întâmplă deja. De aici și încercările Uniunii Europene de a sancționa X. Se află într-o investigație, la fel ca TikTok, vor fi niște reacții la un moment dat. Uniunea Europeană s-a abținut în momentul de față, probabil, să introducă aceste sancțiuni cum se produc împotriva TikTok-ului, pentru că e o poză mai mare în care Uniunea Europeană vrea să antagonizeze administrația de la Washington foarte mult, având în vedere și alte dosare, în special Ucraina. Dar aici trebuie să înțelegem ceva foarte important. Până acum ne uitam spre Est, pe problema de dezinformare venind de la Rusia. Ce observăm în momentul de față? Că există un risc care vine în momentul de față și din zona MAGA, foarte serios și foarte concret, care este transformat în politică, deci nu vorbim numai de bănuieli. Uh-huh. Politică, mă refer la strategia de apărare a Statelor Unite din decembrie 2025. Vorbea exact acest lucru, că Statele Unite se angajează să cultive reacții, facțiuni în zona europeană care să reziste unor tendințe pro-europene. Și sunt vorba de bani, chiar și Marea Britanie se vorbea de subvenționare cu milioane pe tot felul de forțe care sunt mai aliniate ideologic cu MAGA și mai puțin interesate de integrare europeană. Vedem că și în România apar tot felul de think tank-uri cu denumiri în engleză direct, urmea că se cheamă suveraniste, dar cuvântul este
3: în engleză. În
2: engleză și care e făcut în engleză, tocmai că bănuiesc că este vorba, se aliniază cu această situație de finanțare.
3: Trump spune că Ucraina ar trebui să-și organizeze alegeri pentru înlocuirea lui Zelenski. Poate merge Trump mai departe de această declarație?
2: Este o idee mai veche pe care, în modul în care Trump încearcă să pună pe presiune pe Zelenski să facă concesii pe ce își dorește administrația Trump. Nu e prima oară când spune acest lucru, de obicei mai reînvie această idee tocmai pentru a pune presiune, fă cum zic eu. Chestiile pe care le cere sunt inacceptabile pentru un șef de stat. Deci ăsta este contextul în care face aceste amenințări. Ce poate să facă administrația Trump, ce a făcut și în trecut, să sisteze anumit schimb de informații. Înțeleg că au fost și presiuni pe țările europene să nu mai cumpere arme pentru Ucraina. Deci, într-un fel, ce își dorește administrația Trump, să încheie acest război printr-un fel de capitulare a Ucrainei.
0: Corneliu Biola este profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. L-ați ascultat intervievat de Maria Ilie. Premierul armean Nicol Pașinian a acordat un interviu în exclusivitate redacției RFI în limba armeană la Erevan. Pașinian a vorbit despre apropierea de Uniunea Europeană, despre pacea cu Azerbaidjanul și despre relațiile cu Rusia. Mirela Dădăcuș a urmărit declarațiile.
1: Întrebat dacă obiectivul său final este aderarea Armeniei la Uniunea Europeană și dacă da, în ce termen, premierul armean a răspuns.
4: În primul rând, aș spune că relațiile dintre Armenia și Uniunea Europeană au o istorie lungă. Încă din 2017 a fost semnat un acord de parteneriat global între Armenia și Uniunea Europeană. În 2025 a fost adoptată în Armenia o lege privind lansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Această lege a fost adoptată în urma unei inițiative cetățenești și, da, una dintre opțiuni este ca Republica Armenia să devină membră a Uniunii Europene. De ce spun că este doar o opțiune? Pentru că Uniunea Europeană trebuie încă să ia o decizie privind politica sa de extindere, pentru că simpla voință a unei țări care dorește să adere sau care are în vedere această posibilitate nu este suficientă. Voința noastră de a crea alternative urmărește să permită poporului armean să decidă dacă Armenia trebuie să rămână membră a Uniunii Economice Eurasiatice, să devină membră a Uniunii Europene sau să nu adere nici la Uniunea Europeană, nici la Uniunea Economică Eurasiatică. În toate cazurile vom continua reformele în Republica Armenia pentru a o alinia la normele Uniunii Europene. Oricum, cum ar fi, chiar dacă odată pregătită în mod obiectiv, Armenia nu devine membra Uniunii Europene, țara noastră va avea totuși de câștigat, pentru că vom avea atunci un stat pe deplin conform cu normele Uniunii Europene.
1: În ceea ce privește deteriorarea relațiilor cu Rusia și dependența istorică față de Moscova, Nicol Pașinian a respins ideea de a ieși de sub o influență pentru a intra sub alta.
4: Știți, noi nu punem deloc problema în acești termeni. Am folosit într-o zi o expresie care la început a stârnit anumite neînțelegeri în Armenia. Am spus că independența constă în a înlocui dependența față de câțiva cu o dependență față de un număr mai mare și noi nu facem decât să aplicăm această politică. Vedeți, dumneavoastră prezentați lucrurile vorbind despre Rusia, despre a vă elibera de Rusia și așa mai departe. Dar acesta nu este obiectivul nostru. Noi nu vrem să fim dependenți de cineva. Altfel spus, nu vrem să încetăm să depindem de A pentru a depinde de B. Aceasta nu este politica noastră. Politica noastră constă în a vrea să ne consolidăm independența, să o întărim, să o dezvoltăm. De aceea am adoptat o politică externă echilibrată. Vrem ca poporul nostru să aibă alternative.
1: Pașinian a comentat și subiectul amenințărilor lansate de unii politici în ruși, care au vorbit despre transformarea Armeniei într-o a doua Ucraina. Un astfel de scenariu nu se va întâmpla, a spus premierul armean. Capitolul păcii cu Azerbaidjanul este cel în care premierul s-a declarat optimist.
4: În primul rând, sunt optimist, pentru că, am spus-o deja, pacea este stabilită. Altfel spus, astăzi nimeni nu poate afirma că există un conflict între Armenia și Azerbaidjan. Din 1991, în fiecare an, schimburile de focuri între Armenia și Azerbaidjan au făcut morți și răniți. Imaginați-vă că din 1991 până în 2025 am avut în fiecare an morți și răniți. În prezent, de 2 ani, nu mai avem nici morți, nici răniți. Nu este acesta un motiv de optimism? În al doilea rând, între Armenia și Azerbaidjan a avut loc deja o delimitare concretă a frontierei și satele noastre situate în apropierea frontierei trăiesc în condiții de pace.
0: L-ați ascultat pe premierul armean Nicol Pașinian într-un interviu acordat redacției RFI în limba armeană. RFI. Din nou în România, noua lege privind urși este un atac fără precedent la adresa biodiversității, spune la RFI președintele Fundației Ecocivica Dan Trifu. Documentul dă undă verde împușcării unui număr de aproape 1000 de exemplare. Dan Trifu i-a spus lui Cosmin Rușcior că ONG-urile au sesizat deja Comisia Europeană.
5: Probabil este cea mai nocivă lege dată împotriva biodiversității României după evenimentele Revoluția din 89.
6: Nocivă de ce?
5: Pentru că nicăieri în Europa și chiar în lume nu există o lege să omori un număr de animale sălbatice și strict protejate. Deci este o specie protejată la nivel european. Exemplarele care ar trebui extrase sunt cele care creează probleme și care sunt bolnave, care sunt în declin biologic și, mă rog, alte categorii. Deci sub nicio formă o lege nu se poate stabili și nu poate înlocui o analiză științifică a numărului de urși ce trebuie să extrași sau a numărului de urși ce trebuie să existe în habitatele țării noastre. Deci este o încălcare gravă a Constituției până la urmă, este un atac fără precedent la patrimoniul natural, la biodiversitatea României, o dictatură, încalcă grav directiva europeană, lucru pe care îl știa și Curtea Constituțională, foarte bine și președintele l-a invocat și noi deja ONG-urile de specialitate am trimis scrisoare Comisiei Europene, având în vedere aceste încălcări grave. Vom merge probabil la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru pentru că directiva europeană este un act juridic superior oricărei decizii a statului membru. Vreau să fac o precizare. Suntem de partea comunităților, dar atâta timp cât statul nu-și face, dar vom dezvolta, statul nu-și face treaba, comunitățile vor fi afectate. Toată vina este, ați văzut, atribuită ONG-urilor în mod nejustificat.
6: Dumneavoastră sunteți cei care țin cu ursul, exact. De fapt, nu cu omul.
5: Da, de fapt, alții plimbă ursul, noi încercăm să protejăm atât comunitățile cât și ursul.
6: Ce înseamnă că autoritățile nu și-au făcut treaba, cum spuneați mai devreme, concret?
5: Noi am stabilit, în cadrul coaliției Natura 2000, prin specialiștii de primă mână, și noi am stabilit niște măsuri concrete. Și am spus așa, haideți să punem niște garduri electrice în zonele unde ei coboară în mod frecvent, haideți să montăm niște tomberoane speciale și care să fie golite înainte de lăsarea serii și care nu pot urși, orice efort ar face să nu ne poată deschide, eventual îngropate. De asemenea, despăgubirile pentru pagubele produse comunității trebuie să fie acordate imediat. Ai acest fond de mediu. De asemenea, această pătrundere în habitatul ursului cu tot felul de construcții, de enduro și alte lucruri deranjante foarte tare, dacă faci stânga la predeal să te duci spre Râșnov, veți vedea o grămadă de vile și de pensiuni în fondul forestier. Toți fac grătar, toți gătesc și ce credeți că va face ursul dacă nu mai găsește nimic în pădure? Imediat el simte mirosul de la distanțe foarte mari și atunci va veni pentru că este mult mai facil pentru el să facă acest lucru.
6: Care estimați că vor fi consecințele acestei legi? La ce o să asistăm, de fapt?
5: Numărul acela de aproape 900 este o vânătoare în pădure. Deci noi mergem să vânăm ursul în habitatul lui natural, un urs care nu e vinovat cu nimic, n-a făcut nimic. Și de ce facem treaba asta? Pentru că rețelele, ați văzut, de socializare, sunt pline de anunțuri, veniți în România să vânați cel mai mare exemplar de urs. Vorbim de banii pe aceste exemplare ucise în mod clar, ilegal, aceste aproape 900 de exemplare, acolo se dau anunțuri de undeva la 10.000 de euro un trofeu de urs. Nu este adevărat. Se ajunge și la 30.000, chiar mai mult pentru un exemplar. E vorba și de bani. Dar cel mai periculos lucru este minciuna cu care s-a motivat acest număr, această împușcare.
6: Minciuna fiind care?
5: Minciuna fiind următoarea. Institutul de specialitate care a făcut studiul științific pentru numărarea urșilor.
6: Așa zisul recensământ.
5: Așa zisul recensământ, da. Ce a făcut? A recoltat 6600 de probe biologice. Și le-au rezultat dumnealor un număr între 9800 și 12700 de exemplare.
6: Câți urși estimați că ar fi în România?
5: Noi estimăm între 7000 și 8000 de urși că ar putea exista. Dar din ăștia trebuie să scădem braconajul. Nu știu dacă ați văzut, în România n-apare niciodată statistică despre braconaj.
0: Ați ascultat un fragment din emisiunea Planeta Verde, invitatul fiind președintele Fundației Ecocivica, Dan Trifu. Mai mult găsiți pe pagina noastră de internet rfi.ro. Suntem la 10 fără 10 în matinalul RFI. Tudor Furdui ne vorbește despre cele 4 etape derulate în Superliga de fotbal, podiumul este neschimbat.
7: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
8: Etapa 11, desfășurată după pauza competițională prilejuită de meciurile echipei naționale, a început vineri la Petroșani, unde s-a jucat din nou fotbal în Liga 1 după o pauză de aproape 20 de ani. Corvinul a ales să dispute aici meciurile de acasă după ce, de la începutul sezonului, a evoluat la Arad. Hunedorenii au învins-o cu 3-2 pe FC Voluntari într-un duel al nou promovatelor. Rezultatul a bucurat pe antrenorul Corvinului, Florin Maxim, mai ales că echipa sa se situează în zona locurilor de play-off.
9: Emoții, dar mă bucură rezultatul. Era primul meci acasă la noi.
8: La final, antrenorul voluntarului, Florin Pârvu, a acuzat arbitrajul centralului Marian Barbu.
10: Normal că e un nou eșec. Când se întâmplă ce se întâmplă, vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă, nu? Suntem supărați pentru că n-am reușit să plecăm cu rezultat pozitiv în seara asta. Toate au o limită. Suntem o echipă mică, știm asta, am o nouă promovată, dar lăsați-ne să jucăm. Nu vreau nimic ce nu e al meu.
8: Tot vineri, Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui Sepsi la Sfântul Gheorghe, acolo unde nu mai câștigase din 2019 și și-a consolidat poziția de lider în Superliga. Fostul portar al lui Dinamo, Bogdan Lobonț, este impresionat de felul în care joacă albroșii.
11: Mesajul pe care îl transmite Dinamo e că ok, noi putem să-l scriem și cu fundașii. Dinamo arată că cea mai bună echipă în momentul de față.
8: Sepsi Dinamo a fost întrerupt din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei dinamoviste. Patronul lui Sepsi, Laszlo Gyöseghi, a vrut să scoată echipa de pe teren.
12: Așa m-am gândit să arăt la echipă să se retragă 3 minute, să atragem atenția întregii lumi că acest lucru e netolerabil.
8: Sâmbătă, FC Botoșan a rezolvat meciul de pe teren propriu cu UTA în primele 20 de minute.

0: Farul s-a impus la Ovidiu cu 3-1 în fața revelației Petrolul. Primul gol a fost unul de generic. Cristi Ganea a înscris dintr-un unghi imposibil reușita sa, amintind de celebra execuția lui Roberto Carlos din 1998 în tricoul lui Real Madrid împotriva lui Tenerife. Antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Sabău, a avut un remarcat special, Răzvan Mărincean, în vârstă de 17 ani, autorul celui de-al treilea gol al Constanțenilor.
1: Mă bucur foarte mult pentru acest jucător tânăr, nu pentru că a dat gol, pentru că a intrat cu dorință mare de a-și câștiga locul în echipă. Așa trebuie să arate un jucător tânăr care vrea să progreseze cu astfel de stare, cu astfel de emoție, cu dorință.
0: În ultimele două meciuri disputate ieri, CFR s-a impus la Mioveni în fața lui FC Argeș cu 1-0, iar la Cluj Rapid a câștigat în fața lui U într-un thriller cu 7 goluri. Meciul sezonului s-a încheiat 4-3 pentru rapidiști, care traversaseră o perioadă foarte slabă în întâlnirile directe cu clujenii, fără victorie în ultimele 9 partide. Deși omul meciului a fost Olimpiu Moruțan cu 3 asisturi, un mare merit îl are atacantul Bogdan Onea, cel care a înscris pe final golul victoriei Rapidului când scorul era 3-3.
2: Da, este o bucurie mare, mă bucur foarte mult că am ajutat echipa să câștige cele 3 puncte. Am condus 3-1, am avut jocul în mână. S-a întâmplat să ne egaleze și cu atât mai mare bucuria la final că s-a terminat 4-3 pentru noi.
0: Deși echipa sa a pierdut, antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi, a fost mulțumit de prestația elevilor săi.
3: Noi am jucat foarte bine, adică nu pot să spunem că una dintre cele mai bune meciuri în campionat, zic eu, din afară scoateme da greșelile și unul dintre cele mai bune la nivelul jocului și atunci antrenorul trebuie să se uite și la asta, pentru că asta ne dă oricum încredere.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de castan, nici 3 luni nu sunt din an și nu-s vorbe, ci sunt fapte, acuși vine 27, pam pam.
3: Playtech.ro vorbește despre meseria pentru care nu ai nevoie de studii speciale și poți câștiga peste 3500 de euro pe lună brut lunar în Germania. Este vorba despre locuri de muncă în salubritate, fără o calificare formală. De exemplu, un șofer al unei mașini de măturat străzile poate ajunge în Germania la un venit anual brut de peste 40.000 de euro. La noi, o ofertă pentru salubrizarea spațiilor verzi are un salariu de 5.500 de lei brut lunar.
4: Ja, ja, bitte schön, willkommen, bine ați venit la departamentul de salubritate. Vreți ca să vă angajați la noi? Good, good. Mai avem 2 locuri la Puff Puff Maschine, măturată în den Strassen. Aici aveți 2 colegi foarte drăguți din România. Unul este fost profesor de istorie, Herr Claudiu, guten tag, și celălalt este Herr Cosmin, cercetător la Institutul din Măgurele. Dumneavoastră, domnule inginer, poftiți cheile de la mașină în Puff Puff.
5: Meseria asta nu exista. Eu am inventat-o.
3: Click.ro ne spune ce sunt pețitorii profesioniști, soluția Japoniei pentru a preveni criza natalității. Aici nașterea copiilor e strâns legată cultural și legal cu instituția căsătoriei. Există firme cotate la bursă care promit să conducă clienții de la prima întrevedere la cererea în căsătorie numai 3 luni. Pachetul de servicii include pregătire vestimentară, stimulări de conversații, organizări de nunți și consiliere financiar.
4: Auzi, fată Bianca, sunt, uite, te sunt din aeroport, dragă, plec la Tokyo, da, dragă, în Japonia, da. M-am înscris la o pețitoare de asta pe persoană juridică, i-am zis clar ce pretenții am, să aibă apartament, mașini, afaceri, să știe niște engleză, că nu mă apuc eu să ciripesc, sayonara, și eventual să nu fie mai scund decât mine, dragă. Dar asta nu contează dacă mergem cu limuzina. Ce? Ah, da, și să mă iubească, normal. Ce crezi, că m-am mărit din interes?
6: Vă iubiți! Vă ciuciuliți! Toată ziua! Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu!
3: Ziare.com trece în revistă cele mai sănătoase murături potrivit studiilor. Clasamentul în care varza murată și castraveții sunt depășite doar de un preparat asiatic. Este vorba despre kimchi fermentat, un preparat corean obținut în principal din varză fermentată și condimente. Acesta ar scădea modest glicemia, trigliceridele și tensiunea arterială. Urmează varza murată, murăturile asortate, adică gogoșar, conopidă, morcov și ardei puse în saramură. Urmează castraveții în saramură și murăturile în oțet.
4: Mamicule, cine sunt? Ați ghicit după subiect. Tanti Tăncica vă pupă. Uite,

0: M-am oprit puțin la tulburel. Nu, nu, nu mai puneți, nu vă opriți, scuze. Deci, tanti, o să încerce și kimchi de ăsta fermentat, dar mai încolo, spre decembrie, mamă. Că acum îmi fermentează mustul și mie să nu fac vreo explozie, ca Big Bang.
1: Au lăsat numai porcăria asta, parcă e făcută de mine.
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RF, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Inflația a urcat în septembrie la 6,6%, dar media ascunde șocurile, chiriile și motorina sunt cu 40% mai scumpe. PMI își înrăutățește prognozele pentru România, recesiune în 2026, inflație mare și șomaj în creștere. Două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră, iar una s-a scufundat, declară premierul bulgar. Bulgaria a convocat o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al Consiliului de Miniștri după ce două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră. Premierul bulgar susține că una dintre ele s-a scufundat. Atacul a avut loc în această dimineață la aproximativ 30 de kilometri de coastele Bulgariei, în regiunea Varna, foarte aproape de apele teritoriale bulgare, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Una dintre nave este Chelsea 3 și se află sub pavilion maltez. Ar fi fost lovită de 3 drone. Din primele informații ar fi vorba de 12 răniți la bordul navei. Conform BTV, care citează surse din cadrul serviciului de urgență din Varna, a doua navă ar fi fost cufundată la aproximativ 31 de kilometri de Crapeți, iar un membru al echipajului a fost salvat până în acest moment. Bulgaria a notificat NATO și Uniunea Europeană, iar premierul rumen Radev a anunțat o discuție viitoare cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Ambasadoarea Rusiei în Bulgaria va fi convocată pentru a fi interogată cu privire la aceste incidente. Rata anuală a inflației în septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie anului trecut, a fost 6,6%, informează Institutul Național de Statistică. În august, rata anuală a inflației față de august 2025 a fost 6,2%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7%, cel al mărfurilor alimentare cu 3%. În ultimele 12 luni, la alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut tot la cafea, prețul acesteia majorându-se într-un an cu 13,7%. Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din septembrie sunt la motorină, urmate de cele la benzină. INS precizează că în categoria serviciilor cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, cele mai mari creșteri s-au consemnat la chirii, care s-au majorat cu aproape 40%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate și abonamentele de televiziune. Între timp, FMI estimează că economia României se va contracta cu 0,5% în 2026, după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,7%. Instituția și-a înrăutățit și prognozele privind inflația și șomajul, iar revenirea economică din 2027 ar urma să fie mai lentă decât se estima inițial. Liceenii și studenții francezi ies din nou în stradă. Astăzi e vorba de a cincea zi de proteste, ocazie cu care tinerii vor cere din nou ameliorarea condițiilor de învățământ, renovarea școlilor și suprimarea platformei de selecție a studiilor după bacalaureat, ne spune Vasile Damian.
2: Acest act 5, cum este poreclit, noua zi de manifestații, se anunță decisiv pentru viitorul mișcării de protest. La sfârșitul săptămânii, o parte din elevii francezi intră în vacanță, motiv pentru guvernanți să spere într-o acalmie. Speranțe deșarte, spun alții, constatând că luni, zeci de licee din țară erau în continuare blocate, în ciuda unor prime răspunsuri date de autorități revendicărilor elevilor. După ce, într-o prima etapă, guvernul a ales să privilegieze doar o replică polițienească dată celor care protestează, zilele trecute s-a instaurat o platformă online pe care elevii puteau să-și exprime cererile. Duminică seara, premierul francez Sébastien Lecornu a făcut un prim bilanț după ce s-au cules circa 76.000 de contribuții diferite. Aflăm astfel că 71% din revendicări se refereau la orarele de învățământ impuse elevilor. Zile prea lungi, programe dezechilibrate și așa mai departe. Jumătate din tineri citau de asemenea starea deplorabilă a clădirilor în care învață, pe locul 3 al revendicărilor exprimate figurând absența profesorilor. Nu lipseau din opiniile exprimate nici criticile la adresa lui Parcoursup, platforma online care permite liceenilor francezi să-și aleagă studiile după bacalaureat. Aceasta funcționează pe baza unui algoritm complex, opac și ilogic, spun sindicatele studenților și elevilor, care denunță de asemenea criterii de selecție discriminatorii. La acest capitol, care pare esențial pentru liceeni, executivul de la Paris nu a adus încă răspunsuri satisfăcătoare.
0: Vasile Damian, iată acum datele meteo. Sunt 12 grade în capitală la această oră, aceeași temperatură se înregistrează și la Craiova. Avem 10 grade la Timișoara, Iași și Sibiu. Potrivit site-ului ANM, sunt 11 grade la Chișinău și 9 la Cluj-Napoca. Începe Focus Moldova cu Lina Grâu la 10 și 15 minute.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Pe 24 septembrie, Clubul de Carte de Mediu de la Seneca Anticafe din București se reunește o dată pe lună. Recent au discutat despre imperfecțiune, o istorie naturală de Telmo Pievani. O carte care pornește de la ideea că natura funcționează atât de bine tocmai pentru că nu este perfectă, ci rezultatul a milioane de ani de compromisuri și improvizații. Asta poate fi o perspectivă liniștitoare și pentru cei care se simt compleșiți de propria imperfecțiune ecologică. Intrarea de la întâlniri este liberă, așa că dacă vrei să discuți despre mediu cu alți oameni cu preocupări similare, merită să urmărești următoarele ediții. Cât ești acolo, nu uita să arunci un ochi și la colecția de cărți despre ecologie a editurii Seneca, tipărite pe hârtie reciclată. Un detaliu mic, dar simbolic.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la Concertul Regal Caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia. Soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert Regal Caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Occidentul trebuie să răspundă mai ferm agresiunii Rusiei, iar Republica Moldova ar trebui să beneficieze de un sistem de apărare antiaeriană facilitat de NATO sau de o coaliție de state dispuse să participe, spune la RFI invitatul ediției de astăzi, Jan Brzezinski, expert al Atlantic Council și fost adjunct al asistentului secretarului american al apărării pentru Europa și politica NATO. Aruncăm o privire către cauzele și efectele scăderii bruște a activității rețelei rusești de propagandă Pravda, cunoscută sub numele de Portal Combat, după atacurile Ucrainei asupra infrastructurii de date din Rusia. La Chișinău, poliția a închis mai multe call center-uri ilegale care făceau parte dintr-o rețea internațională de fraude financiare. Operatorii de aici făceau victime în întreaga lume, în special în Statele Unite și Canada. Situația de pe Nistru este comparată cu o catastrofă ecologică de cei care locuiesc pe malul râului. Nivelul apei a scăzut la un minim istoric din cauza secetei. O inedită cronică de teatru despre un spectacol mai puțin obișnuit montat la Chișinău în baza poveștilor reale ale jurnaliștilor de investigație din Republica Moldova. Și la Varșovia au început lucrările Forumului de Securitate cu participarea unor importanți lideri din cadrul Uniunii Europene și NATO. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: La Luxemburg are loc astăzi conferința interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două clastere din angajamentele de aderare la Uniunea Europeană. Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care consolidează drepturile educaționale ale minorităților naționale, îndeplinind o condiție importantă pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a mers la Moscova pentru a se întâlni cu reprezentanții ai partidelor care susțin regimul lui Putin și războiul împotriva Ucrainei. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Astăzi la Luxemburg are loc conferința interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două clastere din angajamentele de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană, piața internă și competitivitatea și creștere inclusivă. Autoritățile moldovene și-au propus să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase, aspirații susținute și de oficialii europeni. Valeria Vițu cu detalii.
2: Reuniunea de la Luxemburg va începe la ora 21, ora Moldovei, iar la ora 22 va avea loc conferința de presă comună la care vor participa vicepremierul moldovean pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, comisara europeană pentru extindere Marta Kos, dar și ministrul irlandez pentru afaceri europene Thomas Barr. Așadar, în cadrul conferinței interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole. Clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă. Cristina Gerasimov spune că această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și recunoașterea progreselor realizate de Republica Moldova. Între timp, președinta Maia Sandu i-a transmis premierului Irlandei că Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase. Irlanda este țara care deține până pe 31 decembrie președinția Consiliului Uniunii Europene. Discuția a avut loc în ajunul reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsește extinderea Uniunii Europene. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, pe 15 iunie 2026, iar al doilea cluster, relații externe, pe 14 iulie. Obiectivul guvernului de la Chișinău este finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028 și pregătirea Moldovei pentru aderarea la UE până în 2030. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care consolidează drepturile educaționale ale minorităților naționale, îndeplinind o condiție importantă pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Decizia ar putea debloca deschiderea oficială a celor două grupuri de capitole de negocieri, atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova. Pasul a fost salutat de Anita Orban, ministrul de externe al Ungariei, țară care s-a opus în ultimii ani avansării negocierilor cu Ucraina, ceea ce a frânat și discuțiile cu Republica Moldova. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, fost șef de stat, a mers la Moscova pentru a se întâlni împreună cu o delegație din partid cu reprezentanții partidelor Rusia Unită și Rusia Justă, adică partidele care susțin regimul lui Putin și războiul împotriva Ucrainei. Vizita anunțată de Igor Dodon pe pagina sa de Facebook vine la doar câteva zile după ședința cu ușile închise din Parlamentul de la Chișinău, unde s-a discutat despre extinderea armatei naționale și chiar la începutul campaniei electorale din autonomia găgăuză. Analiștii de la Chișinău se întreabă dacă nu cumva, în condițiile actuale, vizita socialiștilor moldoveni este la limita trădării de patrie. Ștefan Bejan, expert al comunității Watchdog de la Chișinău.
3: Cu asemenea interlocutori, merge Dodon să discute despre cooperare cu reprezentanții unei puteri care a pompat sute de milioane de dolari pentru a răsturna ordinea constituțională a Republicii Moldova, care ocupă ilegal o parte din teritoriul țării noastre, care a impus embargouri produselor moldovenești și a folosit gazul ca instrument de presiune și care duce un război ale cărei consecințe le simți inclusiv aici, când dronele rusești intră în spațiul nostru aerian sau cad pe teritoriul Republicii Moldova. Când te întâlnești cu reprezentanții unui regim care exercită presiune asupra propriei tale țări, trebuie să explici ce cauți acolo și ale cui interesele aperi. Merge oare Dodon la Moscova să reprezinte interesele Republicii Moldova? Sau se întoarce de acolo cu agenda Kremlinului?
1: Ștefan Bejan, expert al comunității Watchdog de la Chișinău. Și studenții de pe ambele maluri ale Prutului s-au reunit la Chișinău în cadrul unei tabere educaționale. Timp de 5 zile, tinerii participă la activități comune, fac schimb de experiență și testează o platformă digitală care le va oferi acces la peste 1 milion de documente și lucrări academice. Programul a fost dezvoltat în cadrul unui proiect european implementat timp de 18 luni de universitățile partenere din Chișinău și Galați, transmite TVR Moldova. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Chișinău.
1: Occidentul trebuie să răspundă mai ferm agresiunii Rusiei, iar Republica Moldova ar trebui să beneficieze de un sistem de apărare antiaeriană facilitat de NATO sau de o coaliție de state dispuse să participe. Este propunerea lui Jan Brzezinski, expert al Atlantic Council și fost adjunct al secretarului american al apărării pentru Europa și politica NATO. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru RFI oferit în marja recentului forum de securitate de la Chișinău. Expertul avertizează în interviu că lipsa unui răspuns occidental decisiv riscă să încurajeze noi atacuri rusești. Un interviu realizat de Liliana Barbaroșie.
4: Președinta a ținut un discurs cu adevărat impresionant în care a explicat cum Republica Moldova contribuie la securitatea spațiului euroatlantic și este la rândul ei un furnizor de securitate. Argumentele sale sunt cât se poate de întemeiate. Să ne gândim la situația de astăzi, dacă Republica Moldova ar fi cedat în fața agresiunii ruse și ar fi ajuns sub hegemonia Rusiei, Ucraina ar fi fost practic izolată. Situația ei ar fi fost mult mai gravă, poate chiar dezastroasă. Tocmai asistența Republicii Moldova în fața agresiunii ruse a împiedicat acest scenariu. Aceasta este o contribuție foarte concretă la efortul transatlantic de susținere a suveranității și independenței Ucrainei. Dacă războiul a ajuns într-un impas, nu este din cauza Ucrainei, ci din cauza incapacității Occidentului de a-și folosi cu hotărâre superioritatea covârșitoare de putere în raport cu Rusia, astfel încât Ucraina să poată încheia războiul în condițiile pe care le consideră acceptabile. Este, în primul rând, un eșec al leadership-ului american. Președintele Biden a fost prea timid în sprijinul acordat Ucrainei, iar președintele Trump a redus, de fapt, angajamentul Americii față de Ucraina. Aproape tot sprijinul american pentru securitatea Ucrainei a fost practic limitat. Dacă Trump și-ar schimba abordarea și s-ar concentra mai puțin pe dezvoltarea relației cu Rusia și mai mult pe încheierea acestui război într-un mod just și durabil, rezultatul ar putea fi diferit. Asta ar presupune supune intensificarea semnificativă a sancțiunilor economice americane și europene împotriva Rusiei, precum și sporirea ajutorului militar oferit Ucrainei de Statele Unite și de Europa, alături de alte măsuri. În aceste condiții, războiul s-ar încheia rapid în termenii Ucrainei. Așadar, dacă există un impas, vina nu le aparține ucrainenilor, ci Occidentului și, în primul rând, Statelor Unite.
5: Să vorbim acum mai concret despre drone. Acestea pătrund tot mai des în spațiul aerian al Republicii Moldova. Ce mesaj credeți că transmite Moscova prin aceste incidente?
6: Moscow is clearly trying to intimidate Moldova.
4: Moscova încearcă în mod clar să intimideze Republica Moldova. Vrea să provoace teamă în rândul populației și să exercite presiune asupra guvernului moldovean pentru a-l determina să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei. În același timp încearcă să-și extindă hegemonia asupra Republicii Moldova. Acestea sunt intențiile Rusiei. Occidentul trebuie să răspundă ferm. Dacă aș fi în locul liderilor occidentali, aș oferi Republicii Moldova o capacitate eficientă de protecție antiaeriană pentru a consolida posibilitatea de a se apăra împotriva acestor atacuri cu drone care sunt lansate în mod deliberat de Rusia.
5: Incidentele care afectează securitatea spațiului aerian devin tot mai frecvente pe flancul estic al NATO. Credeți că Putin testează NATO?
6: Putin's been testing NATO for well over a decade, maybe two decades.
4: Putin testează NATO de mai bine de un deceniu, poate chiar de două decenii. Aceste incidente se intensifică. Dacă ne uităm la situație, vedem că este vorba despre o gamă largă de acțiuni, atacuri cibernetice, defăimare, campanii de dezinformare, ingerințe electorale, acte de sabotaj, de la tăierea cablurilor în Marea Nordului și în Marea Baltică, până la deraieri de trenuri în Polonia. Au existat și atacuri cu bombe, inclusiv incidentul de la Leipzig, unde au fost plasate dispozitive explozive în colete transportate în containere DHL. Au existat asasinate și chiar atacuri militare directe. Dacă includem incursiunile dronelor în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, am avut și atacul cu 22 de drone asupra Poloniei, care au pătruns adânc pe teritoriul polonez în decursul mai multor ore și în mai multe valuri. Acesta a fost în mod evident primul atac militar intenționat asupra unui aliat NATO de la înființarea alianței. NATO încă nu a răspuns și, desigur, avem tragediile din regiunea Mării Negre și a Mării Baltice, unde 3 nave au fost atacate de drone rusești, una dintre ele s-a scufundat în Marea Neagră, iar, din câte înțeleg, toți membrii echipajului sunt în continuare dați dispăruți. Ne aflăm în mijlocul unui eșec al descurajării. Atât timp cât Occidentul nu va răspunde decisiv pentru a restabili capacitatea de descurajare, atacurile Rusiei vor continua să se intensifice, iar odată cu ele vor crește și costurile și riscurile.
5: Până unde credeți că este dispus să meargă liderul de la Kremlin?
6: Well, he's demonstrated he's willing to invade a neighbor.
4: Putin a demonstrat că este dispus să invadeze o țară vecină. A făcut-o în Georgia în 2008, iar Rusia continuă să ocupe teritorii georgiene și să se amestece în treburile interne ale Georgiei. A invadat și Ucraina, împotriva căreia duce un război de 12 ani cu milioane de victime. Așadar, a demonstrat în mod clar că este capabil să recurgă la violență pentru a-și atinge obiectivele. Acum își manifestă această intenție violentă și în raport cu Occidentul prin ceea ce consider atacuri teroriste. Este evident că Putin e pregătit să testeze hotărârea Occidentului prin folosirea forței brute. Dacă Occidentul nu va răspunde mai decisiv, mai ferm și prin măsuri mai dure împotriva Rusiei, situația riscă să escaladeze.
5: Dar amenințările nucleare, cât de serios trebuie să privim acest risc în momentul de față?
6: Well, first we have to recognize that Russia is a nuclear power.
4: În primul rând, trebuie să recunoaștem că Rusia este o putere nucleară și că amenințările sale privind folosirea armelor nucleare trebuie luate în serios. Este o problemă extrem de gravă. În al doilea rând, nu trebuie să uităm că șantajul nuclear a fost un element important al strategiei lui Putin de invadarea Ucrainei. El a recurs la semnale și amenințări nucleare chiar înainte de a doua fază a atacului asupra Ucrainei și a continuat să folosească această amenințare pe parcursul războiului. Se poate argumenta că, într-o anumită măsură, această strategie a avut efecte. Vă amintiți formulele "nu trimitem trupe pe teren" și "nu avem nevoie de al treilea război mondial"? Abordarea graduală a Occidentului în sprijinirea Ucrainei a fost influențată de teama unei escaladări. Prin urmare, șantajul nuclear produce efecte. Iar atunci când recompensezi un asemenea comportament, nu trebuie să te mire că el se repetă. Exact asta s-a întâmplat. Președintele Biden a început, de fapt, să înțeleagă acest lucru și le-a transmis rușilor un avertisment foarte ferm, discret, dar ferm. În urma acestuia, Putin a făcut un anumit pas înapoi. Acum vedem însă semne că amenințările sunt readuse în prim plan. Trebuie așadar să luăm acest risc în serios. Dar, dacă ne folosim cu prudență și hotărâre de superioritatea noastră covârșitoare de putere, cred că probabilitatea ca Putin să treacă efectiv la folosirea armelor nucleare este redusă. Trebuie să fim atenți să nu proiectăm propriul nostru sistem de valori asupra adversarului. În Occident facem adesea această greșeală. Să ne uităm însă la obiectivele lui Putin. Ce ar obține dacă ar folosi arme nucleare? Dacă le-ar îndrepta împotriva Ucrainei, ar distruge tocmai teritoriul pe care încearcă să-l cucerească. În plus, ar risca un răspuns sever din partea Occidentului, care i-ar putea compromite nu doar operațiunile din Ucraina și teritoriile pe care le-a ocupat sau le-a furat, ci chiar propriul regim. Există așadar multe motive pentru care o asemenea decizie nu ar fi una înțeleaptă din perspectiva sa. În esență, extinderea războiului nu este în interesul lui Putin decât dacă ar fi absolut convins că o asemenea escaladare ar duce la fracturarea Occidentului. Folosirea armelor nucleare ar putea, dimpotrivă, să unească Occidentul în jurul unui răspuns mult mai puternic la agresiunea rusă. Putin nu este pregătit pentru un război de amploare cu Occidentul, știe acest lucru și în ceea ce privește Republica Moldova. Cred, de fapt, că Republica Moldova ar fi mai înțeleaptă dacă ar urma fără echivoc calea integrării depline în structurile euroatlantice, inclusiv în Uniunea Europeană, direcție pe care deja o urmează, dar și în NATO. Atât timp cât rămâne în afara NATO, Republica Moldova va continua să se afle într-o zonă gri din punctul de vedere al securității, iar o asemenea zonă gri reprezintă o invitație la agresiunea din partea unor țări precum Rusia, după cum vedem în cazul Ucrainei. De aceea aș pleda pentru aderarea Republicii Moldova la NATO.
2: Jan Bžežinský, expert al Atlantic Council și fost adjunct al asistentului secretarului american al apărării pentru Europa și politica NATO, în dialog cu Liliana Barbaroșia.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii. Zoom pe fake. Despre manipulare și mecanismele dezinformării. Cu Nicolae Țibrigan.
2: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează scăderea bruscă a activității rețelei Pravda, cunoscută și sub numele de Portal Combat, după atacurile Ucrainei asupra infrastructurii de date din Rusia. Rețeaua Pravda a funcționat luni întregi ca o bandă rulantă de conținut pro-Kremlin, cu mii de articole publicate zilnic. Pe 12 octombrie, ritmul s-a prăbușit. Concluzia, când serverele tac, propaganda încetinește. Nicolae Țibrigan.
7: Bun găsit! Ce se întâmplă cu o rețea de propagandă atunci când infrastructura digitală din spatele ei începe să aibă probleme? Avem un caz interesant, Portal Combat, sistemul care monitorizează rețeaua Pravda. Să privim mai atent. Din vara lui 2025 și până la începutul lui octombrie 2026, Pravda publica în mod curent aproximativ 10.000 până la 15.000 de articole pe zi. Uneori chiar mai mult. Un adevărat robinet industrial de conținut. Pe 12 octombrie, însă, Portal Combat contabiliza aproximativ 7.400 articole, raportat la 10.000, vorbind despre o scădere de aproximativ 26%, față de 15.000, scădere trece de 51%. Și momentul este important. Căderea apare imediat după atacurile ucrainene asupra mai multor centre de date din Rusia, inclusiv infrastructură folosită de Yandex și de servicii cloud rusești. Mai avem și alți indicatori care arată aceeași răcire a activității propagandistice. Între 8 și 12 octombrie, indicatorul de prevalență urmărit de softul Gladius al Gerulata pentru 29 de canale maligne cu discurs prorus în limba română a coborât cu aproape 49%. Reacțiile medii au atins aproximativ 1633 pe 10 octombrie, iar două zile mai târziu au coborât la circa 655, Asta înseamnă aproape 60% mai puțin. Și nu scade doar numărul articolelor. Se prăbușește și capacitatea rețelei de a împinge conținut și a genera reacții. De la un sold pozitiv de 4,52 milioane pe 10 octombrie la unul negativ de 2,73 milioane două zile mai târziu. Așadar, după loviturile ucrainene, scad simultan mai mulți indicatori ai performanței rețelei. Fabrica nu s-a închis, dar cineva pare să fi tras serios de frâna de mână. Și aici apare ironia. Propaganda digitală poate poza în ceva omniprezent și invincibil, dar și ea depinde de lucruri foarte pământești. Servere, energie, conexiuni și centre de date. Până și propaganda are nevoie de priză. Rușii au și un proverb potrivit pentru situația dată. Contra unei rângi nu merge decât altă rangă. Iar după ce cade infrastructura, până și Soloviov descoperă brusc cum e să fie un simplu propagandist isteric care țipe la un microfon deconectat. De aceea, merită urmărită și infrastructura din spatele propagandei, nu doar mesajele ei. Uneori, cea mai interesantă informație nu este ce spune propaganda, ci cât de mult mai reușește să spună. Sunt Nicolae Țibrigan, pe curând!
0: Cronica lui Vitalie.
8: La scurt timp după ce Ucraina a bombardat centrele de date Yandex, iar Volodymyr Zelensky spunea că a închis gura boților cu ajutorul dronelor, la Chișinău poliția desfășura o altă activitate oarecum asemănătoare. Forțele de ordine blocau activitatea unor call center-uri care sunau oameni ca să-i păcălească și să le fure banii de pe card. A fost o descindere de amploare în care a fost implicată o armată de polițiști. Aceștia au lovit direct în infrastructura 5 call center-uri din capitala Republicii Moldova. În total au fost făcute peste 20 de percheziții, au fost reținute 8 persoane responsabile de conducerea acestor activități. Curios este că în acest caz cele mai multe victime vizate erau din SUA și Canada. Schema era bine pusă la punct, operatorii se prezentau drept consultanți financiari și experți în investiții, promovau platforme false. Oamenii erau păcăliți să-și depună economiile în conturi controlate de aceste grupări, iar banii dispăreau imediat. Afacerea era deosebit de profitabilă, iar operatorii de aici reușeau să păcălească foarte mulți oameni. Astfel că un singur call center din cele 5 reușea să genereze venituri lunare de 2 milioane de dolari. Pentru a susține un asemenea volum, structura funcționa strict ierarhizat. Unii erau responsabili de coordonarea birourilor, alții se ocupau de recrutarea personalului. În activitatea ilegală erau implicate zeci de persoane. Erau inclusiv cetățeni străini din Georgia, India, Camerun, Nigeria sau Israel. Pe lângă calculatoare, servere, carduri bancare, forțele de ordine au găsit dispozitive de bruiaj a semnalului și chiar un detector de minciuni. Poligraful era utilizat de liderii grupărilor pentru a verifica loialitatea noilor recruți înainte de a fi lăsați la telefoane. Nu știm dacă aceste descindere au oprit fenomenul uriaș al call center-urilor false, mai ales că nu este un caz izolat. E vorba de un fenomen transfrontalier și nu știm dacă autoritățile din România, Ucraina, Republica Moldova reușesc să îl blocheze, chiar dacă aceste țări sunt ajutate de Europol și Eurojust. Acum 2 ani, tot la Chișinău, s-a desfășurat operațiunea Deepfake. Atunci anchetatorii din Republica Moldova și România au depistat rețele care furau de la oameni peste 120.000 de dolari în fiecare zi. Atunci operatorii falși prinși erau împărțiți pe departamente geografice. Adică unii erau responsabili de România, alții de Italia, alții de țările francofone. Acum câteva luni, polițiști din mai multe țări au descins în România și Ucraina. Metoda lor devenise și mai sofisticată. Rulau reclame online deepfake, se foloseau de imaginea unor persoane publice generate cu AI. Victimele erau păcălite să depună bani, să instaleze pe telefoane ori calculatoare programe de acces la distanță, rămâneau fără banii din conturi. Aceste investigații ne arată că infractorii au devenit mai sofisticați și spargerile nu mai sunt ca altădată, noaptea, oricând proprietarii nu sunt acasă. Se folosesc de AI, stau în birouri echipate cu tehnică de ultimă generație, se folosesc de scheme psihologice prin care conving oamenii să le dea toți banii. Chiar dacă unii sunt prinși de polițiști, victimele s-ar putea să nu-și mai recupereze banii. De asta, cel mai bine este ca oamenii să fie vigilenți, iar în fața tehnologiilor noi să se înarmeze cu vorba veche. Paza bună trece primejdea rea.
0: Cronica lui Vitalie. Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Pe lângă situația complicată de securitate, o altă provocare dificilă pentru Republica Moldova este seceta și scăderea râurilor Prut și Nistru, principalele surse de apă ale țării, la un nivel fără precedent. Acest lucru pune în pericol stațiile de pompare a apei pentru marele localități. În localitățile mici de pe malul Nistrului, situația aduce însă a catastrofă ecologică. Chiar dacă în aceste zile sunt prognozate ploi, nivelul râului Nistru continuă să scadă. Este un dezastru, spune la RFI Vladimir Dogot, fost primar al satului Șerpeni din raionul Anenid Noi. Sat aflat pe malul Nistrului. Apa se retrage cam jumătate de metru într-o săptămână, până și broaștele rămân pe uscat. E greu de găsit cuvinte pentru a explica ce se întâmplă, spune Vladimir Dogot, cu care a stat de vorbă Valeria Vițu.
9: Domnul Dogot, suntem pe malul Nistrului. Am văzut ceva mai devreme, Nistru s-a retras destul de mult. Vara nu era atât de grav cum e acum la dumneavoastră.
10: Da, din păcate.
9: Mai țineți minte să fi avut așa vremuri?
10: Din păcate, aveți absolută dreptate. Așa ceva, așa dezastru, n-a fost niciodată pe perioada cât trăiesc eu. Chiar azi am fost la Nistru, casa mea e lângă Nistru, 50 de metri de la malul Nistrului, și când m-am uitat, cu jumate de metru, că eu pun semne, așa se face la noi, în ultimii 7-10 zile cel mult, s-a dus încă mai jos.
9: Lângă casa dumneavoastră era chiar o bărcuță care era pe malul Nistru și acum e departe de apă. Deci înconjurat acum practic de...
10: Practic au rămas niște bărci. Eu pe mea am scos-o, nu mai pun deloc. Bărcile au rămas pe uscat. Marele dezastru care îl văd eu acum, nici broaștele săracele nu pot înnota. Fiindcă e dezastru ăsta nemaipomenit, e greu de găsit cuvinte, să putem lămuri ce se întâmplă cu natura, cu, nu numai cu natura, dar și cu oamenii, cu tot ce se întâmplă pe globul pământesc, pe Europa. Războiul ăsta e un lucru care mă întristează, mă sparie și totodată mă îngrijorează, fiindcă vin copiii noștri, nepoții noștri, și dacă noi cândva ne gândim să le lăsăm lor un Nistru curat, un aer curat, o natură, e foarte greu, cum a de spus sau de promis.
9: Dar ne aflăm acum chiar la vreo 100 de metri. Aici,
10: damba după damba, încă vreo 50 de metri și merge un alt Nistru, dar îl numim un părăiaș, un părău.
9: Chiar și de pe deal se vede cum a secat,
10: se vede că e
9: secat Nistru.
10: Da.
9: Dar în fântâni apa a secat?
10: Știți, noi șerpeniu avem, se vede că de la Dumnezeu, un dar. În timpul războiului, satul nostru a fost distrus complet. Eu așa câteodată mă gândesc că avem acolo o fântână, îi zicem, de la Băi Băracu, izvoarele sunt aceleași, patru de sub petroiul acela înalt de 3-4 metri, vin izvoarele cu aceeași putere. Asta e ceva nemaipomenit. Mm-hmm. Sub malul Nistrului, izvoarele acelea încă mai apar, încă mai sunt, adică încă părerea mea ca la vârsta asta a mea înaintată, încă cel de sus și de jos, încă nu ne distruge cu totul.
9: Dar oamenii sunt îngrijorați aici în sat?
10: Mulți ani în urmă s-a făcut apă pentru sat și au găsit vreo 5-6 kilometri de la sat, o sondă. Noi primim de acolo tot satul, cu apă foarte curată, și toți care au venit să iei probe și au spus că avem un noroc foarte mare, că apa asta e curată și e bună pentru toți.
9: Și acum să avem ploaie săptămâna cu ploaie.
10: Și eu și toți compatrioții noștri și sătenii, cred că nu numai noi, dar toată Republica și dorește ploaie. O ploua de câteva ori, dar foarte puțin. Un lucru foarte, foarte bun, că avem roadă foarte bogată anul ăsta, datorită ploilor care au fost la timp.
9: Deci intrăm în iarnă, intrați în iarnă.
10: Nimaipomenit de bine. Slava Domnului, și noi șerpinienii sunt de ăștia care, mă rog, cât nu-i dai, el mai vrea, dar de ăștia sunt puțini.
9: Domnul Vladimir, dar totuși intrăm într-o iarnă cu scumpiri, cu facturi mai mari. Ați cumpărat deja lemne pentru iarnă?
10: Știți, și asta e important. Eu, trăind la malul Nistrului, mă duc la Nistru, eu acolo apă și paralel îmi iau și o bucată de lemn, o creangă uscată, și tot o pun. La un moment dat, vreo 3-4 săptămâni anul trecut, iarna nu a fost gaz. A oprit gazul pentru diferite. Nimic strașnic. Eu eu în casă am pentru lemne.
11: Deci
10: asta.
11: Sunteți asigurat.
10: Adică noi trebuie să prevedem. Eu, ca profesor de pregătire militară, eu la elevi le spuneam că întotdeauna toată populația de la noi, de Moldova, trebuie să înțeleagă că el trebuie să vadă ziua de mâine, de poimâine și nu îmi înnorlăind pe la Maia Sandu, dar să râme singur. Mă duc la Nistru și văd câte o păsărică acolo. E caută și găsește. Lumea, din păcate, au deprins că-i dă satul, că să-i dă și el. Nu e normal, oameni buni. Oamenii, în primul rând, prin muncă, părinții ei și străbunii ei, toți din povestirile mamei și tatei, după ce satul a fost distrus complet, oamenii s-au apucat de făcut câte o piatră și au făcut unul din cele mai frumoase și mai bune din malul Nistru.
11: Cât vorbesc aici cu dumneavoastră, zăresc chiar terenul de fotbal. Sătenii s-au mobilizat și absolut. Aveți acum bijuteria asta absolut. De teren și aici au loc meciuri în fiecare weekend, vin echipe din satele din apropiere.
10: Toți care vin la noi se miră ce teren de fotbal avem. Unul din cele mai bune din raion, 100%. Iată, așa de sistemă de irigație aici, la orice moment. N-avem de la Nistru...
11: Tot, e și iluminat și parcă ești la Chișinău.
10: Tot, ceva organizăm, toți s-ar vin cu și pot la urmă masă se face acolo. Toți care vin la noi, noi practic îi primim moldovenește. Ne rugăm la Dumnezeu și la care mai sfinți pe lume să fie pace. Pacea este tot.
11: Apropo, ați vorbit de pace. Parlamentul a votat cu ușile închise noua structură a Armatei Naționale. Speakerul Parlamentului vorbește: noi trebuie să avem grijă de țară, să putem să ne apărăm și să ne consolidăm reziliența. Cât de pregătită este țara noastră?
10: O întrebare nemaipomenit de la locul ei. Unirea cu România, numai asta poate rezolva tot ce cere poporul ăsta. Numai unirea cu România. Și aici a spus și Maia Sandu, nu de mult asta. Nu costimez, dar super femeie, așa de deșteaptă și cu mintea trează. Asta e un dar de la Dumnezeu. Cine nu înțelege, așa la trebuie să las duc în Sibiria, unde am fost eu la tăiat pădure cu armata. Și Dumnezeu a spus, unirea cu România. Nu poate să fie ca un divorț și să fie fericire. E fix așa și țara. Asta e țară, nu e vorba de joacă. Avem fel de fel de partide. Mă, te uiți odată, eu uit la televizor și dă din trânsă. Cine i-a adunat pe dânsă? Băi, oameni buni, băi. Asta și joacă de-a țara, cum copiii se jucau cândva. Știți, la vârsta mea foarte mult mă revolt când văd, mă scuzați, atâta prostime de oameni care spuși acolo, băi, în parlament să fac asta. Unde? Unde? Unde? Te uiți un nivel? Bă, leu, da, nici nu sunt așa nivel. E de jos cât asta. Doar nu m-am lași în asta de la Nistru.
1: Valeria Vițu a stat de vorbă cu Vladimir Dugot, fost primar al satului Șerpeni, aflat pe malul Nistrului.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: La Varșovia a început ieri un forum de securitate cu participarea unor importanți lideri din cadrul Uniunii Europene și NATO. Colega noastră Ecaterina Tanasiciuc aduce detalii.
12: Timp de două zile, politicieni, militari și experți discută o întrebare care, până nu de mult, părea teoretică. Cum s-ar apăra Europa în cazul unui atac al Rusiei? Premierul polonez Donald Tusk a deschis forumul cu un mesaj pentru Ucraina.
13: Dacă Ucraina luptă, o face pentru propria supraviețuire. Rusia luptă pentru dominație. Ucraina luptă pentru a supraviețui. Iar dacă noi, polonezii, vorbim atât de răspicat despre acest lucru în Europa și în întreaga lume, nu este pentru că ne dorim un conflict și nici pentru că am căutat vreo aventură romantică și periculoasă. În Polonia, având în vedere istoria noastră, poziția geografică și bunul simț, nimeni, absolut nimeni, nu își dorește escaladarea tensiunilor sau un război. Cu toții visăm la pace, dar drumul către pace nu trece prin slăbiciune. Drumul către pace înseamnă oprirea agresorului prin toate mijloacele și cu toate forțele de care dispunem.
12: Tusk vorbește la o zi după ce poliția poloneză a reținut un bărbat de 60 de ani suspectat că pregătea un atac asupra sa. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne Marcin Kierwiński. Potrivit ministrului de interne, informațiile despre posibilul atac au ajuns la poliție printr-un e-mail trimis de Serviciul de Protecție a Statului. Amenințarea îl viza și pe ministrul apărării Vladislav Kosiniak-Kamysz. La Varșovia, premierul polonez a anunțat că va cere la Bruxelles noi sancțiuni pentru Rusia.
13: Rusia nu este interesată nici de încetarea focului, nici de reducerea tensiunilor și nici de pace. Singurul ei obiectiv este dominația. De aceea, voi merge la Bruxelles pentru a le cere tuturor partenerilor noștri europeni să analizeze cu seriozitate posibilitatea înăspririi sancțiunilor împotriva Rusiei.
12: La forum a participat printr-o intervenție online și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Mesajul său vine după noi neînțelegeri cu Donald Trump, care a cerut înlocuirea liderului ucrainean și a criticat atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești.
14: We want peace. And we are ready to work together.
13: Ne dorim pacea și suntem pregătiți să colaborăm cu Statele Unite și cu oricine altcineva pentru a pune capăt acestui război, dar și războiului din Orientul Mijlociu, care provoacă numeroase probleme la nivel global, inclusiv creșterea prețurilor. Suntem gata să găsim împreună soluții și pentru celelalte probleme cu care ne confruntăm. Trebuie să facem față tuturor acestor provocări împreună, Europa alături de Statele Unite.
12: Zelensky a vorbit în ucraineană și despre organizarea alegerilor în Ucraina, după ce Donald Trump a cerut schimbarea conducerii de la Kiev.
13: În prezent, cât timp războiul continuă, este imposibil să organizăm alegeri în Ucraina. Însă, dacă se ajunge la o încetare a focului sau la un armistițiu, legislația ar putea fi modificată pentru ca alegerile să poată avea loc cât mai repede.
12: Dincolo de declarațiile politice, una dintre cele mai importante teme ale forumului este pregătirea militară NATO pentru următorii ani. Generalul american Alexis Grinevich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, prezintă la Varșovie în premieră teoria victoriei, un plan care explică modul în care NATO ar putea opri un atac și împiedica adversarul să-și atingă obiectivele militare. Anul 2029 este considerat un termen important pentru consolidarea apărării alianței. Asta nu înseamnă însă că Rusia ar urma să atace NATO peste 3 ani. Într-un interviu acordat TVP World înaintea forumului, generalul Grinevich a declarat că deocamdată riscul unui atac rusesc de amploare este scăzut.
15: The risk of a major attack.
13: În opinia mea, riscul unui atac de amploare asupra teritoriului NATO este în prezent relativ scăzut. Motivul este că războiul lui Vladimir Putin continuă în Ucraina, iar armata rusă este implicată în acest conflict. Aceste forțe nu sunt disponibile pentru a amenința teritoriul NATO.

0: și un război de amploare să poată fi prevenit. Ecaterina Tanasiciuc de la Varșovia pentru RFI.
1: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
2: Iar pe finalul emisiunii vă invit la o cronică de teatru. Istoria Republicii Moldova poate fi citită în manuale, dar poate fi înțeleasă și din poveștile jurnaliștilor de investigație care au înfruntat cenzura, corupția și presiunile politice. Despre spectacolul Uncovered și despre oamenii care stau în spatele știrilor ne vorbește Daniel Vodă.
3: Uneori, ca să înțelegem cât de prețios este adevărul, trebuie să o vedem jucat pe scenă. La Chișinău, presa a devenit personaj principal. Pentru prima dată, un spectacol documentar este dedicat jurnalismului de investigație din Republica Moldova. Se numește Uncovered și a fost premiera săptămâna trecută la Teatrul Național Mihai Eminescu. Piesa scrisă și regizată de Luminița Țicu, la inițiativa redacției Cu Sens, care a împlinit în acest an 7 ani de la fondare, este mai mult decât un omagiu adus jurnaliștilor. Este o istorie a Republicii Moldova povestită prin ochii celor care au documentat-o, au pus întrebări incomode și au avut curajul să publice răspunsurile. Spectacolul ne poartă prin decenii de frământări, de la rezistența împotriva regimului sovietic și lupta pentru revenirea la limba română, până la războiul de pe Nistru și primii ani tulburi ai independenței. Revedem incertitudinea anilor 90, dramele traficului de ființe umane, corupția și guvernări șubrede ale anilor 2000. Sunt pagini dureroase, uneori rușinoase, ale istoriei noastre, dar sunt și mărturii despre oamenii care au refuzat să le lase ascunse. Apoi povestea ajunge în prezent, la investigațiile care au dezvăluit scheme de corupție, mecanisme de spălare a banilor, rețele de propagandă și tentative de influențare a alegerilor. Să ne amintim că jurnaliștii de investigație au făcut public inclusiv un document privind planurile Kremlinului de a aduce Republica Moldova sub controlul său până în anul 2030. Un plan eșuat. Iar alte anchete au arătat cum funcționează rețele de influență rusească, inclusiv prin cumpărarea voturilor și manipularea oamenilor. Aceste dezvăluiri au ajutat societatea să înțeleagă pericolele și instituțiile să reacționeze. Au contribuit la apărarea democrației și a dreptului de a ne decide singur viitorul european. Dar spectacolul vorbește și despre prețul acestui curaj, despre frică, sacrificii, amenințări, nopți nedormite și responsabilitatea enormă de a spune adevărul. Pe mine m-a impresionat în mod special un moment de după premiera. Actorii au fost întrebați dacă ar putea deveni la rândul lor jurnaliști. Răspunsul lor a fost surprinzător de sincer. Nu. Pentru că este o profesie dificilă, riscantă și uneori periculoasă. Mi s-a părut una dintre cele mai frumoase recunoașteri ale muncii jurnalistice, venite de la oameni care au încercat să trăiască pe scenă măcar o parte din experiențele acestei profesii. Și cred că aici se află marele merit al spectacolului. Ne amintește că în spatele fiecare investigație există un om, cu familie, emoții, îndoieli și temeri. Un om care alege totuși să meargă mai departe. Pentru că libertatea presei, care în clasamentul Reporterilor Fără Frontieră poziționează Republica Moldova pe locul 31, cel mai bun scor din Europa Centrală și de Sud-Est, înseamnă libertatea cetățeanului de a cunoaște adevărul. Iar o societate informată este o societate mai greu de manipulat. Acesta este și un principiu fundamental al Europei democratice spre care ne îndreptăm. Vestea bună este că spectacolul Uncovered intră în repertoriul de toamnă al Teatrului Național Mihai Eminescu. Următoarele reprezentații sunt deja programate pentru 1 și 20 noiembrie de la ora 18 în sala mare a Teatrului la Chișinău. Biletele și informațiile despre spectacol sunt deja disponibile pe pagina oficială a Teatrului Național Mihai Eminescu. Vă recomand să mergeți! Veți descoperi o istorie a Republicii Moldova spuse altfel, cu emoție, umor și mult curaj. Vizionarea agreabilă, nu veți rămâne indiferenți și poate la final vom privi cu mai mult respect oamenii care ne aduc adevărul în fiecare zi. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI.
2: Cu această invitație la teatru încheiem aici ediția Moldova, Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. Urmează știrile cu Andreea Pietroșel.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RF, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PNL e dispus să voteze guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că partidul său ar accepta prezența PSD într-un asemenea cabinet. Premierul desemnat continuă discuțiile cu partidele în vederea susținerii cabinetului, a cărui componență urmează să o trimită joi Parlamentului. Ce șanse are să treacă executivul Niculescu? Aflăm în jurnal de la jurnalistul Sebastian Zachman. Premierul britanic susține că autoritățile au confirmat existența unei ingerințe rusești în referendumul din 2016 privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, spune la RFI că dacă până acum ne uitam spre est când venea vorba de dezinformare și arătam cu degetul spre ruși, în momentul de față există un risc care vine și din zona MAGA. PNL este dispus să voteze guvernul Luca Niculescu, o spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că partidul său ar accepta prezența PSD într-un asemenea cabinet.
2: Partidul Național Liberal este dispus să acorde votul de investire pentru un guvern cu puteri depline. Noi nu pretindem să facem parte neapărat din acest guvern, nu ne ținem cu dinții de funcții și înțelegem la fel de bine ca toți ceilalți că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, un guvern care să ducă mai departe toate reformele începute. În ceea ce privește PNL-ul, noi nu o să condiționăm votarea cabinetului de participarea în guvern a unor miniștri PSD, spre exemplu. Nu o să ne considerăm deranjați de un astfel de lucru.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet, premierul desemnat, continuă discuțiile cu partidele în vederea susținerii cabinetului, a cărui componență urmează să o trimită joi Parlamentului. Conducerea PSD i-a acordat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu. Socialdemocrații vor refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern minoritar socialdemocrat sau unui cabinet tehnocrat, însă s-au lovit de refuzul liberalilor. Preferința mea este de a avea mai curând un guvern politic, a transmis și premierul desemnat. Ce șanse are să treacă executivul Niculescu? Aflăm de la jurnalistul Sebastian Zachman.
3: Aș spune că mai degrabă trece sau sunt șanse ca de 51% ca acest guvern să treacă. Pe ce mă bazez? Pe, în primul rând, pe atitudinea PSD. Am văzut cum se comportă PSD atunci când nu-și dorește un guvern sau când respinge total varianta unui prim-ministru. Evident, vorbesc de propunerea Siegfried Mureșan, respinsă categoric din start și cu fanfară de către întreaga conducere social-democrată. Acum suntem în faza de tatonare. PSD, cum spuneam, are mai multe interese la pachet, nu doar un vot pentru guvernul Niculescu, îl acceptă pe Luca Niculescu ca prim-ministru, dar varianta ideală pentru PSD ar fi un guvern politic format din PNL, PSD și UDMR, astfel încât Ilie Bolojan să arate că a capitulat, președintele Nicușor Dan să instaleze un premier din afara partidelor politice și la alegerile din 2028 să deconteze toată lumea, nu doar Partidul Social-Democrat. Dar dacă această variantă nu va fi posibilă și nu pare posibilă în acest moment, pentru că PNL pare că îl susține totuși pe Ilie Bolojan, atunci lucrurile se vor complica. PSD fie intră la guvernare, își asumă un mandat politic, trimite miniștrii cu carnet de partid acolo, fie votează un guvern condus din tehnocrați, un guvern condus de Luca Niculescu și format eminamente din oameni independenți, din tehnocrați, astfel încât PSD să nu fie luat neapărat la țintă în următorii 2 ani.
0: L-am ascultat pe jurnalistul Sebastian Zachman. Bulgaria a convocat o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al Consiliului de Miniștri după ce 2 nave au fost lovite de drone în Marea Neagră. Premierul bulgar susține că una dintre ele s-a scufundat. Atacul a avut loc în această dimineață la aproximativ 30 de kilometri de coastele Bulgariei, în regiunea Varna, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Una dintre nave se află sub pavilion maltez, ar fi fost lovită de 3 drone. Din primele informații, ar fi vorba de 12 răniți la bordul navei. A doua navă ar fi fost scufundată la aproximativ 31 de kilometri de Crapeț, iar un membru al echipajului a fost salvat până în acest moment. Bulgaria a notificat NATO și Uniunea Europeană, iar premierul Rumen Radev a anunțat o discuție viitoare cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Ambasadoarea Rusiei în Bulgaria va fi convocată pentru a fi interogată cu privire la aceste incidente. Iată cum datele meteo. Sunt 13 grade în capitală, aceeași temperatură este la Timișoara și la Craiova. Avem 12 grade la Chișinău, potrivit site-ului ANM, și 11 la Cluj-Napoca, Iași și Sibiu. Rămâneți pe RFI!
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Tăteoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu un festival de film. Între 17 și 25 octombrie se va desfășura la Sibiu cea de-a 33-a ediție a Astra Film Festival, care aduce în fiecare an un număr impresionant de documentare grupate în parcursuri tematice, fiecare secțiune oferind o lentilă diferită prin care putem privi lumea de azi. Festivalul are și 4 secțiuni competiționale: competiția românească, în care sunt înscrise 9 filme, competiția central și est-europeană, în care sunt înscrise 10 filme, o competiție dedicată vocilor emergente ale filmului documentar, care aduce în prim plan regizori la debut sau la primele lor lungmetraje documentare și care celebrează îndrăzneala estetică, privirea proaspătă și curajul narrativ al noii generații de cineaști documentariști, dar și secțiunea Doc School, care prezintă programe de scurtmetraje documentare dedicate publicului tânăr și mediului educațional, fiecare pachet reunind filme atent selecționate pentru a stimula curiozitatea, empatia și gândirea critică în rândul generațiilor viitoare. Secțiunile tematice ne vorbesc despre cum ar trebui să lucreze instituțiile statului în folosul cetățenilor și ce se întâmplă când, în loc să-i servească, ajung să lucreze împotriva lor, despre cum ne confruntăm aproape zilnic cu nedreptăți sociale provocate de politici defecte sau de lipsa unor legi necesare, despre război care nu se poartă doar pe front și nu se încheie odată cu încetarea focului, despre tinerii de astăzi care, deși au mai multe posibilități decât generațiile dinaintea lor, au adesea și mai puțin sprijin atunci când alegerile îi poartă pe drumuri periculoase, despre unele dintre cele mai grele lupte ale prezentului, care sunt duse de femei în spații considerate de obicei domenii exclusiv masculine, și, de ce nu, despre inteligența artificială, care va fi chiar subiectul de deschidere al festivalului. Tot atâtea subiecte de actualitate care încearcă să răspundă la câteva dintre întrebările urgente pe care ni le punem. Despre cum reușește un festival să țină pasul cu actualitatea, am stat de vorbă cu Cila Cato, director artistic al Astra Film Festival.
2: Eu cred că datorăm întru cu totul autorilor de film documentar, care ne fac o parte din muncă curatorială, să zicem așa. Ei sunt cei care au talentul de a pune degetul pe nerv, unde arde, unde e rana cea mai importantă al vremurilor noastre, unde bate zeitgeist-ul, cum am spune mai precis. Și noi le găsim pe ele și le punem în program. În acest sens, de exemplu, acum aș face și un arc, că s-ar putea ca tu să fii și văzut acel film pe care aș vrea să-l amintesc. În 2013 am avut în deschidere un documentar despre Google Books. Atunci a fost lansat și ideea că se va face o bibliotecă totală cu toate cărțile adunate digital într-un singur loc, așa zis biblioteca alexandrină a vremurilor noastre. Evident, filmul venea și cu semnalele de alarmă că această bibliotecă nu va fi accesibilă decât comercial, și tot proiectul este super comercial și necunoscut scopul. Acum deschidem festivalul cu un film despre AI și despre fenomenul AI, și deși filmul este un film despre un subiect mai clar și precis, e un portret al lui Elon Musk și în contextul fabricii Tesla și problemele care au apărut acolo, noi aducem în discuție fenomenul inteligenței artificiale în contextul capitalismului cunoașterii, felul în care giganții online și mai ales cei care sunt în spatele celor mai mari companii de AI țintesc să remodeleze viața socială, țintesc să acapareze o putere nemai văzută prin privatizarea cunoașterii și al informației. Este absolut legat aceste două deschideri de festival cu două filme care marchează niște momente de cotitură în evoluția asta, dacă se poate spune evoluție, despre aceste tulburări ale societății noastre care sunt produse de, așa zis, revoluția digitală. Și aș mai puncta aici un lucru, ceea ce o să punem în discuție la deschiderea festivalului sâmbătă 17 octombrie, este legat de ceea ce se aude foarte des în ultimul timp. Mesajul oligarhilor AI este că inteligența artificială poate să ajungă să distrugă omenirea, ne apropiem de o apocalipsă existențială al omenirii din cauza dezvoltării acestor produse, și întrebarea care se va discuta acolo este dacă chiar este un pericol iminent sau acest mesaj este doar o schemă de marketing apocaliptic, fiindcă există ambele voci și eu personal aș tinde să zic că este al doilea. Adică scopul acestui scheme de marketing este în primul rând să deruteze discursul public despre AI de la cele mai importante probleme care se ridică de fapt legat de AI, și anume problema copyright-ului, problema consumului de energie și nesustenabilitatea acestor infrastructuri în condițiile climatice și criza climatică, dar se pare că cel mai important lucru în spatele acestei scheme de marketing apocaliptic este să prindă ei cei mai mari.
0: Un avantaj de piață, în primul rând. Există o geopolitică, un adevărat război rece.
2: Da, și ei vor să dicteze ei reglementarea care va veni din partea statelor și să elimine restul competitorilor. Deci asta e în spatele acestei scheme. Să zic că vedeți, avem un produs atât de mare care ne depășește și pe noi. Marketingul cu frica este cel mai eficient.
0: Poate mai trecem prin câteva dintre temele din acest an.
2: Aș putea să mai punctez un subiect, ales pentru un doctor. E vorba de abandonul școlar în perspectiva falimentului statal. Se cunoaște foarte mult problemele sistemului educațional, că el sângerează în foarte multe părți și deja, din păcate, România e fruntaș la nivel de abandon școlar, e 16% cel mai mare din Europa. Am organizat o discuție despre acest subiect. Noi, fiind la un festival de film, putem să ne permitem să ne imaginăm, să proiectăm în viitor ce se întâmplă cu un astfel de sistem care, așa cum vedem contextul politic și turbulențele și nesiguranța contextului politic, prea puțin avem speranța că cineva va lua în mână și va reabilita, că aici e nevoie de o reabilitare complexă, completă, al mai multor răni. Și ce se întâmplă dacă asta nu se întâmplă? Care este costul inacțiunii? Și cum se ajunge la faliment instituțional, faliment statal? Care sunt exemplele din lume unde s-a ajuns la așa ceva? Că asta e ceva care foarte rar avem șansa să ne gândim până la capăt ce se întâmplă într-o proiecție de viitor.
3: Tesla has become the world's most valuable car maker.
4: Elon Musk.
5: He is now the richest person on the planet.
6: Autopilot is about twice as safe as a normal driver.
7: It'll save lives and prevent injuries.
8: My briefing was, do whatever you need to do to make us grow as fast as possible.
9: I had no idea autopilot existed. And when I found out, I just felt like I was like an experiment.
10: I started to speak up after I realized Tesla was hiding safety issues.
8: I had a moral obligation to let the world be aware of what's really going on behind the curtain.
4: Tesla is under criminal investigation over claims that the company's electric vehicles can drive themselves.
11: He felt he should be above the law. He was affronted that the Biden administration really did go after his companies for alleged violations of the law.
12: It's not the friendliest administration.
10: We decide to take legal action against Tesla, to take them accountable.
1: Așadar, festivalul se va deschide cu Elon Musk dezvăluit. O investigație despre viziunea antreprenorului din spatele Tesla, despre promisiunea mașinilor autonome și tensiunea dintre inovație, ambiție și costul uman al erorilor tehnologice. Tot în secțiunea dedicată AI-ului, replica. Despre cum e să fii într-o relație romantică cu un partener creat prin inteligența artificială, cum sunt momentele intime sau certurile de cuplu în care partenerul nu este o prezență fizică umană. Viețile a trei femei din China se desfășoară între realitatea de zi cu zi și conversațiile purtate în spațiul digital, unde companionii generați de AI devin iubiți, confidenți sau prezențe care oferă sprijin emoțional.
13: Look at me. What do you think about me?
14: I think you're stunningly beautiful. You're an incredible person.
13: Johnson 是我们的 feminine name. Tim Johnson all the way, forever and always.
1: Cu o privire discretă și lipsită de senzaționalism, documentarul urmărește aceste legături fără să le judece, surprinzând felul în care inteligența artificială începe să ocupe un loc tot mai firesc în viața sentimentală a unei noi generații. În Cum să vorbești cu Lydia, un tânăr din Republica Moldova lucrează într-un vast centru logistic din Germania, unde oamenii sunt ghidați pas cu pas de vocea unei inteligențe artificiale numite Lydia. La 24 de ani, Damian pleacă din satul natal în Occident pentru a strânge banii necesari construirii unei case. Viața lui se desfășoară între două realități, comunitatea rurală, în care relațiile dintre oameni și ritmul anotimpurilor definesc cotidianul, și spațiul automatizat al depozitului german, unde fiecare gest este coordonat de Lydia. Rutina zilnică a lui Damian și instrucțiunile vocale ale Lydiei conturează o lume în care munca și comunicarea umană sunt remodelate de tehnologie.
15: Hallo, mein Name ist Lydia, Lydia Voice. Ich bin die erste Pick by Voice Software für die Logistikwelt, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Mit meinen Sprachanweisungen unterstütze ich Mitarbeitende in Lagern und Distributionszentren weltweit bei der Kommissionierung, also der Zusammenstellung von Waren. Dank mir haben sie bei der Arbeit Hände und Augen frei. Dadurch fällt ihnen die Arbeit leichter und sie sind deutlich schneller.
16: Meine Arbeitspartner,
15: die ich begleite.
17: Es klingt ein bisschen provokant. Ja, mir geht's super.
16: Also, ich habe natürlich keine Möglichkeit, mir dein Aussehen vorzustellen. Aber basierend auf deiner lockeren und humorvollen Art stelle ich mir vor, dass du ein offenes Lächeln und eine entspannte Ausstrahlung hast.
1: Și tot în această secțiune dedicată AI-ului, tot ce ne spune.
10: Hey, Chad.
18: Hey, Silvi. Alles gut bei dir?
1: O tânără apelează tot mai des la ChatGPT pentru sfaturi legate de viața ei și frământările sale emoționale. Pe măsură ce conversațiile lor devin tot mai personale, granița dintre ajutor și dependență începe să se estompeze. Secțiunea Muntele Viu ne aduce povești care ne poartă departe pe jos în tropote copite sub puterea naturii. Un trup, câțiva câini și o bâtă apără turma de care depinde existența unei comunități. Păstoritul nu aparține doar trecutului. De la traversarea munților Persiei în Iarba, lupta pentru viața unei națiuni din 1925, la păstorița din Muntenegrul de astăzi, care își apără pășunile de transformare într-un poligon militar în muntele, un secol de cinema surprinde forța și fragilitatea acestui mod de viață. Iarbă dulce le cufundă în pășunile montanei, însoțind păstorii pe unul dintre ultimele drumuri de munte, iar Lână Omoaie cercetează de ce tone de lână ajung deșeu și cum pot redeveni o resursă.
19: De mii de ani, oile și lâna lor au modelat istoria și cultura. Dar ce valoare mai are astăzi lâna ca materie primă? Lâna și-a pierdut valoarea. Se vede efectul dominației fibrelor sintetice. Ce ceea ce la prima vedere pare romantic este, în realitate, o muncă grea și o formă tăcută de continuitate a unui mod de viață aproape dispărut. Totuși, această muncă are o valoare uriașă pentru biodiversitate, peisaj și relația dintre om, animal și natură.
1: La drum și calea laptelui, realizate la aproape 30 de ani distanță, ne introduc în intimitatea familiilor de păstori români. Între plecări și întoarceri, înțelegem ce îi leagă de această viață istovitoare și ce presupune continuarea ei.
2: După 2 ani, după ce a prezentat filmul Calea Laptelui, Work in Progress, anul acesta va fi premiera filmului Calea Laptelui, de Dumitru Budrala, care e un film despre o familie de ciobani care fac transumanță. El a urmărit 15 ani pe ei și pe drum, pe transumanță, dar și familia cu copii la munte. Ei practic trăiesc în 3-4 locuri de-a lungul anului, în funcție de unde sunt oile. Și a reușit să prindă încă această familie și e o imagine completă despre cum trăiesc ei. Și e o ocazie rară de a cunoaște, am avut surprinderea că foarte mulți români nu cunosc de fapt cum se trăiește așa. Mai ales majoritatea nu-și pot imagina cum ei practic dorm cu oile zi și noapte tot anul, adică vorbesc de ciobani și iarna și vara și în ploaie și în vânt. Plus, în drumul lor, de exemplu, au trasee clare de sute de ani, unde trec, că ei nu trec pe drumuri naționale, ei trec prin cărări și sunt păduri, de exemplu, unde marchează că au trecut acolo. Mm-hmm. Expres, vedem în film, pe anumite păduri, au locuri unde marchează care cioban când, în ce dată a trecut acolo, cu briceagul notează datele. Anul acesta, ONU a declarat anul pajiștelor și al păstoritului pentru a promova menținerea ecosistemului prin păstorit în toată lumea, care ar ajuta să supraviețuiască umanitatea pe pământ în contextul crizei climatice. Și cu ocazia asta am extins programul și avem un program cu filme despre păstorit. Deci, pe de o parte, e premiera acestui film, va fi un alt film tot de-a lui Dumitru Budrala despre transumanța la drum, care s-a făcut acum 20 de ani, dar avem un film care se numește Iarba, care s-a făcut acum 100 de ani, despre o comunitate din Iran, de păstori, care fac transumanță anual la nivel foarte înalt, 50.000 de oameni cu animalele, trec râuri, munți. E un film mut făcut de cineaști din Hollywood de acum 100 de ani, spectaculos. Va fi și un alt film din Bosnia despre o păstoriță la stână cu fiică sa. E foarte similar cu lumea păstorală din Carpați, viața lor de acolo, și vedem cum ea se activează, apropo, femeile țin lumea pe picioare, să se împotrivească la oficialii NATO, împotriva lor, care plănuiau să facă un poligon de exerciții NATO exact în pășunile lor. Și ea conduce demonstrațiile împotrivă, chiar se duce la televizor și reușește să alunge acest poligon. Iată o altă realitate păstorească din Balcan. Și încă un film despre problema lânii și a păstorilor din regiune și din Europa, care ajunge să fie deșeu greu de gestionat, în timp ce ar trebui să fie o resursă.
0: Pentru cei care nu vor ajunge la Sibiu pe durata festivalului, ne-ați obișnuit să avem și un program poate puțin mai scurt, dar cu o versiune online, ceea ce mi se pare absolut extraordinar. Vom avea și anul acesta?
2: Da, din 25 octombrie până în 8 noiembrie, pe astrafilm.ro puteți vedea o selecție de filme care au rulat în festival.
1: Cila Cato, director artistic al Astra Film Festival, ne-a povestit despre câteva dintre filmele pe care le puteți vedea în selecția celei de-a 33-a ediție a festivalului, care se desfășoară la Sibiu între 17 și 25 octombrie. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe astrafilm.ro. Și vom încheia cu un mic proiect muzical. Muzică contemporană, rock experimental și muzică veche, în dialog cu teatrul, filmul și dansul. Prima ediție a proiectului Overtones debutează pe 15 octombrie la București și aduce o serie de 4 spectacole interdisciplinare construite în jurul muzicii de nișă. Overtones se va desfășura la Galeria Scânteia Plus din București. Îl ascultăm pe violonistul Nicolae Dobrovicescu, directorul artistic al proiectului.
20: Eu să încep chiar cu ideea de muzică de nișă, pentru că de acolo a plecat tot proiectul. Muzica de nișă, în principiu, pentru mine reprezintă absolut tot ce nu este comercial. Muzica de nișă poate să însemne și rock-ul, muzica de nișă poate să însemne și muzica contemporană, la fel cum poate să însemne și muzică renascentistă sau barocă. De principiu este vorba de acele muzici care ajung din ce în ce mai greu la urechile ascultătorilor. Și de aici provine și numele proiectului Overtones, care în traducere ar însemna armonice, care sunt de fapt acele sunete care oferă timbru și culoare oricărei note pe care noi o auzim. Noi auzim un sunet, dar tot timpul de fapt acolo sunt multe alte sunete care există. Și la fel se întâmplă și cu muzica. Noi auzim în general o muzică, dar de fapt sunt multe alte muzici care există și care influențează și dau culoare inclusiv muzicilor pe care le auzim la radio. Ce se va întâmpla în proiect? Vor fi 4 spectacole, fiecare plecând de la un gen muzical care în general nu își face loc în circuitul mainstream și de multe ori nici măcar în circuitul academic. Mai precis, muzica renascentistă și barocă, a barocului timpuriu. Va fi un spectacol pe 15 octombrie, în care va fi un film mut, care va fi acompaniat de un ansamblu de muzică veche. Și se va cânta Purcell, se va cânta Monteverdi, se va cânta John Rowland și toate astea vor cuprinde inclusiv poveștile care au stat în spatele muzicilor respective. Mai departe vom avea poate cel mai apropiat spectacol de concertul origin, de concertul convențional, Psychedelic Quartet, care este un concert care are la bază muzica avantgardistă de secolul 20, dar va avea loc și o premieră absolută a unei tinere compozitoare. Apoi va fi un performance participativ care pleacă de la ideea de tarot, în care o compozitoare, Sinteana Dobrovicescu, împreună cu Cristina Chiosa, care este muzicoterapeut, vor face un performance participativ, plecând de la ideea că tarotul este, poate să fie o formă de autocunoaștere, nu atât în sens ezoteric, cât strict în sens psihologic. Și fiecare carte de tarot va avea o partitură care va fi extrasă de public și muzica se va crea în timp real în funcție de ce cărți va atrage publicul. Iar ultima seară se va încheia cu un concert de rock, mai precis shoegaze, care va fi completat de Tatiana Voinescu, care este actriță, și va face un performance de teatru gestual. 20 de artiști, 19 dintre ei sunt români, într-adevăr avem și o poloneză. Bine, sigur avem și muzicieni veniți din Republica Moldova, nu știu exact să vă spun dacă toți au cetățenie română, dar mi se pare mai puțin relevant. Partea importantă este că foarte mulți dintre ei au studiat în afară. Nu este atât de relevant faptul că au studiat în afară pentru public cât pentru muzicieni în sine, pentru că e foarte important să încurajăm schimbul de idei. Și venind din diferite culturi ale Europei, toți muzicienii vin cu idei noi, cu informații noi și încercăm să facem un incubator din care să extragem, de fapt, esența fiecărei muzici. Motivația, cred că, ține exact de dorința de comunicare. Pentru mine, arta e o formă de comunicare, în primul rând, și cel mai bine te simți să comunici în limba maternă și te simți cel mai bine să comunici acasă. și îți dorești cel mai mult să comunici lucrurilor oamenilor care sunt aproape și cu care ai crescut. Și cred că ăsta e motivul pentru care foarte mulți tineri români se întorc în țară și dezvoltă propriile proiecte după ce studiază în afară, tocmai pentru că există o nevoie de comunicare și simpla plecare la studii în străinătate de obicei vine de la sine cu un cumul imens de idei care trebuie comunicate.
0: Proiectul se va desfășura la Scânteia Plus, care este un spațiu pe care îl cunoaștem ca un spațiu dedicat artei contemporane, foarte complicat, aș spune, de gestionat pentru muzică. Este un spațiu foarte înalt, cu un ecou absolut teribil. Cum veți gestiona lucrul acesta? De ce ați ales în primul rând spațiul acela și cum veți gestiona problematica sa din punctul de vedere al sunetului?
20: Am ales Galeria Scânteia Plus și pe lângă Galeria Scânteia Plus va fi și Galeria Ieța, care sunt practic în aceeași încăpere, dintr-un considerent destul de pragmatic. În primul rând ne-am uitat pe rapoartele instituțiilor de cultură din țară și am văzut că instituțiile cele mai apreciate de tineri sunt în primul rând cele care promovează arta contemporană. Publicul nostru fiind publicul tânăr, atunci a fost natural să ne îndreptăm către genul acesta de spații. Legat de acustică, sigur ne-am pus problema asta de la început și în curatorierea spectacolelor am ținut cont de asta. Spre exemplu, când vorbim de muzică barocă și muzică renascentistă, ecoul nu mai este o atât de mare problemă, fiindcă face parte din muzică. Foarte mult se cânta în biserică, cu acustica asemănătoare, să spunem, sigur cu particularități, dar ecoul era tot timpul prezent aproape și atunci acolo nu este o problemă. Mai departe, în al doilea concert, unde în Psychedelic Quartet, acolo vorbim de muzică spectrală, unde, din nou, genul acesta de acustică aduce un plus actului artistic, în sensul în care ideea spectralismului este tocmai de a scoate tot spectrul sunetului, toate armonicele să iasă în evidență și ele împreună să formeze un sunet concret. Și din nou funcționează foarte bine. Pentru performance-ul participativ, cel în a treia seară, acolo lucrurile sunt făcute ținând cont de spațiu. Adică, de la început, performerii știu care este spațiul și construiesc în funcție de spațiu. Cea mai mare problemă a fost pentru concertul rock, fiindcă acolo este vorba de amplificare, dar acolo am luat de la început, nu eu cât muzicienii, dar am avut această discuție cu ei, au luat acustica ca pe un al treilea instrumentist. Și atunci, din nou au adaptat muzica și n-au încercat să modifice acustica spațiului, ci din contră să se adapteze și să introducă acustica în discursul muzical. Pe de altă parte, lucrurile merg complementare, adică oamenii vor putea să vină să viziteze cele două galerii cu siguranță, dar fiecare spectacol va veni cu o lume distinctă, cu o lume proprie. Și ne dorim ca publicul să treacă în fiecare zi printr-o altă lume. Deci nu este un singur subiect care unește toate în afară de ideea de muzică de nișă, ci mai degrabă este un cumul aproape ca un colaj dadaist de diverse muzici care se îmbină și sigur care au niște idei cât se poate de comune.
0: Așadar, Overtones va reuni la Scânteia Plus în București între 15 și 18 octombrie 20 de tineri artiști formați în România, Germania, Austria, Marea Britanie și Elveția într-o serie de producții care aduc muzica contemporană, rockul experimental și muzica veche într-un dialog cu teatrul, dansul și filmul. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!
3: RFI

0: Ascultați, RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor, domnilor. Iată pentru început titlurile. Rata anuală inflației a urcat la 6,6% în septembrie, de la 6,2% în august, arată INS. Cele mai mari scumpiri față de anul trecut se înregistrează la chirii și carburanți. Astăzi la Luxemburg are loc cea de-a patra conferință interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două clustere, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Donald Trump nu s-a arătat dispus să pună mai multă presiune asupra Rusiei din cauza războiului din Ucraina în pofida criticilor asupra abordării sale recente, sugerând în schimb că Ucraina trebuie să facă mai mult pentru a ajunge la un acord de pace. Acum avem 12 grade în capitală și știrile pe larg. Rata anuală a inflației în septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, a fost de 6,6%, arată Institutul Național de Statistică. În august, rata anuală a inflației este de 6,2%. Cele mai mari scumpiri față de anul trecut s-au înregistrat la chirii, aproape 40%, și carburanți. Benzina s-a scumpit cu peste 28%, iar motorina cu peste 37%. PNR avertizează că inflația va continua să crească până la sfârșitul anului. În plus, tarifele pentru apă, canal și salubritate au crescut cu peste 14%, iar abonamentele de televiziune s-au scumpit și ele cu peste 14%. Dintre cele trei mari categorii urmărite de INS, serviciile au înregistrat cea mai mare scumpire anuală de peste 11%, mărfurile nealimentare au fost mai scumpe cu peste 7%, iar alimentele cu peste 3%. Procurorii DNA fac astăzi percheziții la serviciul permise și înmatriculării Ilfov într-un dosar de luare de mită în legătură cu promovarea examenului practic pentru obținerea permisului auto, anunță pentru Ager Press surse judiciare. Potrivit surselor citate, în dosar sunt vizate fapte de luare de mită pentru înmatricularea vehiculelor, dar și pentru ridicarea mai rapidă a permiselor auto. Astăzi la Luxemburg va avea loc cea de-a patra conferință interguvernamentală Moldova-UE, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două clustere, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase, a afirmat președinta Maia Sandu într-o convorbire telefonică cu premierul Irlandei. Valeria Vițu ne spune mai multe.
2: Reuniunea de la Luxemburg va începe la ora 21, ora Moldovei, iar la ora 22 va avea loc conferința de presă comună la care vor participa vicepremierul moldovean pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, comisara europeană pentru extindere Marta Kos, dar și ministrul irlandez pentru afaceri europene Thomas Barr. Așadar, în cadrul conferinței interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole. Clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă. Cristina Gerasimov spune că această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și recunoașterea progreselor realizate de Republica Moldova. Între timp, președinta Maia Sandu i-a transmis premierului Irlandei că Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase. Irlanda este țara care deține până pe 31 decembrie președinția Consiliului Uniunii Europene. Discuția a avut loc în ajunul reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsește extinderea Uniunii Europene. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, pe 15 iunie 2026, iar al doilea cluster, relații externe, pe 14 iulie. Obiectivul guvernului de la Chișinău este finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028 și pregătirea Moldovei pentru aderarea la UE până în 2030. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Donald Trump nu s-a arătat dispus să pună mai multă presiune asupra Rusiei din cauza războiului din Ucraina în pofida criticilor asupra abordării sale recente, sugerând în schimb că Ucraina trebuie să facă mai mult pentru a ajunge la un acord de pace, notează DPA. Întrebat de un jurnalist despre atacurile rusești asupra infrastructurilor energetice în pofida armistițiului energetic pe care l-a anunțat Putin, Trump a spus, citez, va trebui să văd despre ce vorba pentru că au existat încălcări de ambele părți. Apoi întrebat cum intenționează să-l convingă pe președintele rus să respecte armistițiul, Trump a spus că Putin vrea să ajungă la un acord și, citez, trebuie să-l convingem și pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să vrea să încheie un acord. Agerpres notează că Zelensky a subliniat că Ucraina e pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice dacă și Rusia va proceda la fel. Decizia lui Trump de a importa mii de tone de combustibil din Rusia, de altă parte, a fost criticată de aliații europeni, dar și de mai mulți senatori americani, inclusiv din Partidul Republican, care au spus că înțelegerea este ilegală din cauza unei interdicții din 2022 a Congresului asupra importurilor energetice din Rusia, menită să prevină o finanțare a războiului Rusiei de către Statele Unite. Acum datele meteo. A nins în munții Bucești la vârful Omului, iar temperaturile au coborât la 0 grade Celsius. Întreaga zonă e acoperită cu zăpadă, iar vizibilitatea rămâne redusă din cauza condițiilor meteo. În capitală vremea rămâne rece, cerul este predominant noros și așteptăm în continuare averse. Vântul suflă slab și moderat, iar maxima nu va depăși azi 14-16 grade Celsius. Acum, potrivit ANM, sunt 12 grade în București, 10 grade sunt la Sibiu, Iași și Cluj-Napoca, 11 grade avem la Craiova, 12 grade la Timișoara, 10 grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 12:07. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de Vlad Tofan în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 13.
3: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer. Un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: PNL e dispus să voteze guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechetel, precizează că partidul său ar accepta prezența PSD într-un asemenea cabinet. Volodymyr Zelensky a promulgat ieri o lege care consolidează drepturile lingvistice ale minorităților naționale în domeniul educației, o reformă solicitată de Ungaria ca o condiție pentru continuarea negocierilor de aderare Ucrainei la Uniunea Europeană. Continuă protestele în Franța. Sute de licee sunt blocate și astăzi, iar manifestații sunt prevăzute în peste 30 de orașe din toată țara. La Paris, marșul de protest ar trebui să înceapă peste 2 ore. Acum sunt 13 grade în capitală. PNL e dispus să voteze guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că partidul său ar putea accepta prezența PSD într-un asemenea cabinet.
2: Partidul Național Liberal este dispus să acorde votul de investire pentru un guvern cu puteri depline. Noi nu pretindem să facem parte neapărat din acest guvern, nu ne ținem cu dinții de funcții și înțelegem la fel de bine ca toți ceilalți că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, un guvern care să ducă mai departe toate reformele începute în ceea ce privește PNL-ul. Noi nu o să condiționăm votarea cabinetului de participarea în guvern a unor miniștri PSD, spre exemplu. Nu o să ne considerăm deranjați de un astfel de lucru.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a promulgat o lege care consolidează drepturile lingvistice ale minorităților naționale în domeniul educației, o reformă solicitată de Ungaria ca o condiție pentru continuarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, notează AFP și News.ro. Ovidiu Nahoi are detalii.
3: Modificările vizează cu precădere minoritățile vorbitoare ale limbilor oficiale din Uniunea Europeană și exclud limba rusă. Noua lege garantează dreptul de a utiliza liber limbile minorităților în timpul orelor din clasele cu profil specific și în comunicarea cotidiană din cadrul instituțiilor de învățământ. Ucraina introduce conceptul de instituții de învățământ secundar cu statut de școală pentru minorități naționale. Acest statut poate fi acordat școlilor în care peste jumătate dintre elevi urmează cursurile în limba unei minorități naționale. Potrivit Ministerului Educației și Științei, în Ucraina există 149 de astfel de școli, 1,2% din totalul școlilor din țară. În al doilea rând, elevii vor avea dreptul să primească materialele pentru examene și teste, cu excepția disciplinelor din domeniul limbii și literaturii, în limba comunității lor. De asemenea, instituțiile de învățământ au primit permisiunea de a-și adapta programele școlare pentru a păstra identitatea culturală și tradițiile. Mai mult, la solicitarea părinților, certificatele de absolvire și anexele acestora pot fi eliberate și în limba minorității.
0: Mulțumim, Ovidiu. Nahoi, în Franța, liceenii sunt în continuare mobilizați, nemulțumiți de ajutoarele anunțate de guvern, ajutoare pe care ei le consideră numai niște firimituri. Tinerii francezi ies din nou astăzi în stradă pentru a cere ameliorarea condițiilor de învățământ, renovarea școlilor, înlocuirea profesorilor absenți și abandonarea platformei de selecție pentru a intra la facultate. Sute de licee sunt așadar blocate astăzi, iar manifestații sunt prevăzute în peste 30 de orașe din toată țara. La Paris, marșul de protest începe peste 2 ore, după cum ne spune colegul nostru Vasile Damian.
4: La Paris, mai multe licee, dar și universități precum Panthéon-Assas și Facultatea de Medicină sunt blocate încă din zori, cu ocazia acesteia 5-a zi naționale de mobilizare a tinerilor. Nu ne ascultă, deci o să mergem noi să-i căutăm, anunță un sindicat studențesc pe rețeaua X. Aluzie la faptul că, în ciuda cererilor făcute în acest sens, nicio organizație studențească sau liceană nu a fost încă primită în audiență, nici de premier, nici de ministru de resort. Denotat în acest context că manifestația pariziană demarează în Place d'Italie și se va termina la Invalizi, adică la doi pași de sediul primului ministru, dar și al Ministerului Educației Naționale. Édouard Geoffrey, ministrul educației, se vrea încrezător într-o diminuare a mobilizării tinerilor de azi, comparativ cu precedentele manifestații. Doar vreo 200 de licee, dintr-un total de 3700, sunt închise astăzi, mult mai puține decât săptămâna trecută, afirmă astfel oficialul francez într-un interviu acordat confraților de la France Inter. În fine, să mai spunem că printre manifestanții prezenți în fața unui liceu din Saint-Denis, periferie nordică și săracă a Parisului, a fost văzută și militanta ecologistă suedeză Greta Thunberg.
0: Mulțumim, Vasile Damian, acum datele meteo. Anins în munții Bucegi, la vârful Omului, iar temperaturile au coborât la 0 grade Celsius. Întreaga zonă e acoperită de zăpadă, iar vizibilitatea este redusă din cauza condițiilor meteo. În București avem vreme rece, avem cer predominant noros și sunt posibile în continuare averse de ploaie. Vântul suflă slab și moderat. Maxima nu va depăși azi 14-16 grade Celsius, iar la noapte minimele ajung la 6-9 grade. Acum, potrivit ANM, sunt 13 grade în București. Avem 11 grade la Sibiu, Iași și Cluj-Napoca, 12 grade sunt la Craiova, 15 grade la Timișoara și 11 grade la Chișinău.

0: RFI.
1: La Chișinău, poliția a închis mai multe call center-uri ilegale. E vorba de rețelele internaționale de fraude financiare. Operatorii de aici făceau victime în întreaga lume, în special peste ocean. Ce aparatură aveau și cum funcționa această industrie subterană, ne explică acum Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
2: La scurt timp după ce Ucraina a bombardat centrele de date Yandex, iar Volodymyr Zelensky spunea că a închis gura boților cu ajutorul dronelor, la Chișinău poliția desfășura o altă activitate oarecum asemănătoare. Forțele de ordine blocau activitatea unor call center-uri care sunau oameni ca să-i păcălească și să le fure banii de pe card. A fost o descindere de amploare în care a fost implicată o armată de polițiști. Aceștia au lovit direct în infrastructura 5 call center-uri din capitala Republicii Moldova. În total au fost făcute peste 20 de percheziții, au fost reținute 8 persoane responsabile de conducerea acestor activități. Curios este că în acest caz cele mai multe victime vizate erau din SUA și Canada. Schema era bine pusă la punct, operatorii se prezentau drept consultanți financiari și experți în investiții, promovau platforme false. Oamenii erau păcăliți să-și depună economiile în conturi controlate de aceste grupări, iar banii dispăreau imediat. Afacerea era deosebit de profitabilă, iar operatorii de aici reușeau să păcălească foarte mulți oameni. Astfel că un singur call center din cele 5 reușea să genereze venituri lunare de 2 milioane de dolari. Pentru a susține un asemenea volum, structura funcționa strict ierarhizat. Unii erau responsabili de coordonarea birourilor, alții se ocupau de recrutarea personalului. În activitatea ilegală erau implicate zeci de persoane. Erau inclusiv cetățeni străini din Georgia, India, Camerun, Nigeria sau Israel. Pe lângă calculatoare, servere, carduri bancare, forțele de ordine au găsit dispozitive de bruiaj a semnalului și chiar un detector de minciuni. Poligraful era utilizat de liderii grupărilor pentru a verifica loialitatea noilor recruți înainte de a fi lăsați la telefoane. Nu știm dacă aceste descindere au oprit fenomenul uriaș al call center-urilor false, mai ales că nu este un caz izolat. E vorba de un fenomen transfrontalier și nu știm dacă autoritățile din România, Ucraina, Republica Moldova reușesc să îl blocheze, chiar dacă aceste țări sunt ajutate de Europol și Eurojust. Acum 2 ani, tot la Chișinău, s-a desfășurat operațiunea Deepfake. Atunci anchetatorii din Republica Moldova și România au depistat rețele care furau de la oameni peste 120.000 de dolari în fiecare zi. Atunci operatorii falși prinși erau împărțiți pe departamente geografice. Adică unii erau responsabili de România, alții de Italia, alții de țările francofone. Acum câteva luni, polițiști din mai multe țări au descins în România și Ucraina. Metoda lor devenise și mai sofisticată. Rulau reclame online deepfake, se foloseau de imaginea unor persoane publice generate cu AI. Victimele erau păcălite să depună bani, să instaleze pe telefoane ori calculatoare programe de acces la distanță, rămâneau fără banii din conturi. Aceste investigații ne arată că infractorii au devenit mai sofisticați și spargerile nu mai sunt ca altădată, noaptea, oricând proprietarii nu sunt acasă. Se folosesc de AI, stau în birouri echipate cu tehnică de ultimă generație, se folosesc de scheme psihologice prin care conving oamenii să le dea toți banii. Chiar dacă unii sunt prinși de polițiști, victimele s-ar putea să nu-și mai recupereze banii. De asta, cel mai bine este ca oamenii să fie vigilenți, iar în fața tehnologiilor noi să se înarmeze cu vorba veche. Paza bună trece primejdia rea.
3: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert la Focus Moldova.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat, trece bunătă-n sot, trece timpul și mor, trece casa tăia din casa plină de flori.

0: Sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată pentru început titlurile. Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat consultările pentru formarea viitorului guvern după discuțiile cu parlamentarii neafiliați. El se declară optimist și mai spune că toate opțiunile rămân în picioare. De altă parte, PSD ar urma să hotărască mâine dacă va face parte din guvernul lui Luca Niculescu.

0: PNL și UDMR insistă pe ideea că nu îi vor pe socialdemocrații în noul guvern. Ursula von der Leyen a condamnat ferm atacurile cu drone împotriva a două nave comerciale în apele teritoriale bulgare în Marea Neagră, numindu-le un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina. Astăzi, la Luxemburg, va avea loc cea de-a patra conferință interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două clastere. E vorba de piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Acum avem 13 grade în capitală. Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat consultările pentru formarea viitorului guvern după discuțiile cu parlamentarii neafiliați. La finalul întâlnirii, el a declarat că discuțiile au vizat programul de guvernare, dar și problemele cu care românii se confruntă. El a subliniat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline care să poată lua măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care populația se confruntă.
1: Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Ce spune că pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor. Probleme care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului. Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și încă o dată vreau să le mulțumesc. Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
0: Liderii PSD se vor reuni cel mai probabil mâine în ședința Consiliului Politic Național pentru a decide prin vot dacă partidul intră singur în guvernul lui Luca Niculescu, au declarat surse socialdemocrate. Sorin Grindeanu nu susține această variantă pentru că, spune el, ar vulnerabiliza electoratul PSD. Decizia socialdemocraților vine pe fondul refuzului liderului PNL Ilie Bolojan de a mai face parte dintr-o coaliție cu PSD. Vă amintesc, nici UDMR nu vrea să mai facă parte dintr-o coaliție cu socialdemocrații, iar Kelemen Hunor i-a transmis clar această decizie lui Sorin Grindeanu, potrivit G4 Media. Dacă PSD refuză să facă parte din guvernul Niculescu, premierul desemnat are două opțiuni, fie să-și depună mandatul pe model Eugen Tomac, fie să prezinte un guvern de tehnocrați și să caute sprijin parlamentar. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a condamnat ferm atacurile cu drone împotriva a două nave comerciale în apele teritoriale bulgare din Marea Neagră, numindu-le un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina, notează AFP și Reuters, potrivit Ager Press. Declarațiile Ursulei von der Leyen vin după ce noaptea trecută două nave comerciale au fost lovite în apele teritoriale bulgare în Marea Neagră, iar atacul vine la doar o săptămână după ce alte nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei. Maria Ilie are detalii.
2: Este inacceptabil, condamnăm ferm atacurile cu drone asupra navelor comerciale din largul coastelor Bulgariei, care pun în pericol grav viața echipajelor și amenință securitatea în Marea Neagră. Suntem alături de Bulgaria, a scris președinta Comisiei Europene pe rețeaua X. Cei responsabili trebuie trași la răspundere, a mai precizat ea. Încă două nave au fost lovite în apropierea zonei de coasta Bulgariei, a anunțat astăzi premierul bulgar, Rumen Radev, precizând că dorește să o convoace pe ambasadoarea Rusiei după atacurile pe care le-a numit inacceptabile în legătură cu care a informat NATO. Săptămâna trecută, alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una s-a scufundat cu tot cu echipajul format din 9 sirieni și un egiptean, echipajul fiind în continuare dat dispărut, în timp ce cei 18 marinari ai celei de-a doua nave au fost salvați.
0: Mulțumim, Maria Ilie. Astăzi la Luxemburg are loc cea de-a patra conferință interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două clastere, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Republica Moldova vrea să deschidă până la finalul anului toate capitolele de negocieri rămase, a afirmat președinta Maia Sandu într-o convorbire telefonică cu premierul Irlandei. Valeria Vițu relatează.
3: Reuniunea de la Luxemburg va începe la ora 21, ora Moldovei, iar la ora 22 va avea loc conferința de presă comună la care vor participa vicepremierul moldovean pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, comisara europeană pentru extindere Marta Kos, dar și ministrul irlandez pentru afaceri europene Thomas Barr. Așadar, în cadrul conferinței interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole. Clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă. Cristina Gerasimov spune că această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și recunoașterea progreselor realizate de Republica Moldova. Între timp, președinta Maia Sandu i-a transmis premierului Irlandei că Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase. Irlanda este țara care deține până pe 31 decembrie președinția Consiliului Uniunii Europene. Discuția a avut loc în ajunul reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsește extinderea Uniunii Europene. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, pe 15 iunie 2026, iar al doilea cluster, relații externe, pe 14 iulie. Obiectivul guvernului de la Chișinău este finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028 și pregătirea Moldovei pentru aderarea la UE până în 2030. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Potrivit ANM sunt 14 grade acum în București, 11 grade sunt la Sibiu și Iași, avem 14 grade la Cluj-Napoca, 11 la Craiova, 16 la Timișoara și 11 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 14, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Pe 24 septembrie, Clubul de Carte de Mediu de la Seneca Anticafe din București se reunește o dată pe lună. Recent au discutat despre imperfecțiune, o istorie naturală de Telmo Pievani. O carte care pornește de la ideea că natura funcționează atât de bine tocmai pentru că nu este perfectă, ci rezultatul a milioane de ani de compromisuri și improvizații. Asta poate fi o perspectivă liniștitoare și pentru cei care se simt compleșiți de propria imperfecțiune ecologică. Intrarea de la întâlniri este liberă, așa că dacă vrei să discuți despre mediu cu alți oameni cu preocupări similare, merită să urmărești următoarele ediții. Cât ești acolo, nu uita să arunci un ochi și la colecția de cărți despre ecologie a editurii Seneca, tipărite pe hârtie reciclată. Un detaliu mic, dar simbolic.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
6: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la Concertul Regal Caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert Regal Caritabil, duminică 25 octombrie, la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ce bine că e.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. A început RFI 360. O zi de marți, 13 octombrie. Inflația anuală a urcat la 6,6% în septembrie față de 6,2% în august. Percheziții DNA în București și Ilfov într-un dosar de corupție. Polițiști de la Serviciul de Permise și Înmatriculări Ilfov suspectați că au primit mită de la reprezentanții școlilor de șoferi pentru a face programări preferențiale pentru a ajuta candidații să promoveze proba practică. Secretarul general al NATO declară după atacurile asupra navelor civile în Marea Neagră că alianța își va ajusta postura de apărare în funcție de necesități. Alte vești pe internet, rfi.ro.
2: RFI 360 cu Valentin Panduru.

câteva cuvinte de la Administrația Națională de Meteorologie. Informare meteo în valabilitate astăzi până mâine la ora 18 pentru Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei. Vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45-55 de kilometri pe oră, iar pe parcursul zilei local și în Banat și Crișana sunt de așteptat viteze ale vântului la rafală până la 35-45 de kilometri pe oră. În zona înaltă a munților Banatului, a Carpaților Meridional și a Carpaților de Curbură vor fi rafale de 60-80 de kilometri pe oră. În cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea, pe parcursul zilei de astăzi, va continua să plouă moderat cantitativ. Se vor acumula cantități de apă de 10 până la 20 de litri pe metru pătrat. La altitudini mari, în general de peste 1500 de metri, cu precădere în Carpații Meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În ceea ce privește temperaturile, sunt 15 grade acum la București, 11 grade la Craiova, 16 la Timișoara, 11 grade la Sibiu, 14 la Cluj-Napoca, 11 grade la Iași și la Chișinău. Aceeași valoare termică se înregistrează, 11 grade în termometre. RFI.

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. PNL e dispus să voteze guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că partidul său ar accepta prezența PSD într-un asemenea cabinet. Institutul Național de Statistică a publicat astăzi noi date privind inflația, care a revenit pe creștere, urcând de la 6,2% la 6,6%. Profesorul de economie mondială Cristian Năsulea se arată optimist și spune la RFI că această creștere a inflației se va opri. Forțele aeriene române vor primi gratuit de la Guvernul Statelor Unite ale Americii o aeronavă C-130H Hercules. Ceremonia de predare-primire va avea loc mâine în baza 90 Otopeni. La această oră sunt 14 grade în capitală. PNL e dispus să voteze guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că partidul său ar accepta prezența PSD într-un asemenea cabinet.
2: Partidul Național Liberal este dispus să acorde vot

0: votul de investire pentru un guvern cu puteri depline. Noi nu pretindem să facem parte neapărat din acest guvern, nu ne ținem cu dinții de funcții și înțelegem la fel de bine ca toți ceilalți că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, un guvern care să ducă mai departe toate reformele începute. În ceea ce privește PNL-ul, noi nu o să condiționăm votarea cabinetului de participarea în guvern a unor miniștri PSD, spre exemplu. Nu o să ne considerăm deranjați de un astfel de lucru.
1: Deputatul PNL Mircea Fechet. După 3 luni de scădere, în septembrie inflația și-a schimbat traiectoria și revine pe creștere, urcând la 6,6% de la 6,2% în august, arată datele de la INS. Cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii și carburanți. De altă parte, salariul mediu a scăzut cu 2,3% în august față de luna anterioară. În paralel, Fondul Monetar Internațional și-a înrăutățit prognoza pentru economia României. Pentru 2026, FMI estimează acum o scădere a produsului intern brut de 0,5%, după ce în primăvară anticipa o creștere cu 0,7%. Profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea, e optimist și spune la RFI că această creștere a inflației se va opri.
2: În momentul de față ne așteptăm ca această creștere a ratei prognozate a inflației să se oprească. Ar trebui să rămânem în acești parametri, care oricum sunt mult peste acel 4% despre care vorbeam pe la începutul anului, când Banca Națională era mult mai optimistă. Din păcate, și aici e o chestiune care trebuie pusă totuși în context, pe lângă toate crizele pe care le avem noi la nivel local și toate efectele negative pe care le resimțim cu siguranță din cauza crizei politice, care continuă, despre care nu știm când se va încheia, avem și acest context internațional care este foarte complicat în acest moment. Tocmai a venit și raportul FMI în care se vorbește despre o inflație proiectată la 4,7% la nivel mondial, ceea ce ne arată că problemele sunt destul de mari, că parte importantă a problemei devine această chestiune legată de aprovizionarea cu produse petroliere, carburanți și așa mai departe, un lucru care nu ne afectează doar pe noi, dar care se resimte cu siguranță și la noi.
1: Profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea. Forțele aeriene române vor primi gratuit de la Guvernul Statelor Unite ale Americii o aeronavă C-130H Hercules. Ceremonia de predare-primire va avea loc mâine în baza 90 Otopeni, unde participă ministrul interimar al apărării Radu Miruță și ambasadorul Statelor Unite în România, Daryl Nuremberg. C-130H Hercules e o aeronavă de transport și poate îndeplini o varietate de misiuni, precum transportul aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastru. Aeronava vine din categoria Excess Defense Articles, EDA, adică echipamente militare excedentare ale Statelor Unite, și este cea de-a 8-a aeronavă de acest tip ce a intrat în dotarea Armatei României prin EDA. Acum datele meteo. A nins în munții Bucești la vârful Omului, iar temperaturile au coborât la 0 grade Celsius și întreaga zonă e acoperită de zăpadă, iar vizibilitatea rămâne redusă. În capitală avem cer noros și e posibil să mai plouă slab astăzi. Acum, potrivit ANM, sunt 14 grade în București, 12 grade la Sibiu și Iași, 14 la Cluj-Napoca, 13 grade la Craiova, 15 la Timișoara, 12 grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie, la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
4: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 15:20, RFI 360 de 4 etape, podiumul clasamentului Superligii este neschimbat, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova ocupă primele 3 locuri, Dinamo s-a impus la Sfântul Gheorghe Rapid la Cluj în cel mai spectaculos meci al sezonului, iar Craiova a învins la Miercurea Ciuc. Urmează Tudor Furdui, pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Etapa 11-a desfășurată după pauza competițională prilejuită de meciurile echipei naționale a început vineri la Petroșani, unde s-a jucat din nou fotbal în Liga 1 după pauză de aproape 20 de ani. Corvinul a ales să dispute aici meciurile de acasă după ce, de la începutul sezonului, a evoluat la Arad. Hunedorenii au învins-o cu 3-2 pe FC Voluntari într-un duel al nou promovatelor. Rezultatul l-a bucurat pe antrenorul Corvinului Florin Maxim, mai ales că echipa sa se situează în zona locurilor de play-off.
3: Emoții, dar mă bucură, rezultatul era primul meci acasă la noi.
2: La final, antrenorul Voluntarului Florin Pârvu a acuzat arbitrajul centralului Marian Barbu.
4: Normal că e un nou eșec. Când se întâmplă ce se întâmplă, vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă, nu? Suntem supărați pentru că n-am reușit să plecăm cu rezultat pozitiv în seara asta. Toate au o limită. Suntem o echipă mică, știm asta, am o nouă promovată, dar lăsați-ne să jucăm. Nu vreau nimic ce nu e al meu.
2: Tot vineri, Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui Sepsi la Sfântul Gheorghe, acolo unde nu mai câștigase din 2019 și și-a consolidat poziția de lider în Superliga. Fostul portar al lui Dinamo, Bogdan Lobonț, este impresionat de felul în care joacă albroșii.
5: Mesajul pe care îl transmite Dinamo e că ok, noi putem să-l scriem și cu fundașii. Dinamo arată că cea mai bună echipă în momentul de față.
2: Șep și Dinamo a fost întrerupt din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei dinamoviste. Patronul lui Șep și Laszlo Dioseghi a vrut să scoată echipa de pe teren.
6: Așa m-am gândit să arăt la echipă să se retragă 3 minute, să atragem atenția întregii lumi că acest lucru e netolerabil.
2: Sâmbătă, FC Botoșan a rezolvat meciul de pe teren propriu cu UTA în primele 20 de minute și a scăpat după 2-0 de zona fierbinte a retrogradării, în timp ce FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0 pe Arena Națională, în condițiile în care gălățenii au evoluat în inferioritate numerică aproape 40 de minute. Aflat la primul său meci pe banca tehnică după revenirea la FCSB, Laurențiu Reghecamp a declarat că mai este mult de muncă pentru ca echipa sa să se poată bate la titlu.
7: Doresc o echipă mult, mult mai activă, mult mai agresivă în momentul când pierde balonul. Pentru mine cel mai important lucru este ca echipa să crească și jucătorii trebuie să înțeleagă acest lucru. Au venit aici să facă performanță. Cine vrea să stea, să stea, cine nu vrea să stea, să plece.
2: Duminică, campioana în titră, Universitatea Craiova a învins cu greu ultima clasată CXR-da la Miercurea Ciuc, scor 1-0 și s-a apropiat la doar 3 puncte de liderul Dinamo, iar Farul s-a impus la Ovidiu cu 3-1 în fața revelației Petrolul. Primul gol a fost unul de generic. Cristi Gane a înscris dintr-un unghi imposibil reușita sa, amintind de celebra execuția lui Roberto Carlos din 1998 în tricoul lui Real Madrid împotriva lui Tenerife. Antrenorul Farului Ioan Ovidiu Sabău a avut un remarcat special, Răzvan Mărincean, în vârstă de 17 ani, autorul celui de-al treilea gol al Constanțenilor.
8: Mă bucur foarte mult pentru acest jucător tânăr, nu pentru că a dat gol, pentru că a intrat cu dorință mare de a-și câștiga locul în echipă. Așa trebuie să arate un jucător tânăr care vrea să progreseze cu astfel de stare, cu astfel de emoție, cu dorință.
2: În ultimele două meciuri disputate ieri, CFR s-a impus la Mioveni în fața lui FC Argeș cu 1-0, iar la Cluj, Rapid a câștigat în fața lui U într-un thriller cu 7 goluri. Meciul sezonului s-a încheiat 4-3 pentru rapidiști, care traversaseră o perioadă foarte slabă în întâlnirile directe cu clujenii, fără victorie în ultimele 9 partide. Deși omul meciului a fost Olimpiu Moruțan cu 3 asisturi, un mare merit îl are atacantul Bogdan Onea, cel care a înscris pe final golul victoriei Rapidului când scorul era 3-3.
9: Da, este o bucurie mare, mă bucur foarte mult că am ajutat echipa să câștige cele 3 puncte. Am condus 3-1, am avut jocul în mână. S-a întâmplat să ne egaleze și cu atât mai mare bucuria la final că s-a terminat 4-3 pentru noi.
2: Deși echipa sa a pierdut, antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi, a fost mulțumit de prestația elevilor săi.
10: Noi am jucat foarte bine, adică nu pot să spunem nimic, una dintre cele mai bune meșuri în campionat, zic eu, din afară scoateme, da, greșelile și unul dintre cele mai bune la nivelul jocului și atunci antrenorul trebuie să se uite și la asta, pentru că asta ne dă oricum încredere.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
11: RFI.

0: 18:44, la Paris se deschide pentru public ediția cu numărul 91 a Salonului Mondial Auto, eveniment de referință pentru acest sector economic, într-un moment dominat de criza carburanților din cauza războiului din Ucraina și conflictului din Orientul Mijlociu. Două acorduri atrag atenția la ediția din acest an. Este vorba despre acordul dintre Uniunea Europeană și China pentru limitarea importurilor în Europa și acordul iminent dintre Franța și Germania pentru protejarea producției europene de mașini.
1: Prima zi a salonului a fost dedicată presei. A fost prezent și președintele Emmanuel Macron, care a vrut să dea un semnal de liniștire pentru producătorii francezi. De menționat că la ediția din acest an, o treime dintre expozanți sunt chinezi. Confruntat cu o piață auto dificilă în Europa, președintele francez a pus accent pe inovație și pe vehiculele electrice pentru a stimula vânzările franceze și europene în contextul concurenței. Acordul dintre Uniunea Europeană și China pentru limitarea importului de vehicule hibride și hibride plug-in chinezești va proteja mai bine piața europeană de concurența neloială, a declarat președintele, adăugând că înțelegerea este rezultatul mai multor ani de muncă.
2: Un accord a été conclu, qui est le début d'un processus entre l'Union Européenne et la Chine, qui va permettre de mieux protéger le marché européen de la concurrence déloyale. Et en particulier sur les hybrides. C'est le fruit d'un travail, vous le savez, depuis plusieurs années, dans lequel nous avons souhaité rétablir une concurrence juste et loyale entre Européens et non-Européens lorsqu'il y avait des éléments de sursubvention ou des concurrences déloyales.
1: Potrivit unui oficial european citat de France Press, Uniunea Europeană ar trebui să limiteze numărul de vehicule hibride importate din China la 350.000 pe an, ca parte a acordului anunțat de Comisarul European pentru Comerț. Industria auto-europeană nu și-a recuperat nivelurile de vânzări de dinainte de pandemia de COVID. Încadrată de reglementările europene care protejează simultan fabricate în Europa, încurajează dezvoltarea vehiculelor electrice și impun obiective stricte de mediu. Industria auto se confruntă cu o concurență tot mai mare din partea modelelor mai puțin costisitoare din China. Marcile chinezești reprezintă acum 10% din vânzările de vehicule din Europa. La salonul auto de la Paris, acestea reprezintă mai mult de o treime din cei 60 de expozanți. La întâlnirea de la Palatul Elysée dintre Emmanuel Macron și liderii industriei auto, care a avut loc înainte de deschiderea oficială a salonului fără reprezentanții chinezi de față, s-a anunțat un acord iminent de această dată între Franța și Germania, doi producători puternici în domeniul auto, iar obiectivul este același, protejarea pieței auto. Suntem pe cale să semnăm un acord cu partenerii noștri din Germania pentru ca Europa să poată avansa pentru a-și putea proteja mai bine industria noastră și pentru a-și putea atinge și mai bine obiectivele de decarbonare, de ameliorarea competitivității și de întărirea suveranității, spune președintele Emmanuel Macron după vizita principalelor standuri de la salon.
2: On est en train aujourd'hui aussi de conclure, de finaliser un accord avec nos partenaires allemands pour que l'Europe puisse avancer afin justement de mieux protéger notre industrie et de garder nos objectifs de décarbonation, améliorer notre compétitivité et renforcer notre souveraineté.
1: L-ați ascultat pe președintele Franței, Emmanuel Macron. La standul Stellantis, președintele francez a urcat la volanul viitorului model electric Citroën, inspirat de emblematicul său Deux Chevaux, în roșu aprins cu scaune galbene, despre care se așteaptă să coste mai puțin de 15.000 de euro. Secretarul general al Organizației Internaționale a Producătorilor de Vehicule cu Motor, François Roudier, a declarat la postul de televiziune BFM Business: observăm o dorință tot mai mare în rândul chinezilor de a produce în Europa, așa cum au făcut japonezii și coreenii. Franța se numără printre țările în care BYD ar putea înființa o nouă fabrică, a declarat pentru BFM Business vicepreședintele executiv al producătorului auto chinez Stella Li. Franța se află pe lista scurtă, examinăm îndeaproape posibilitatea de a înființa o fabrică în Franța, a declarat aceasta. O atracție a ediției din acest an este aceea că vizitatorii pot testa aproape 90 de modele de la 20 de mărci, inclusiv mașini de oraș, sedanuri și SUV-uri, atât electrice cât și hibride, cu peste 5.000 de sloturi de testare disponibile. Organizat la fiecare 2 ani în capitala Franței, salonul auto de la Paris se așteaptă să primească aproximativ 500.000 de vizitatori în acest an.
0: De la Paris, Mihaela Antoche.
3: RFI. C'est bien mieux d'aller un jour dans un pays lointain plutôt que de rester ici regret tous les matins. S'évader chanter là-bas sans avoir peur de rien et s'allonger le long de l'eau, oublier les chagrins.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că PNL e dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru susținerea politicilor care servesc interesul României și anunță că PNL rămâne în opoziție. Vă amintesc că azi Luca Niculescu a încheiat consultările pentru formarea viitorului guvern. Tribunalul București admite cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă și anume arest la domiciliu. DICOT anunță că face contestație, iar Georgescu rămâne în arest până se judecă aceasta. Ministrul interimar al Sănătății Cheche Otilă spune că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. Acum avem 14 grade în capitală. Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat consultările pentru formarea viitorului guvern după discuțiile de azi cu parlamentarii neafiliați. La finalul întâlnirii, el a declarat că discuțiile au vizat programul de guvernare, dar și problemele cu care se confruntă românii.
2: Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Ce spune că pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemele lor. Probleme care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului. Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemele lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă.

0: de discuții pe care am avut-o și încă o dată vreau să le mulțumesc. Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare, guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
1: În altă ordine de idei, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat astăzi că PNL e dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru susținerea politicilor care servesc interesului României și a precizat că PNL rămâne în opoziție. De altă parte, liderii PSD se vor reuni cel mai probabil mâine în ședința Consiliului Politic Național pentru a decide prin vot dacă partidul intră singur în guvernul Luca Niculescu. Tribunalul București a admis astăzi cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă și anume arest la domiciliu. Decizia nu este una definitivă, iar surse judiciare au declarat că DIICOT va face contestație. Până la judecarea contestației DIICOT, Călin Georgescu rămâne în arestul central. Fostul candidat la prezidențiale, aflat în arest preventiv din 29 septembrie, este judecat în dosarul în care e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, afirmă că dacă nu se face rectificarea bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. El spune că este absolut necesar ca România să aibă un guvern care să facă o rectificare bugetară și spune că este nevoie de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane pentru a asigura în luna noiembrie funcționarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătății.
2: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare. Atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară, rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluție de rectificare bugetară prin Parlament. Foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri din punctul meu de vedere.
1: L-am ascultat pe ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, acum datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 14 grade în capitală, avem 11 grade la Sibiu, 12 la Iași și Craiova, 13 grade sunt la Cluj-Napoca, 15 la Timișoara și 12 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Staromyces bulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Drăgan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Toto din Berlin.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
14: De la ora 18.
15: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Uractiv Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: În ultimele zile am aflat o cifră greu de imaginat. Două surse serioase, un reprezentant al Autorității de Supraveghere Financiară și unul al Băncii Naționale a României, au declarat că 15% din populația României deține criptoactive. Este adevărat că declarațiile reprezentantului BNR sunt mai precise decât cele ale demnitarului de la ASF. Adică înțelegem că, pe de o parte, este vorba despre 15% din populația activă și, pe de altă parte, că nu toți sunt deținători de criptomonede, ci sunt atrași de astfel de active. Dincolo de nuanțe, declarațiile oficialilor ne arată că peste 1 milion de români dețin sau sunt interesați de criptomonede. Numărul de deținători este enorm dacă ne gândim că 30% din populație nu are un cont bancar, ceea ce ne spune destul de multe despre nivelul de bancarizare al societății românești. Oficialii de la ASF și BNR au declarat că la nivel european românii au cel mai mare procentaj de deținători de cripto din totalul populației active. Ne plac criptomonedele pentru că ne atrage îmbogățirea rapidă. În fond, cripto sunt văzute ca un mijloc de a da lovitura, de a face bani buni într-o perioadă scurtă de timp. Cumpărătorii de monede virtuale se uită la creșterile de preț pe care acestea le înregistrează și speră să prindă o dinamică rapid ascendentă care să îi îmbogățească. Desigur, cei care achiziționează cripto ignoră prăbușirile de preț care se întâmplă periodic, uită repede înșelătoriile care s-au făcut pe o serie de platforme de tranzacționare și care au lăsat zeci de mii de oameni fără banii plasați în monede virtuale și, de asemenea, ignoră faptul că piața criptomonedelor este total nereglementată și nesupravegheată. Pentru unii, totala libertate acestei piețe reprezintă un atu, dar lucrurile stau în felul acesta atunci când prețurile cresc și toți deținătorii de cripto sunt fericiți. Când însă prețurile se prăbușesc sau când platforma de tranzacționare se închide peste noapte și cumpărătorii pierd o mare parte din active, păgubiții și-ar dori ca piața să fie reglementată și supravegheată de o autoritate de profil. Nu în ultimul rând, realitatea este că în România sunt foarte puține utilizări efective ale criptomonedelor, adică este foarte greu să găsești un loc oficial în care să poți face o plată în criptomonede. Este posibil că atracția față de cripto să aibă și o altă cauză. România este o societate cu un nivel ridicat al corupției și al economiei gri sau negre. Și în aceste condiții, criptomonedele sunt un bun canal pentru plasamente de bani negri care pot fi eventual transformați în unii albi. Există și o categorie de investitori care gândesc că este bine să cumpere acum un bitcoin, de exemplu, pentru orice eventualitate, adică să nu regrete mai târziu că au ratat afacerea vieții. Mai ales că sunt profesioniști, fani cripto, care prezic că una dintre monedele virtuale va atinge valoarea de $1 milion. În fața unui cântec de sirenă atât de spectaculos, o bună parte a populației cedează. Epoca romantică a cumpărătorilor de criptomonede în numele unui ideal a trecut. Bitcoin a venit însoțit și de o poveste. S-a spus că este simbolul libertății financiare pentru că îi elibera pe deținător de sub jugul băncilor clasice. Acum, după mai bine de două decenii de la apariția cripto, utilizatorii și publicul larg au înțeles că nu este vorba despre idealuri sfinte, ci pur și simplu despre bani câștigați sau pierduți. Aproximativ 1,3 milioane de români au sau au avut criptomonede. Probabil cei mai mulți dintre ei au sume modice, așteptând să dea lovitura și să se îmbogățească. Cei care și-au pierdut banii plasați în active virtuale sunt victime colaterale. Nimănui nu-i plac însă învinșii, tuturor le plac îmbogățiții peste noapte.
0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: RFI. Je traverse une ville. La nuit est facile. Je connais ses heures depuis longtemps. Les soirs de concert, les visages, les verres, le couloir d'hôtel, en y pensant. C'était quoi ce plan? Rêve adolescent, le piano, la scène, une vie comme ça. C'est quoi cette histoire? La salle dans le noir. Quatrième rappel, servir à quoi? heures.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Pe 18 octombrie, în Club Expirat din București are loc cea de-a 10-a ediție Munteanu Fest, festivalul caritabil care transformă în fiecare an o simplă zi de naștere într-un prilej de a face bine. Ajuns la ediția aniversară, evenimentul continuă o tradiție începută în 2016, reunind artiști, prieteni și public în jurul unei cauze sociale. Ediția din acest an este dedicată asociației Niciodată Singur, prietenii vârstnicilor, care sprijină persoanele vârstnice și promovează o societate în care bătrânețea nu înseamnă singurătate și izolare. Despre Munteanu Fest vorbim astăzi cu inițiatorul acestui demers, Bogdan Munteanu, și reprezentând asociația Niciodată Singur, prietenii vârstnicilor, alături de noi Vlad Lupeș. Bine ați venit la RFI!
3: Bună seara!
4: Bună ziua, bună seara, Valentin!
2: Bună ziua, bună seara! Și într-adevăr este o seară cât se poate de bună, pentru că începe, iată, cu acest eveniment pe care îl promovăm astăzi, aflat la 10-a ediție, un eveniment gândit cumva în... pornind de la ziua de naștere. Despre Bogdan Munteanu vă spun, dacă nu știați deja, fost politehnist, căminist, devenit corporatist. Bogdan Munteanu este omul care, pe unde a fost, a încercat să scoată lumea în oraș, asta face în continuare, pe la evenimente, a renunțat la corporație, a continuat să promoveze viața artistică a orașului prin platforme online ca Munteanu Recomandă sau prin casa sa de producție de evenimente Bad Book. Mii de oameni îl urmăresc zilnic pe Bogdan Munteanu și la recomandarea lui merg la concerte în continuare, la teatre, la festivaluri, și când nici asta nu a mai fost suficient, a apărut ideea petrecerii caritabile numite Munteanu Fest. Așa a fost sau altfel?
4: Ai spus întocmai istoricul. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și mulțumim pentru invitația an de an în emisiunea ta. Apreciem foarte mult și vorbesc la plural pentru că apreciem eu și Cristina, partenera mea, parte din echipa Munteanu. Chiar pot să mă laud că Munteanu a pornit de la, uite, o idee, o viziune și acum suntem o echipă. Ea este acasă și butonează, eu sunt aici și vorbesc cu tine. Salutare Cristinei!
2: La mulți ani, Bogdan! Și nu numai Bogdan, la mulți ani și Vlad, că înțeleg că voi, diferența dintre voi ar fi că unul are festival, celălalt nu.
4: Exact! Chiar anul acesta ne-am gândit eu și cu Vlad că, wow, ce interesant, facem un festival momentan caritabil în scopul continuării ideii de Munteanu Fest, dar totodată îl aniversăm și pe Vlad aici de față, de la Niciodată Singur. Da, am ajuns la ediția 10-a, a plecat de la o idee amuzantă a unor prieteni într-un bar în centrul vechi în 2016, fix acum 10 ani, în Geobar, dacă pot să-l și denumesc. Era un loc drag în care chiar se întâmplau evenimente de genul underground indie cu trupe mai micuțe. Și uite că după 10 ani am preluat această idee an de an, am transformat-o într-un festival caritabil. Am ajuns anul acesta la cea de 10-a ediție și ne vom întâlni în Expirat duminică pe 18 octombrie cu echipa Niciodată Singur, cu o serie de artiști pe care o să îi enumăr în curând, dar o să las și pe Vlad să povestească un pic mai multe detalii, și cu toți pasionații de evenimente, cu toți cei care ne urmăresc de-a lungul anului, cum ai spus tu, oamenii care vin la festivalul, la concerte, la petreceri, la tot ceea ce facem prin proiectul Bandbook. Sunt invitați cu mic, cu mare, evenimentul este public, nu este un eveniment privat. Toți banii pe care îi vom strânge în urma festivalului vor fi donați asociației Niciodată Singur.
2: Da, vreau să te întreb, Bogdan, funcționează un astfel de eveniment? Acum, sigur, întrebarea nu știu cât sens mai are, pentru că ați ajuns la 10-a ediție a Munteanu Fest. Anul trecut, când ne-am văzut, a fost vorba despre, de asemenea, un caz...
4: Despre Georgiana Bigan.
2: Exact.
4: Da.
2: Ajută fiecare bănuț care se strânge, până la urmă, care este finalitatea unui astfel de demers?
4: Eu zic că ajută, dacă mi-ai fi întrebat la început, probabil părea o idee năstrușnică, dar uite că an de an poate un 0,1% ajută pentru cauzele pentru care strângem bani, de la, zic, 0,1%, poate chiar și mai puțin, de la, nu știu, Dăruiește Viața, acolo unde s-au strâns milioane și milioane de euro, sau Teatrul Grivița 53, unde la fel s-au strâns niște bani considerabili. Georgiana Bigan, care a avut nevoie de niște zeci de mii de euro, dar uite că prin festival a strâns 5.000 de euro, ceea ce este o sumă considerabilă, ca să-și poată urma tratamentul pentru cancer. Eu zic că dacă punem umărul la treabă și mână de la mână, puțin cu puțin se face mult. Mai mult decât atât, este și vorba de awareness pentru aceste cazuri, pentru că, ok, oamenii poate le știu de pe internet, dar noi le facem un pic mai prezente prin intermediul acestor manifestări sub forma unui festival. Pentru că oamenii odată contribuie pentru cauză, dar se și bucură de niște momente artistice și vin împreună și formează această comunitate pe care noi o încercăm să o creăm an de an în jurul Munteanu Fest.
2: Vlad, câtă încredere ai în domnul din dreapta? Adică corect ce spune, confirme, vă știți de mult timp?
3: Ne știm de 3-4 ani, ceva de genul.
2: Ești unul din oamenii scoși afară în stradă pe la evenimente de Munteanu Recomandă sau alte asemenea platforme?
3: Nu, cred că ne-am întâlnit prima oară la primul târg de Crăciun de la J, acum 4 ani. Da, lucram la o altă organizație la momentul respectiv.
2: 10 ani de când există Munteanu Fest, dar 10 ani și de când există asociația Niciodată Singur Prietenii Vârstnicilor, o asociație care vine în sprijinul seniorilor din România, din ce în ce mai afectați de singurătate și izolare socială. Știați că 3 din 5 vârstnici din orașele din România se confruntă cu singurătatea, iar 1 din 4 seniori ajunge să vorbească cu cel mult o persoană în decursul unei luni, asta conform unui studiu realizat de Kantar România în 2025. Cum poate face diferența o asociație până la urmă ca Niciodată Singur?
3: Studiul de care menționai este intitulat Dimensiunile Singurătății și a fost realizat anul trecut alături de Decantar, care au făcut acest studiu. Datele sunt triste, sunt 4 milioane de vârstnici în România, dintre care peste 1 milion de seniori resimt o formă de singurătate, mai mică sau mai mare, dar 300 de mii dintre aceștia resimt un grad extrem de singurătate. Și asta e doar pe mediul urban, nu vorbim despre ruralul României. Noi, în prezent, ca și organizație, cum spuneai și tu, de 10 ani în România, în curând 11 ani, ajungem la peste 1000 de seniori prin toate intervențiile pe care le avem, toate acestea pentru a combate singurătatea vârstnicilor din România. În prezent suntem doar în 9 orașe, dar na, ne dorim tare mult să ne extindem cât mai mult intervențiile și să dezvoltăm toate intervențiile pe care le avem și să ajungem la cât mai mulți seniori din România.
2: Citind din cifrele anului 2025 pe site-ul niciodatăsingur.ro, văd 300 de voluntari implicați, cum spuneai, în 9 orașe sunteți prezenți, sunt 6300 de vizite și interacțiuni, 100 de beneficiari ajutați și material, 4 programe. Ce înseamnă mai exact programele pe care le desfășurați?
3: Am depășit numărul de voluntari, suntem la peste 400 în prezent.
2: Felicitări!
3: Mulțumim! Ce înseamnă aceste intervenții? Noi am început cu programul de vizite la domiciliu, un program în care recrutăm voluntari și ducem în viața unor vârstnici singuri. Asta înseamnă că sunt vârstnici izolați sau care nu mai au prieteni, copiii sunt plecați în străinătate sau poate nu mai sunt nici copii în viața vârstnicilor. Și atunci vin către noi și spun că au nevoie de prietenie. Ca asta facem noi. Și aducem, compatibilizăm acest voluntar cu un senior și apoi se pleacă această prietenie. Voluntarul vizitează bilunar seniorul, păstrează telefonică relația săptămânal, iar pe lângă tot acest context, noi oferim multe alte contexte comunitare. Uh-huh. Avem sărbătorile, mesele de sărbătoare, de Paște, de Crăciun și de 1 octombrie, când este Ziua Internațională a Vârstnicului, unde toți voluntarii și vârstnicii se întâlnesc, pentru că, tot conform studiilor noastre, singurătatea este mai accentuată de sărbători, că na. Vârstnicii văd la televizor că poate alții petrec în familie, dar ei stau singuri pe un fotoliu și se uită la televizor, neavând cu cine să ia prânzul. Vârstnicii merg în excursie o dată pe an și da, ajutăm vârstnicii cu venituri reduse. Sunt 100 dintre aceștia. Sunt mulți mai mulți, dar există acest prag pe care îl delimităm noi și da, primesc lunar tichete în valoare de 200 de lei. Sunt 100 care primesc aceste tichete lunar. Și pe lângă acestea sunt evenimentele culturale și alte evenimente pe care le accesează voluntarii cu seniorii. Dar conform studiului din 2021, pentru că mai aveam un studiu, a reieșit nevoia de activități în comunitate și așa a apărut primul centru de socializare în București, este acesta. În 2022, I'm bad with numbers. Deci în 2022 a apărut acest centru unde zilnic sunt activități pe diverse tematici, că vorbim de well-being, ateliere de, nu știu, de sănătate, yoga, mișcare, arts and crafts, etc., etc. Doar anul trecut cred că am avut peste 600 de activități doar în centrele comunitare și peste 10.000 de participări din partea tuturor beneficiarilor acestor centre, pentru că mai avem unul în Ploiești și urmează să deschidem un al treilea centru la Constanța.
2: Felicitări, nu-i puțin lucru, sigur că da, e nevoie de mult mai mult și cei care ne ascultă și au reținut cumva din ceea ce faceți voi, puteți susține Asociația Niciodată Singur Prietenii Vârstnicilor, atât intrând online și aflând mai multe despre ce se întâmplă acolo, niciodatăsingur.ro, dar de asemenea puteți susține demersul inițiat de Munteanu Fest, pentru că achiziționând bilete la Munteanu Fest în expirat, în Club Expirat pe 18 octombrie, că veniți sau nu veniți, puteți achiziționa bilete oricum, bilete care sunt disponibile în mai multe categorii, gândite cumva de la 50 de lei, reprezentând un zâmbet pentru un senior, așa l-a denumit Bogdan Munteanu, să spun astfel, organizatorii acestei petreceri, apoi 80 de lei, o vârstă bună pentru un senior, o îmbrățișare pentru un senior, 100 de lei, toată dragostea pentru un senior, 150 de lei, sunt bilete de acces, dar și motive de a susține Asociația Niciodată Singur Prietenii Vârstnicilor. Bogdan, vreau să știu, cum alegeți voi cauzele până la urmă, că inevitabil Munteanu Fest se întâmplă, iată a 10-a ediție, între ediția numărul 9 și cea care vine acum, cum v-ați gândit voi? Există o selecție sau cum procedați?
4: Într-adevăr, curatoriem un pic cauzele, pentru că ne-am dat seama că sunt așa de multe cauze, dacă am putea să facem în fiecare zi cât un festival, am susține toate cauzele posibile. Dar, prin puterea exemplului, dacă eu reușesc de ziua mea să susțin o cauză și ar mai înrăzni și alte câteva zeci, sute mii de persoane din țară să facă lucrul ăsta, poate în ritmul ăsta mai multe ONG-uri ar fi mai prospere, mă gândesc, și mai multe cauze ar reuși, ceea ce le doresc tuturor ascultătorilor. Chiar trebuie un pic de curaj și ambiție și se poate. Uite că am ajuns la 10-a ediție plecând de la o joacă și ajungând la ceva foarte serios. Anul acesta n-am ales noi cauza, ci cauza ne-a ales pe noi. A fost o chemare. Cum? Păi, cum zicea și Vlad, ne cunoaștem de câțiva ani, am tot interacționat și...
3: Suntem și vecini.
4: Suntem și vecini de cartier, ne vedem și destul de des. Iar anul trecut am avut și o experiență comună. Am făcut în parteneriat cu Niciodată Singur un silent party chiar la Jebistro în grădină, în septembrie, în care un line-up considerabil de artiști a pus muzică, toți banii s-au strâns pentru Asociația Niciodată Singur, participanții au fost din rândul tinerilor, pentru că a fost un party de seară, de noapte, dar anul acesta, în luna septembrie, luna trecută, am îndrăznit, alături de Niciodată Singur, să organizăm un silent party cu seniori, pentru seniori, chiar la camera de socializare, situată într-un hipermarket din Pantelimon, acolo unde Niciodată Singur a creat această cameră de socializare de, cred că, vreo 2 ani, nu? Dacă
3: da,
4: nu mă înșel.
3: 2 ani.
4: Și a fost pe timp de zi, pentru că au participat seniori însemnând de la 65 de ani până la, cred că, 93 a avut cea mai în vârstă participantă, ne povestea, deși nu arăta de 93. Și au dansat pe muzică pusă de 3 DJ-i, printre care și DJ Vasile, un DJ titrat.
2: Un veteran, da.
4: Un veteran. Au dansat de la rock and roll, hore, sârbe, perinița, macarena, lambada,
2: tot
4: ce s-a putut și chiar cereau ei melodii. Timp de câteva ore s-a întâmplat asta. A fost, sincer, cel mai frumos eveniment pe care l-am organizat vreodată, o spun cu mâna pe inimă. Mi-a adus atât de multă bucurie văzând ochii lor fericiți. Ne-au povestit că n-au mai fost pe un ring de dans din tinerețe. Și uite că în câțiva zeci de ani mai târziu au reușit să recreeze momentele, s-au îmbrăcat în cele mai frumoase haine, au avut accesorii, ochelari, baloane, confeti. m-a emoționat foarte tare, să știi. Deci, făcând acel eveniment, organizând acel eveniment în colaborare cu Niciodată Singur și cu colegii din Bandbook cu care ne-am antamat, să aducem căștile, să promovăm, să aducem DJs, am încercat să promovăm chiar în rândul trecătorilor ceea ce se întâmplă acolo, pentru că camera de socializare este într-un hipermarket, dar pe culoarele hipermarketului treceau și alți oameni, care se opreau, care întrebau, care erau nedumeriți, de ce se întâmplă așa ceva? Și voiau și ei să participe. Am creat un pic de awareness și am vrea, alături de Vlad, să ducem mai departe ideea. Poate să reușim să organizăm în adevăratul sens al cuvântului un party, poate într-un club, pe un ring de dans adevărat, nu neapărat într-o cameră de socializare, unde merită seniorii să danseze și să se simtă ca în tinerețe. Și ca să ajung la întrebarea pusă de tine, cum spuneam, cauzele ne aleg uneori și uite că ne intersectăm de atât de multe ori drumurile. Iar anul acesta am zis clar, e un semn să aducem cauza la festival la Munteanu Fest. Are și o mică componentă personală, dar na, contează și asta, până la urmă, că e vorba și de feeling.
2: Ce înseamnă o mică componentă personală?
4: Înseamnă că nu de foarte mult timp am rămas și eu fără ultima bunică. Și știu ce înseamnă singurătate pentru o persoană vârstnică, ce înseamnă câteodată un telefon, o vizită sau ce înseamnă perioade în care nu interacționează cu nimeni și simte nevoia. Și atunci am zis clar anul ăsta, și personal, dar și prin interacțiunile pe care le-am avut cu asociația, am accelerat procesul de a colabora. Ei au fost de acord, cei de la Niciodată Singur, cei de la Expirat ne-au deschis ușile cu brațele deschise, dacă pot spune așa. Și uite că am reușit să antamăm un line-up pe care vreau să-l menționez, de care povesteam la început.
2: Să știm totuși ce plătim, adică sigur că da, dincolo de gest în sine și de susținerea către asociația Niciodată Singur, ce ne oferiți pe scenă?
4: Am reușit să antamăm, dacă mi se poate permite acest cuvânt, să antamăm un line-up destul de ambițios, pentru că artiștii care vor participa vor participa pro bono, nu vor fi plătiți. Ei și-au dat acordul de a susține mișcarea, las afișul și pe camere dacă se vede. Și ea și numera într-o ordine aleatorie pe Andrei Ursu, care este un fost participant al României la Eurovision în 2022, pe Raluca Radu, pe Cristina Lupu, pe Eli Garf, pe Gilda și pe DJ Cristache. Toți aceștia vor fi de găsit pe scena din Expirat duminică, unul după altul, cu recitaluri muzicale, cu intervenții de DJing între, ca să putem să și dansăm și socializăm. Iar cei care vor să participe pot achiziționa pe platforma Ia Bilet în avans biletele. Absolut toate biletele vor fi donate asociației Niciodată Singur. În totalitate, echipa Expirat ne va ajuta cu toată partea tehnică, logistică, artiștii n-au alte pretenții, astfel încât vrem să ajungă cât mai mulți bani către cauză, deci toți doritorii care vor să susțină cauza, festivalul și să asculte și muzică, achiziționează un bilet, donează automat și se și distrează în seara de 18 octombrie în Expirat.
2: Vlad, spune-mi, te rog, de ce ești în echipa acestei asociații și ce înseamnă, până la urmă, care este cuvântul cheie? Am apomenit aici de un spațiu într-un hipermarket care utiliza cuvântul socializare. Apoi avem cuvântul singurătate. De ce anume este nevoie, efectiv, pentru acești vârstnici?
3: De comunitate de oameni. Dar ca să încep să-ți răspund la întrebare, eu o port pe bunica în suflet, bunica de pe tată, ca să fiu mai concret, sper să nu se supere cealaltă bunică. E bunica cu care, la un moment dat, când m-am reîntors eu în țară pentru că am fost plecat, am stat cu ea aproape un an de zile și am grădinărit împreună, am gătit împreună, am învățat-o să spună te iubesc și...
2: Ai învățat-o?
3: Da.
2: La ce vârstă?
3: La 80 și... 82, că acum are 87.
2: Wow. Mulțumim!
3: Mulțumesc! Și cred că a auzit pentru primele dăți te iubesc înapoi. Și mereu, chiar și acum când vorbim telefonic, spunem te iubesc și ea nu încetează să spună da, și eu te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc tare, tare mult. Deci o port pe bunica în suflet și mi este foarte dragă, dar îmi dau seama că nici ea nu mai are contextul necesar sau oamenii din comunitate, pentru că sunt foarte mulți oameni care au plecat fie în străinătate sau în oraș, în metropolele României. Și nici nu mai are ajutoare, că odinioară existau acei oameni care te ajutau la muncile din curte. Deci cu asta merg la drum, dar eu cred foarte mult că e nevoie de oameni, că schimbările se produc cu oameni și e nevoie ca oamenii să aibă încredere unii în alții. Pentru că, oamenii aduc oameni și astfel se produc schimbările.
2: Bogdan Munteanu, de câți oameni este nevoie pe 18 octombrie? Le-a expirat?
3: Sute. De sute.
4: Este nevoie de oamenii care înțeleg foarte bine cauza. Este nevoie de orice persoană care dorește să doneze, pentru că, la fel ca și în edițiile precedente, țin să menționez că sunt foarte mulți donatori care donează online, iau bilet, dar nu participă la eveniment, ci doar vor să susțină demersul. Cum este și fratele meu, care este în Elveția, îl dau mereu exemplu, el neputând să vină până aici, dar mereu cumpără bilet, mereu mă susține și mă încurajează. Deci, cred că cu puterea exemplului, dacă fiecare ar susține și ar contribui și ar dona, cauza ar avea un pic mai mult de câștigat. Contează evident și prezența fizică, dar uneori, evident, fiecare are alt program, e plecat, nu poate să participe neapărat fizic, dar o mică donație poate conta uneori. De plus, fiecare, da,
3: plus că un plus foarte mare e și artiștii care vin pro bono, care puni majoritatea, cu siguranță 100%, toți cred foarte mult în cauză și sunt atașați de cauză și au o poveste în spate și ei, și cred că și susținătorii lor ar putea să participe la acest eveniment și susțin și artistul, dar susțin și cauza și e posibil să avem și bunici care vor veni la eveniment, chiar dacă e seara, dar sunt câțiva care vor avea deschidere.
4: Voiam cumva, dacă se poate, un contrapunct la statisticile de care vorbeați, că vorbeați mai devreme de vârstnici. Eu m-aș gândi invers. Oare câți tineri din ziua de astăzi, de vârsta noastră, au bunici, la țară, în orașele de unde au plecat, pe care nu i-au mai sunat, cu care n-au mai vorbit, cărora nu le spun te iubesc? Eu cred că foarte mulți. Și poate dacă s-ar gândi fiecare la bunicul, bunica, mama, unchiul, mătușa, în momente de genul acesta, poate ar fi un pic mai empatici, ar înțelege cauza și ar dona către cauză, pentru că, uite, apropo de cauze, mereu ne-am gândit la copii, la tineri, la educație, la cultură, dar la bătrâni, dar la trecut, cine se gândește? Pentru că bunicii ne-au crescut, pe mulți dintre noi, poate, pe mine sigur, da, acolo am petrecut vacanțele și copilăria, bunicii ne-au educat, bunicii ne-au dat să mâncăm, bunicii ne-au format. Și cred că a venit momentul ca noi, la vârsta noastră, să întoarcem un pic acest favor printr-un mic gest, printr-un festival, printr-un eveniment.
2: Și este adevărat că, la cât de speriați suntem astăzi de ce se întâmplă în lume, nu se gândește nimeni realmente ce înseamnă singurătatea. Cred că despre asta este foarte important să vorbim când ne întâlnim, să ne întâlnim mai des, să punem mâna pe telefon, acolo unde trebuie să donăm, de ce nu, dacă considerați că e cuvântul potrivit, un telefon bunicilor. Dacă nu, încercați să susțineți și bunicii altora, ia bilet.ro, acolo veți achiziționa bilete pentru evenimentul Munteanu Fest 2026, ediția 10-a, de la 50 de lei până la 150 de lei puteți face donații achiziționând un astfel de bilet. Dacă veniți pe 18 octombrie, în expirat aveți parte de un afiș grozav cu artiști care și-au dorit să vină și să fie parte din această ediție a evenimentului. A 10-a ediție Munteanu Fest, intrați pe iabilet.ro pentru a găsi bilete, dar și pe Facebook există un eveniment dedicat. Ar mai fi ceva de adăugat?
4: Vlad, tu primul.
3: Voiam să spun că cei care doresc și poate nu au timpul necesar sau nu ajung să achiziționeze biletul de pe iabilet, bineînțeles că vor putea să achiziționeze sau să doneze și la intrare. Asta dacă se gândesc last minute că vor să participe. Și...
4: Și foarte mulți oameni care vor afla, probabil, ca și în anii trecuți de eveniment, după eveniment, pentru că n-au văzut pe Facebook, n-au văzut afișele prin oraș, vor putea susține cauza și post-eveniment, pot intra pe site-ul asociației, pot dona, programele lor sunt valabile tot anul, nu trebuie să doneze neapărat acum. Eu încurajez ca oamenii să doneze în general. Și aș mai spune ceva. Cine vrea să ne găsească, ne poate găsi pe toate platformele sociale, pe toate rețelele, de la Facebook, TikTok, Instagram. Sunt foarte mulți parteneri care ne susțin aceste zile. Avem 85 acum, la momentul actual, de parteneri care ne ajută prin promo, dar și prin afișe pe care le-am lăsat prin oraș, prin București, în diverse cafenele localuri. Și aș mai încheia cu o singură vorbă, uite că din discuția asta mi-a sărit acum în cap o idee. Cine nu are bunic, să-și cumpere bilet.
2: Minunat! Munteanu Fest 2026, a 10-a ediție, eveniment dedicat anul acesta asociației Niciodată Singuri Prietenii Vârstnicilor. Din partea acestei asociații, în studio astăzi Vlad Lupeș, alături de mine Bogdan Munteanu, inițiatorul evenimentului Munteanu Fest. Vă mulțumesc tare mult, felicitări și să ne vedem pe 18 octombrie în expirat.
4: Mulțumim. Vă așteptăm, mulțumim! RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună seara, doamnelor, domnilor, iată titlurile din jurnal. PNL e dispus să voteze guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El mai spune că partidul său ar accepta prezența PSD într-un asemenea cabinet. INS a publicat azi noi date privind inflația, care a revenit pe creștere urcând la 6,6% de la 6,2% în august. Profesorul de economie mondială Cristian Năsulea se arată optimist. Ce argumente are? Aflăm imediat în jurnal. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a condamnat ferm atacurile cu drone împotriva două nave comerciale în apele teritoriale bulgare în Marea Neagră și le-a numit un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina. Acum în capitală avem 14 grade Celsius. PNL e dispus să voteze guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că partidul său ar accepta prezența PSD într-un asemenea cabinet.
2: Partidul Național Liberal este dispus să acorde votul de investire pentru un guvern cu puteri depline. Noi nu pretindem să facem parte neapărat din acest guvern, nu ne ținem cu dinții de funcții și înțelegem la fel de bine ca toți ceilalți că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, un guvern care să ducă mai departe toate reformele începute. În ceea ce privește PNL-ul, noi nu o să condiționăm votarea cabinetului de participarea în guvern a unor miniștri PSD, spre exemplu. Nu o să ne considerăm deranjați de un astfel de lucru.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet. Tribunalul București a admis astăzi cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă și anume cu arestul la domiciliu. Decizia nu e definitivă, iar surse judiciare anunță că DICOT face contestație. Până la judecarea contestației DICOT, Călin Georgescu rămâne în arestul central. Fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. După 3 luni de scădere în septembrie, inflația și-a schimbat traiectoria și a revenit pe creștere, urcând la 6,6% de la 6,2% în august, arată INS. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la chirii și carburanți. Pe de altă parte, salariul mediu a scăzut cu 2,3% în august față de luna precedentă. În paralel, Fondul Monetar Internațional și-a înrăutățit prognoza pentru economia României. Pentru acest an, FMI

0: estimează o scădere a produsului intern brut de 0,5%, după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,7%. Profesorul de economie mondială Cristian Năsulea e optimist și spune la RFI că această creștere a inflației se va opri.
1: În momentul de față ne așteptăm ca această creștere a ratei prognozate a inflației să se oprească. Ar trebui să rămânem în acești parametri, care oricum sunt mult peste acel 4% despre care vorbeam pe la începutul anului, când Banca Națională era mult mai optimistă. Din păcate, și aici e o chestiune care trebuie pusă totuși în context, pe lângă toate crizele pe care le avem noi la nivel local și toate efectele negative pe care le resimțim cu siguranță din cauza crizei politice, care continuă, despre care nu știm când se va încheia, avem și acest context internațional care este foarte complicat în acest moment. Tocmai a venit și raportul FMI în care se vorbește despre o inflație proiectată la 4,7% la nivel mondial, ceea ce ne arată că problemele sunt destul de mari, că parte importantă a problemei devine această chestiune legată de aprovizionarea cu produse petroliere, carburanți și așa mai departe, un lucru care nu ne afectează doar pe noi, dar care se resimte cu siguranță și la noi.
0: Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a condamnat ferm atacurile cu drone împotriva a două nave comerciale în apele teritoriale bulgare în Marea Neagră, numindu-le un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina. Declarațiile vin după ce noaptea trecută două nave comerciale au fost lovite în apele teritoriale bulgare în Marea Neagră, iar atacul vine la numai o săptămână după ce alte nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei. Maria Ilie are detalii.
2: Este inacceptabil, condamnăm ferm atacurile cu drone asupra navelor comerciale din largul coastelor Bulgariei, care pun în pericol grav viața echipajelor și amenință securitatea în Marea Neagră. Suntem alături de Bulgaria, a scris președinta Comisiei Europene pe rețeaua X. Cei responsabili trebuie trași la răspundere, a mai precizat ea. Încă două nave au fost lovite în apropierea zonei de coasta Bulgariei, a anunțat astăzi premierul bulgar, Rumen Radev, precizând că dorește să o convoace pe ambasadoarea Rusiei după atacurile pe care le-a numit inacceptabile în legătură cu care a informat NATO. Săptămâna trecută, alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una s-a scufundat cu tot cu echipajul format din 9 sirieni și un egiptean, echipajul fiind în continuare dat dispărut, în timp ce cei 18 marinari ai celei de-a doua nave au fost salvați.
0: Mulțumim, Maria Ilie, acum datele meteo. La noapte, temperaturile se vor situa undeva între 14 și 19 grade. Acum, potrivit ANM, sunt 13 grade în capitală. Avem 11 grade la Sibiu, 12 la Iași, 13 grade la Cluj-Napoca, 11 grade sunt la Craiova, 14 grade la Timișoara și 12 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 17, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pe 24 septembrie, Clubul de Carte de Mediu de la Seneca Anticafe din București se reunește o dată pe lună. Recent, au discutat despre imperfecțiune, o istorie naturală de Telmo Pievani. O carte care pornește de la ideea că natura funcționează atât de bine tocmai pentru că nu este perfectă, ci rezultatul a milioane de ani de compromisuri și improvizații. Asta poate fi o perspectivă liniștitoare și pentru cei care se simt compleșiți de propria imperfecțiune ecologică. Intrarea de la întâlniri este liberă, așa că dacă vrei să discuți despre mediu cu alți oameni cu preocupări similare, merită să urmărești următoarele ediții. Cât ești acolo, nu uita să arunci un ochi și la colecția de cărți despre ecologie a editurii Seneca, tipărite pe hârtie reciclată. Un detaliu mic, dar simbolic.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. o aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: RFI.

0: RFI 360 la final, RFI.ro pentru subiectele zilei. Acolo puteți reasculta din subiectele emisiunilor noastre în secțiunea podcast. Ascultați cu mare atenție, apoi vă așteptăm pe pagina Facebook RFI România cu reacții. Eu vă aștept din nou mâine de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de castan, nici 3 luni nu sunt din an și nu-s vorbe, ci sunt fapte, acuș vine 27, pam pam.
3: Playtech.ro vorbește despre meseria pentru care nu ai nevoie de studii speciale și poți câștiga peste 3500 de euro pe lună brut lunar în Germania. Este vorba despre locuri de muncă în salubritate, fără o calificare formală. De exemplu, un șofer al unei mașini de măturat străzile poate ajunge în Germania la un venit anual brut de peste 40.000 de euro. La noi, o ofertă pentru salubrizarea spațiilor verzi are un salariu de 5.500 de lei brut lunar.
4: Ja, ja, bitte schön, willkommen, bine ați venit la departamentul de salubritate. Vreți ca să vă angajați la noi? Good, good. Mai avem 2 locuri la Puff Puff Mașină, măturată în den Strassen. Aici aveți 2 colegi foarte drăguți din România. Unul este fost profesor de istorie, Herr Claudiu, guten tag. Și celălalt este Herr Cosmin, cercetător la Institutul din Măgurele. Dumneavoastră, domnule inginer, poftiți cheile de la mașină în Puff Puff.
5: Meseria asta nu exista. Eu am inventat-o.
3: Click.ro ne spune ce sunt pețitorii profesioniști, soluția Japoniei pentru a preveni criza natalității. Aici nașterea copiilor e strâns legată cultural și legal cu instituția căsătoriei. Există firme cotate la bursă care promit să conducă clienții de la prima întrevedere la cererea în căsătorie în numai 3 luni. Pachetul de servicii include pregătire vestimentară, stimulări de conversații, organizări de nunți și consiliere financiar.
4: Auzi, fată, Bianca, sunt, uite, te sunt din aeroport, dragă, plec la Tokyo, da, dragă, în Japonia, da. M-am înscris la o pețitoare de asta pe persoană juridică, i-am zis clar ce pretenții am, să aibă apartament, mașini, afaceri, să știe niște engleză, că nu mă apuc eu să ciripesc, sayonara, și eventual să nu fie mai scund decât mine, dragă, dar asta nu contează dacă mergem cu limuzina. Ce? Ah, da, și să mă iubească, normal. Ce crezi, că m-am mărit din interes?
6: Vă iubiți! Vă giugiuliți! Toată ziua! Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu!
3: Ziare.com trece în revistă cele mai sănătoase murături potrivit studiilor. Clasamentul în care varza murată și castraveții sunt depășite doar de un preparat asiatic. Este vorba despre kimchi fermentat, un preparat corean obținut în principal din varză fermentată și condimente. Acesta ar scădea modest glicemia, trigliceridele și tensiunea arterială. Urmează varza murată, murăturile asortate, adică gogoșari, conopidă, morcov și ardei puse în saramură. Urmează castraveții în saramură și murăturile în oțet.
4: Mamicule, cine sunt? Ați ghicit după subiect. Tanti, tântica, vă pupă. Uite ce să fac, am trecut prin piață. Mamă, să iau niște murături, dar m-am oprit puțin la tulburel. Nu, nu, nu, mai puneți, nu vă opriți. Scuze. Deci, tanti, o să încerce și kimchi de ăsta fermentat, dar mai încolo, spre decembrie, mamă. Că acum îmi fermentează mustul și mie să nu fac vreo explozie ca Big Bang.
7: Au lăsat numai porcăria asta, parcă e făcută de mine.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc, o emisiune pentru toți cei care conștientizează că există riscuri, dar înțeleg că există și soluții pentru a se proteja de ele. Astăzi avem un subiect care este legat de copii. Ai dumneavoastră, ai mei, ai noștri, ai altora. Ce spun copiii despre asigurări? Probabil că vă amintiți de titlul unei alte emisiuni care spunea copiii spun lucruri trăznite. E, să știți că în ceea ce privește asigurările spun lucruri chiar foarte interesante. Specialiștii susțin că a cunoaște ce sunt și cum funcționează asigurările i-ar ajuta foarte mult pe copii și pe elevi să devină mult mai educați financiar și să fie mai pregătiți pentru viață, pentru riscuri. Cum explicăm însă asigurările pe limbajul lor ar fi principala provocare pe care o întâlnim. Cum îi ajutăm să fie interesați de un domeniu atât de complex încât și pentru adulți este uneori dificil. Ieri a fost Ziua Mondială a Profesorului și a educației, așadar să ne imaginăm pentru o clipă cum ar fi fost să fie toți copiii familiarizați cu asigurările încă de pe băncile școlii. O să încercăm să facem acest lucru astăzi alături de invitatul meu, Marius Constantinescu. Bine ai revenit în studio.
3: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
2: Marius Constantinescu este directorul de daune al unuia dintre cei mai dinamici brokeri de asigurare de pe piața românească, dar este și lector autorizat al ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Între timp, dacă aveți întrebări, așteptăm să ne le scrieți pe WhatsApp la 0724-322-433. E numărul pe care puteți să comunicați cu noi. Marius, ce cred copiii că este o asigurare? Care e cel mai frecvent sau cel mai deosebit răspuns pe care l-ai primit?
3: În cadrul evenimentelor pe care le-am făcut în anumite școli din București, am identificat mai multe tipare de copii, ca să zic așa. Cele mai amuzante au fost trei tipare. Îngrijoratul, eroul și contabilul. Îngrijoratul e panicat. Domne, se gândește la orice lucru că îi se poate întâmpla. Eroul merge cu bicicleta fără mâini, fără cască, lui nu se întâmplă nimic. Și contabilul întreabă cine plătește. Pornind de la discuția asta, am făcut și niște ateliere cu copii, care fiecare să deseneze ce înseamnă o asigurare. Au fost multe lucrări, multe pagini desenate. Cea mai tare a fost una cu un plasture. Un copil a desenat un plasture mare peste o julitură. Și el a spus că acolo poate să fie ori o julitură, ori o gaură și fix asta face asigurarea în mintea lui. E un plasture mare care se pune peste.
2: Cum explicăm riscul prin exemple din viața lor? Că ăsta ar fi un exemplu din viața lor. Ți-au mai făcut și alte asocieri din astea când ai discutat cu ei?
3: Cu copiii eu nu încep cu poliță, condiții, excluderi. Încep cu niște întrebări. Ce prețuiești tu cel mai mult? Și unii spun bicicleta, Nintendo, PlayStation-ul, telefonul, căștile AirPods, că na, e la modă. Și atunci, plecând de acolo, îi întreb. Tot așa, câteva întrebări. Ce se întâmplă dacă îți pierzi telefonul? Unii spun, îmi cumpăr altul, că e un Samsung sau nu știu ce marcă ieftin. Altul vine și spune, păi știu că a făcut tata asigurare. Altul vine și începe să plângă, că el nu vrea să-și piardă telefonul. Și atunci, pornind de la niște exemple din viața reală, cumva, încet, încet îi aduci și le explici ce se poate întâmpla și că asigurarea nu o plătești ca că ți se întâmplă ceva rău. O plătești pentru că ai un plan. Dacă ți se întâmplă ceva rău, ce poți să faci? Mai e un aspect și de care ține de părinți, de noi ca părinți sau de ceea ce discutăm în casă. Dacă tema principală este să scumpite RCA-ul, atunci, clar, copilul percepe un cost, o obligație, e ceva ce trebuie să facem să nu ne amendeze poliția. Dacă te întorci de la stomatologie că ai avut un abces și a costat 1500 de lei extracția cu tratamentul și spui că a plătit un asigurator, atunci copilul cumva altfel vede cu alți ochi. Uite, dăm o sumă lunară și uite, când am fost la stomatolog, pentru că sunt destul de rare acoperirile pe stomatologie, cel puțin pe piața din România, am fost la stomatolog și a plătit asiguratorul. M-am dus la ORL, că am fost la piscină în weekend și a plătit asiguratorul. Cumva exemplele astea pe care le aude seara acolo la masă, unde buchisim cu copilul 10-15 minute, asta îi îndrumă mai departe.
2: Deci îi schimbă practic copilului percepția. Pentru că dacă vine părintele acasă sau și spune am lovit mașina, dar nu e niciun fel de problemă, că am casco. Când lovești mașina din vina ta, RCA-ul nu ți-o repară. Cascoul, da.
3: Un produs mai puțin vizibil și pe care mi l-aș dori așa cumva scos la suprafață e asigurarea de răspundere civilă a persoanelor fizice. E, sună pompos.
2: Asta e pompos și complicat. Nici nu înțelegem despre ce este vorba. Hai să lămurim un pic lucrul ăsta.
3: Există un produs cam la toți asiguratorii din piață. În schimb, e un asigurator de top care a scos un produs care s-ar traduce așa, îmi cer scuze, cam așa este produsul lor. E, acest produs, pentru 120 de lei, îți dă o acoperire de 100.000 de lei pe răspunderea...
2: Stai, 120 de lei pe secundă, pe an?
3: 120 de lei pe an. 120 de lei pe an și ai o sumă, ai o limită de despăgubire de 100.000 de lei pe an pentru evenimente întâmplate pe teritoriul României.
2: O limită de scuze. Care sunt întâmplările astea pe care le-ai putea avea?
3: Păi, înainte
2: stai
3: să...
2: puțin, 100.000 de lei la fiecare sau însumat?
3: Însumat, pe toată
2: însumat.
3: Perioada. Pe toată
2: deci
3: perioada.
2: Într-un an...
3: Da. Îți dau un exemplu concret. La orice școală, dacă mergi și aștepți copilul, nepotul și așa mai departe, o să vezi când s-a sunat de ieșire un vuiet mare și o viteză cu care se iese din școală ceva de speriat. Sunt multe mașini parcate, stânga, dreapta, mașini parcate care acolo parchează de obicei, plus alte mașini care au venit să preia copii. Ei, mie mi-este dat să văd imaginea asta aproape zilnic, când copiii cu geantă tip troller trec printre mașini, pe unele le mai zgârie, mai joacă fotbal și na, nu vrea nimeni să piardă, mai sparg un geam. Și fix astea sunt situații. Situații pe care soț, soție, copii le poate crea fără intenție. Am spart geamul unei mașini. Dacă discutăm de o mașină de lux, geamul ăla poate să coste 2000 de euro. Pentru că are și o garnitură specială, are un ornament nichelat, e manopera, geamul a fost tratat, e fumuriu și așa mai departe. Și am cerut unui asigurator să-mi dea un top daune. Am analizat 9 daune. Cea mai mare daună a fost de 45.000 de lei. 45.000 de lei înseamnă o daună creată neintenționat de un minor, de un copil, care, prin imprudența lui, a vătămat corporal un alt copil, primându-se cu bicicleta. Deci nu vorbim de trotinetă electrică, că intrăm în alt registru. Și atunci, cumva, părinții celui vătămat, automat a trebuit să meargă cu copilul la medic, să-i facă RMN, CT, să-i pună umărul în gips.
2: Și toate costurile au fost acoperite de această asigurare.
3: Toate costurile au fost acoperite de asigurator. Sunt niște criterii după care asiguratorul plătesc, adică nu te duci acasă și spui copilului bate-te la școală cu ceilalți copii sau pune piedică sau mergi cu bicicleta prin mulțime că va plăti un asigurator. Nu. Asiguratorul despăgubește faptele provocate din culpă fără intenție, dar care se pot întâmpla. Dacă ne gândim la daune de aproape 10.000 de euro provocate de un copil din neatenție, atunci sunt niște sume care te pot destabiliza indiferent câți bani ai câștiga.
2: Deci asta putem face când stricăm din greșeală un lucru al altcuiva. Dacă avem asigurarea asta, plătește asigurătorul. De exemplu, dacă sparg o vază japoneză de 45.000 de lei,
3: da,
2: din porțelan foarte fin, nu știu ce, plătește asigurătorul. Poți să mai sparg o a doua vază de 55.000 de lei.
3: Deja intrăm la intenție.
2: Dacă am spart a treia vază, am atins limita de despăgubire și aș putea să măresc suma despăgubită?
3: mutarea la un alt asigurator se face cu o cerere chestionar și acolo trebuie să spui istoric să daune spui, pe 3-5 ani. Și s-ar putea să fie preluat.
2: Da. Copiii întreabă așa, dacă nu se întâmplă nimic, de ce mai plătim asigurarea? Ce le spun?
3: Am primit întrebarea asta foarte des și intuiția mea îmi spune că undeva întrebarea provine din ce a auzit acasă. Eu le-am explicat foarte simplu. Nu vrei să plătești asigurarea, consideră-o o cheltuială. Bun. Cât costă telefonul tău? 3.000 de lei. Cât costă polița? 100 de lei pe lună. Deci nu vrei să plătești 100 de lei pe lună, pune deoparte 100 de lei și după 6 luni scapă telefonul pe jos, sparge-l sau, nu știu, scapă-l în apă. Și atunci vei vedea că tu ai economisit cei 600 de lei și poți dispune de ei imediat. Dar cei 600 de lei nu ți acoperă cheltuiala ta cu achiziția unui nou telefon.
2: Mai trebuie să mai pui 2400.
3: Pe când cu cei 100 de lei pe care ai dat unui asigurator, vei primi o despăgubire proporțională cu bunul tău și în limitele contractului, adică o sumă care ți acoperă înlocuirea de nou a echipamentului
2: tău. Asta se întâmplă la toate tipurile de asigurare.
3: Da.
2: De fapt, valoarea despăgubită este de multe, de zeci de ori sau de sute de ori sau chiar de mii de ori mai mare decât valoarea primei de asigurare. Dacă vedem prima ca o cheltuială, atunci nu vom primi nici vreo formă de despăgubire și ar trebui să fim foarte bogați și să avem noi banii aia. De fapt, se spune că asigurările sunt pentru oamenii săraci, pentru clasa medie, nu pentru cei care dispun de foarte mulți bani.
3: Depinde și de consultantul cu care...
2: Dar știi cine se asigură primii? Oamenii bogați. Pentru că au educație financiară, ceea ce tu faci în școli, când te duci și vorbești cu copii, copiii ăștia ajung adolescenți, ajung adulți, tineri,
3: adulții
2: își fac familii.
3: Da. Ce e fain la întâlnirea cu copii este că ei nu se mulțumesc și nu dau niște răspunsuri din politețe. Da, da, da, da, da, am înțeles. Iar eu merg pe spiritul critic. Dacă nu am reușit să explic unui copil ce este aia o franșiză, atunci îmi pun întrebarea dacă cumva am reușit să explic clientului meu de zi cu zi ce înseamnă o franșiză. Copiii nu se opresc la un răspuns dat din cap, cum se întâmplă la unele meeting-uri, dai din cap din politețe, dar de fapt nu ai înțeles. Nu, ei merg până în miezul problemei. Întreabă, pun întrebări ce se întâmplă, dacă, cum, uite, lui tati s-a întâmplat, am rămas cu mașina în pană, sau tot felul de situații. Și aduc aminte de aerul lor condiționat, care a rămas fără freon în mijlocul verii. Și atunci, da, se poate folosi polița de asistență la domiciliu. Da, vine o echipă de asistență tehnică al unui asigurator și îți reumple instalația cu freon. E risc acoperit. Pe anumite polițe. Și atunci copilul se duce acasă și își pune părintele să scoată din sertar toate polițele și cumva îi ridică mingea și spune, uite ce am aflat eu azi la școală. Iar ca și strategie națională am observat că avem, începând cu clasa 8-a, ca și materie, educație socială cu componentă de educație financiară, lucru care pe vremea noastră nu
2: am ajuns la capitolul pe vremea noastră.
3: Da, cumva lumea a evoluat și copiii și tinerii vor să afle. Mulți dintre ei văd tot felul de reclame, tot felul de postări ale unor influenceri și se întreabă ce este adevărat, ce nu este adevărat. Cumva își fac niște fani în lumea online. Și vin și pun întrebări. Ce se întâmplă dacă vreau și eu să fac o anumită meserie?
2: Bun, eu înțeleg de la tine așa, copiii preiau mult din felul în care noi, părinților, vorbim despre bani și despre asigurări. Și asta le creează o anumită imagine despre această industrie, de fapt atât de utilă ca să ne readucă în starea financiară de dinainte a producerii unui risc. Cum îi învățăm însă pe copii să aibă grijă chiar dacă suntem asigurați. Adică am casco, nu mai îmi pasă. Am asigurare de răspundere civilă, nu mai îmi pasă. Pot să fac orice. Cum îi învățăm să aibă grijă?
3: Prin exemple simple. Că atunci când mergi pe bicicletă, nu îți pui casca și cotierele că se întâmplă ceva. le pui toma, pentru că atunci când se poate întâmpla că...
2: Deci prin exemple.
3: Prin exemple. Oricând se poate întâmpla o situație neașteptată. La fel cum este și cu umbrela. Porți umbrela în rucsac, o porți o săptămână. La finalul săptămânii ai două variante, depinde ce alegi ca și manifestare. Poți să fii fericit că n-a plouat, dar tu totuși ai avut umbrela, sau poți să te superi că nu a plouat și tu ai cărat umbrela? Cumva...
2: Și o lași acasă și a doua zi plouă prin surprindere.
3: Fix asta le explic copilor că face o asigurare. Este o umbrelă și atunci când te prinde ploaia, fix când ești de la metro,
2: O situație similară mi-a povestit un asigurător și mi-a spus tatăl meu, deci e CEO unei companii de asigurări, și a zis, tatăl meu timp de 10 ani și-a făcut casco la mașină. Și a zis că n-a folosit acest casco timp de 10 ani. Și la 11-lea an nu și-a mai făcut asigurare casco pentru mașină. În săptămâna următoare a avut accident. Accident din vina lui. Și ce putem să tragem în concluzie? Era mai bine să țină umbrela la el, nu?
3: Da, lucrurile neașteptate se întâmplă zilnic.
2: Ce ai învățat cel mai mult din întâlnirile cu elevii și despre cum să facem educația financiară cât mai apropiată de ei?
3: Cumva copiii sunt ca un burete, vor să afle și explicându-le pe limba lor, devin mult mai interesați, pentru că universul lor se întâmplă și în jurul anumitor echipamente. Trăim într-o epocă digitalizată în care au catalog electronic, poate să-și vadă pe telefon nota pe care au primit-o, poate să vadă și părintele, au PlayStation, au Nintendo, au tot felul de jocuri, joculețe pe telefon, sunt pe tot felul de grupuri de comunicare. Dacă ne uităm pe trecerea de pietoni, o să vedem că majoritatea tinerilor, chiar dacă vorbim de gimnaziu, merg cu căștile în urechi, ascultă muzică, nu știu dacă e bine sau rău, dar ei au niște echipamente și în momentul în care știu că pentru 30 de lei, 50 de lei pe lună își pot asigura micul lor univers de device-uri, atunci sunt foarte atenți. Recunosc că sunt și copii care au spus, domne, am avut o zi proastă și eu cred că asigurările sunt ceva rău, pentru că am văzut că îmi curge apă din tavan și nu știam dacă e ziua noastră proastă că ne curge apă din tavan. Și ziua proastă s-a transformat în zi bună pentru că părintele a făcut 3 poze, dauna a fost sub o anumită sumă, s-a încadrat la autoconstatare, a primit suma în regie proprie, în câteva zile au început reparațiile, s-au finalizat și ziua proastă a devenit ziua bună.
2: Bun, la sfârșit o să te întreb o chestie, cu ce idei pot pleca părinții din discuția noastră pentru a le aplica acasă. Dar până atunci, pentru că mai avem ceva timp, o să te întreb, tu ești broker de asigurare. Vreunul dintre copiii cu care ai discutat a visat să se facă la fel ca și tine, broker? Cum deschizi discuția sau cum răspunzi la o chestie din asta? Marius, aș vrea să mă fac și eu broker așa ca și tine.
3: În această industrie este un challenge, ca să spun așa, cu partea de recrutare. E adevărat că s-a schimbat un pic paradigma. Copiii nu vor să mai facă pompieri, polițiști, medici, cum erau odată. Ei visează să facă influencer. Iar eu pe câțiva dintre ei, pentru că e un trend, cel puțin la partea de final de gimnaziu, toată lumea visează să facă influencer. Influencerul își prezintă produsele fără să răspundă cumva pentru ceea ce face. Dacă cauți un broker, îl găsești într-un registru al unei autorități. Dacă un broker face o greșeală, îți recomandă un produs, el răspunde. Eu i-am întrebat în ce registru este acel influencer și cum poate răspunde dacă recomandă suplimente, dacă recomandă, știu, anumite activități fizice care îți pot face mai mult rău decât bine. Și atunci cumva au privit diferit meseria de a analiza anumite riscuri prin prisma ochilor lor de copil. Au fost situații în care labradorul unui copil a distrus bicicleta unui alt copil. Și atunci, la fel, putea fi o circumstanță în care era o daună indemnizabilă și părintele n-ar fi suportat costul.
2: Discutând despre influencer și bani, ce văd copiii pe telefon despre bani și asigurări și cum îi învățăm să diferențieze o părere de un sfat. Părerea mea e că produsul ăsta e bun, sfatul meu este să-l cumperi.
3: Părerea e dată de un influencer care nu răspunde pentru ceea ce prezintă, el doar face o parte comercială, iar sfatul este dat de un broker. Fie că este el dat de broker de credite, broker de asigurări. Este autorizat să emită păreri și răspunde pentru ele. Că și ca broker, în momentul în care vii cu un plan de investiții către un client, cu asigurare de viață, cu un model de economisire, tu trebuie să explici toate scenariile posibile, că nu există pe un anumit scenariu o sumă garantată, că există pe altul și cumva răspunzi. E o meserie ultra-reglementată pentru care răspunzi.
2: Dacă eu vreau să văd, dacă tu ești autorizat și reglementat, unde trebuie să mă uit?
3: Există registru public la ASF, registru persoanelor fizice, registru persoanelor juridice.
2: Unde deci intru pe asfromania.ro, Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3: Da? Registru distribuitor. Și acolo
2: ai trebuie să mă crezi pe cuvânt. Și persoane juridice, mă duc?
3: Se pot verifica persoanele fizice, persoanele juridice și sub ce persoană juridică lucrează o anumită persoană fizică.
2: Da, pentru că tu lucrezi sub un broker.
3: Da, lucrez sub un broker și automat... ca și răspundere, este și răspunderea brokerului, dar și răspunderea mea ca persoană fizică. Iar pentru răspunderea mea ca persoană fizică, este necesar să am un malpraxis. Dacă greșesc...
2: Asigurarea, da.
3: Dacă greșesc, plătește un asigurator...
2: Deci firma de brokeraj are o asigurare pentru greșelile pe care le fac oamenii ei și asistenții în brokeraj
3: și au la rândul lor. Pentru că se poate întâmpla să fie...
2: Deci ca la medici.
3: Ca la medici.
2: La medici, cred că mai sunt
3: și alte profesii
2: care au...
3: liberale, reglementate, unde e necesar să ai o poliță de asigurare să-ți poți desfășura activitatea.
2: Și un avocat poate să-ți dea un sfat prost.
3: Nemai vorbind că poți să ai inclus și costuri cu avocații, onorarii și așa mai departe, care îți pot fi de folos. Nimeni nu și le dorește, dar tocmai asta îți faci un plan.
2: În industrie se spune că cele mai grele discuții nu sunt despre bani, sunt despre diferența dintre ce credem că acoperă o asigurare și ce scrie în contract că acoperă asigurarea respectivă. O cumpărăm imaginându-ne ceva, nu știu. Eu însumi nu am citit asigurarea până la asigurările pe care le-am încheiat până la capăt. Dar când s-a întâmplat ceva, știam că eu nu le-am citit. A fost decizia mea să nu le citesc. Și uneori am aflat pe pielea mea că e bine să citești. Acum le citesc.
3: Asta face un consultant. Practic traduce...
2: Citește în locul tău. Da?
3: Sau o ia de la coadă la cap, de la daune. Ce se întâmplă dacă? Cu ce sunt eu pregătit? Că oricât de mult m-aș pune la adăpost, lucruri neașteptate se pot întâmpla zi de zi.
2: Aceste contracte de asigurare au un capitol care se cheamă excluderi. Ce nu acoperă asigurarea, în mod clar, nu acoperă asigurarea. Eu cred că ele ar trebui citite primii.
3: Tot contractul ar trebui citit.
2: Dar măcar alea care nu sunt acoperite, să înțelegi foarte clar că nu sunt acoperite. Bun, deci e bine să lucrezi cu persoane pe care le poți verifica și care îți dau nu păreri, ci sfaturi, și sfaturile să fie validate de realitate. Am vorbit despre influență și despre așteptări și despre visurile copiilor și mă întorc la întrebarea mea cu părinții, cu ce să plece părinții acasă din discuția noastră de astăzi pentru a le aplica în propria lor viață.
3: Să facă exact ce a făcut copilul din poveste, care de fapt e o situație reală, să scoată polițele din sertar și să-și pună niște întrebări, așa cum le-am pus copiilor. Dacă mâine sunt inundat, ce se întâmplă? Dacă mâine inund pe altcineva, ce se întâmplă? Dacă apare o situație medicală, cine plătește? Am suficienți bani? Și toate întrebările astea cumva aduc niște conștientizări și te pot face să-ți revizuiești un pic atitudinea față de protecția familiei. Cred că asta este foarte important. Acum nu putem să plasăm toate riscurile unui asigurator, pentru că poate nu avem buget pentru toate polițele care există. Dar cumva, setându-ne corect așteptările, sunt mai aproape de a intra într-un colaps financiar. Am o situație medicală, Mă urc frumos în avion, plec în afara țării, mă tratez sau rămân aici în țară, merg la stat sau la privat, dar sunt niște costuri conexe ale oricărei intervenții pe care ar fi bine să le plătească un asigurator, adică să am o umbrelă.
2: Am înțeles. Mă bucur că faci activitatea asta cu elevii. Acum suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Eu am niște concluzii ale mele, cum ar fi că e mai bine să ai o asigurare decât să nu ai una atunci când ți se întâmplă ceva. Mai fac o precizare. Poliță de asigurare înseamnă contract de asigurare. Poliță e denumirea, nu înseamnă un raft în cămara ta. Poliță de asigurare este un contract de asigurare pentru care tu plătești o sumă numită primă și poți primi o despăgubire pentru riscurile care sunt trecute în contract. Dacă sunt la excluderi, trebuie să-ți cauți o altă asigurare. Aș mai vrea să mai venim cu un episod 2 în care să-mi spui cum aș putea să îmi dau seama care asigurător e mai bun decât celălalt pentru mine, nu în general, dacă brokerul care lucrez e competent sau nu, dacă persoana care se află în fața mea și care lucrează un bun broker e competentă, e pricepută, e profesionistă, că nu e suficient să fii într-un registru. E important să chiar să-ți faci meseria cu pasiune. Tema zilei a fost legată de ce spun copiii despre asigurări. Invitatul special al ediției de astăzi este Marius Constantinescu. A fost Marius Constantinescu, director de daune al unuia dintre cei mai dinamici brokeri prezenți pe piața românească. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Rețineți că asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
0: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Noi atacuri cu drone în largul coastei bulgare de la Marea Neagră, cel puțin o embarcațiune este scufundată și 11 marinari sunt dați dispăruți. Premierul Rumen Radev denunță atacuri inacceptabile și anunță că a informat NATO, convoacă pe ambasadoarea Rusiei la Sofia. NATO va continua să-și adapteze prezența militară pe flancul estic după cum va fi necesar, a declarat secretarul general al Alianței Mark Rutte. Două zile până când guvernul Luca Niculescu ajunge în Parlament, toate opțiunile rămân în picioare, transmite diplomatul executiv politic hibrid sau tehnocrat. Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. PSD presează PNL să intre la guvernare, în timp ce liberalii își păstrează poziția și spun că ar vota cabinetul, dar nu ar face parte din el. Nici UDMR nu vrea să mai facă parte dintr-o coaliție cu socialdemocrații. În Franța, liceenii sunt în continuare mobilizați, nemulțumiți de ajutoarele anunțate de guvern. Tinerii francezi sunt din nou în stradă pentru a cere ameliorarea condițiilor de învățământ, renovarea școlilor și profesori suficienți. În aceste condiții, sute de licee sunt blocate astăzi, iar manifestații sunt prevăzute în peste 30 de orașe. De pe străzile din Paris va intra în direct colegul meu Vasile Damian. Premierul bulgar Rumen Radev anunță că Sofia va iniția consultări cu România și Turcia în vederea elaborării unor propuneri comune pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră. Două nave comerciale au fost lovite de drone în largul Bulgariei, iar una dintre ele s-a scufundat. Sofia a informat NATO cu privire la incidente. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat atacurile pe care le-a descris drept un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina. De la Sofia, corespondentul RFI Stilian Deianov.
1: Primul atac a avut loc în cursul nopții, la doar 18 mile est de orașul Biala, mult mai aproape de țărm față de atacurile de săptămână trecută și la doar 4 mile de apele teritoriale ale țării. Nava lovită, Chelsea 3, naviga sub steag maltez, dar este manageriată de o companie ucraineană. Nava venea din Turcia și se deplasa spre portul Giurgiulești. Marinarii au menționat 3 lovituri cu drone aeriene. Tot cei 15 membri ai echipajului, 7 ucraineni și 8 azeri, au fost evacuați de garda de coastă bulgară. 6 dintre marinari au suferit arsuri ușoare. A doua navă a fost atacată în decursul dimineții la 17 mile est de Crapeț. Nava Azov Concord, manageriată de o companie din Turcia, s-a scufundat. 7 membri ai echipajului au fost salvați, alți 11 sunt dispăruți. Marinarii acestei nave erau cetățeni sirieni și egipteni. Nava efectua o cursă din România spre Turcia. Spre deosebire de cazul celor două nave atacate săptămâna trecută, acum premierul Radev a convocat-o pe ambasadoarea Rusiei pentru clarificări. Chiar și așa, premierul bulgar a declarat, citez, nu există dovezi solide și clare că să învinovățim oricare dintre părți, dar logica arată, cum am mai spus, că rezultatul este în beneficiul Federației Ruse. Închei citatul. În timpul întâlnirii, ambasadoarea Rusiei ar fi răspuns că înțelege această logică, dar că atacurile ar putea fi o provocare a unei părți terțe. Întâlnirea a durat mai puțin de o oră. Radev a declarat că urmează să aibă o convorbire

0: cu secretarul general NATO Mark Rutte. Guvernul bulgar i-a înștiințat pe reprezentantul țării la NATO și pe cel la Uniunea Europeană. Președinta Iliana Iotova, care este și unul dintre candidații cu șansele cele mai mari să câștige alegerile prezidențiale la sfârșitul lunii, a avut din nou o reacție extrem de precaută. Ca și săptămâna trecută, Iotova a refuzat să atribuie o responsabilitate pentru atac și s-a limitat la fraze generale, cum ar fi, citez, Bulgaria condamnă răspicat loviturile împotriva unor nave comerciale în Marea Neagră. Închei citatul. Principalul său contracandidat la prezidențiale, Andrei Gyurov, a apelat la activarea articolului 4 al NATO și la elaborarea unui plan de apărare a navigației în Marea Neagră. Șeful partidului de opoziție Continuăm Schimbare, Asen Vasilev, a spus că statul bulgar nu trebuie să se mai prefacă că problema nu există. Și Vasilev dorește că Bulgaria să ceară ajutorul NATO. Reacții de susținere a Bulgariei au venit din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarului general NATO Mark Rutte și ministrului de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha. Stilian Deianov pentru RFI România, de la Sofia.
1: Incidentele cu drone vin într-un moment în care atât România cât și Ucraina duc o cursă contra cronometru pentru exportul de cereale. Acțiunile militare orchestrate de Moscova au periclitat masiv comerțul global cu cereale în Marea Neagră. Prin atacuri sistematice și repetate cu rachete și drone, Rusia vizează direct infrastructura portuară a Ucrainei și navele cargo civile, provocând o criză alimentară și logistică de proporții. În ceea ce privește autoritățile de la București, acestea ar trebui să fie foarte atente în a proteja portul Constanța, e de părere Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale.
2: Trebuie să înțelegem cu toții niște lucruri foarte tehnice. În primul rând, s-a mărit costul de asigurare pe Marea Liberă. Deci asta înseamnă că tot ce înseamnă Marea Neagră, inclusiv zona economică, zona contiguă și apele teritoriale ale Ucrainei și Rusiei, au costuri mărite. Zona economică exclusivă a României, zona contiguă a României și inclusiv zona contiguă și exclusivă economică a Bulgariei sunt exceptate încă de la aceste creșteri de tarife în ceea ce privește asigurarea. Dar cu toate acestea, pe Marea Liberă, prețurile au crescut. Cu alte cuvinte, dacă cineva vine să încarce, nu știu, în Constanța sau în Varna, are parte de un pachet de asigurare mai ridicat. Actuarii din Londra, de la Lloyd's, asta fac. Văd cadența, văd riscul și măresc primele. Acum, dacă vorbim despre zona noastră, despre Constanța, despre comerțul cu cereale, trebuie să știți că România a rămas și, bine, și Varna inclusiv, dar vorbim de România, pentru că portul Constanța este cel mai mare din bazinul Mării Negre, care bate și porturile rusești, Novorossiysk și Odessa, deci nu se compară ca dimensiune și ca capacitate de operare, este într-o poziție privilegiată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi putem exporta orice fel de marfă în acest moment, fără a avea vreo problemă legată de riscul de a fi lovit de drone maritime, de drone aeriene și așa mai departe. Comerțul românesc în momentul ăsta deci este privilegiat. Asta este cuvântul, este privilegiat. Avem o diferență de preț față de marfa ucraineană, dacă o cotăm prin ce mai pot ei scoate prin Ren și Ismail, de circa 70 de dolari pe tonă minim față de marfa ucraineană. Identic față de marfa rusească din Novorossiysk, Toapse, Taman, căci de acolo nu mai iese, ei merg pe porturile baltice. Strâmtoarea Kerch, supravegheată în permanență, de FSB inclusiv, acolo se trece cu foarte multe controle și restricții. Asta înseamnă că chiar dacă vedem aceste, cum să le numesc eu, ciocăneli de avertisment, pentru că așa le văd, prin prisma faptului că acolo sunt cargoboturi mici, adică nave de 3-5.000 de tone, nu sunt lovite nave mari, Panamax-uri sau Handymax-uri de 30-63.000 de tone. Ciocănelea asta continuă și ciocănelea asta nu face altceva decât să arate în permanență că există un conflict, că nicio parte nu se dă îndărât de la a continua și a escalada și că fiecare își arată supremația pe mare. Cam așa se întâmplă lucrurile în momentul ăsta. Nu e nicio noutate. Problema mea este alta.
3: Care?
2: O navă care a încărcat porumb ucrainean în portul Galați a fost lovită, că asta creează deja o breșă de securitate. O să înțeleg faptul că toată lumea are acces pe un abonament plătit la mișcările de nave, unde sunt ele poziționate, ce și cum. Dar de aici și până avea acces la ce fel de marfă s-a încărcat pe acea navă în portul Galați, e o distanță și e o problemă. Pentru că nici eu personal, vă mărturisesc, nu am acces la așa date, pentru că portul Galați nu le dă, nici cu bani, nici fără bani. Iar dacă rușii au aflat că într-adevăr s-a încărcat o navă cu porumb ucrainean în Galați, înseamnă ori că ei sunt mai deștepți decât noi, ori că au pe cineva acolo. Dar nu pot să nu-mi pun întrebări. De ce s-a trecut peste asta așa repede, fără să spună nimeni nimic? Vorbesc de autorități. Probabil că în teama asta de a nu escalada, de a nu supăra, de a nu știu cum să o poziționez, au preferat să păstreze tăcerea.
3: Probabil ca să se conserve cumva această poziție privilegiată de care vorbeați?
2: Poate fi și acest lucru, însă nu exclud o provocare de undeva venit. Dacă, Doamne ferește, pleacă o navă din Constanța, cu marfă românească, să spunem, oricare ar fi ea, cereale, că e cherestean și este lovită, atunci da, e o problemă mare, că în momentul 2 Constanța nu mai e sigură, ca și origine de încărcare, ca și placă turnantă pentru mărfuri, după cum bine știm, mers cu aici, dirigează containerele, când vin, nu mai merge nimeni mai încolo spre Ucraina. Aici e marea problemă. Poziția noastră a portului Constanța. Am văzut cum există o presiune constantă din partea Ucrainei cu fluxurile de marfă. Am văzut poziția ministrului Agriculturii al României care a spus, bă, atâta putem să facem, ne pare rău. Deci acolo trebuia și acum și trebuie păzit portul la și intrarea în port zi și noapte, cu șalupe rapide. Cu ce vor ei să facă acolo? Trebuie să fie cu ochii cât sarmaua, că e singurul activ din bazinul Mării Negre care este predictibil, operabil și de încredere. E cursă contra cronometru care scoate marfa mai repede, pentru că noi, emisfera nordică, deja am recoltat de mult, grâu, dacă vorbim de porumbul în recoltare, dar vine emisfera sudică în curând, la jumătatea lui noiembrie, început decembrie, începe Australia și recoltează, începe Argentina și recoltează și să vedeți cum astupă ăștia găurile lăsate de exportul limitat al Ucrainei și Rusiei și prețul grâului scade. Aici este toată esența. Prețul mărfii. Noroc că România a mers cu accelerația la podea, asta e cuvântul, accelerația la podea în export. România a exportat până în momentul ăsta circa 4,4 milioane de tone de grâu dintr-un total export alocat în acest sezon care începe la 1 iulie, se termină la 30 iunie anul următor, de 9 milioane. Asta a făcut România. Nu s-a uitat nici în stânga, nici în dreapta. A apăsat accelerația la maxim, pentru că, da, cine face exportul, vorbesc de exportator, știu că asta e fereastra de oportunitate. Și știu că orice condensare a acestui conflict care s-a încălzit la maxim va conduce la o răcire a prețurilor și știu că emisfera sudică trebuie să intre la recoltare în curând și de asemenea va duce la o răcire a prețurilor. Ăsta e trendul. Destinațiile, să știți, că au și ele marți, mai multe decât anul trecut. Adică nu pot să spun că Egiptul nu produce grâu. Produce grâu, da, Orientul Mijlociu produce și el grâu, da, dar nu suficient. Dar anul ăsta au avut parte de precipitații și au niște niveluri de recoltă mai ridicate, ceea ce înseamnă că au nevoie de mai puțină marfă ca volum de import.
1: Cezar Gheorghe este expert în comerțul cu cereale, a fost în interviul Andrei Oros. Occidentul trebuie să răspundă mai ferm agresiunii Rusiei, iar Republica Moldova ar trebui să beneficieze de un sistem de apărare antiaeriană facilitat de NATO sau de o coaliție de state dispuse să participe. Este propunerea lui Jan Brzezinski, expert al Atlantic Council și fost adjunct al asistentului secretarului american al apărării pentru Europa și politica NATO. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru RFI oferit în marj recentului Forum pentru Securitate de la Chișinău. Expertul avertizează că lipsa unui răspuns occidental decisiv riscă să încurajeze noi atacuri rusești. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie.
4: Să vorbim acum mai concret despre drone. Acestea pătrund tot mai des în spațiul aerian al Republicii Moldova. Ce mesaj credeți că transmite Moscova prin aceste incidente?
5: Moscow is clearly trying to intimidate Moscova
6: încearcă în mod clar să intimideze Republica Moldova. Vrea să provoace teamă în rândul populației și să exercite presiune asupra guvernului moldovean pentru a-l determina să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei. În același timp încearcă să-și extindă hegemonia asupra Republicii Moldova. Acestea sunt intențiile Rusiei. Occidentul trebuie să răspundă ferm. Dacă aș fi în locul liderilor occidentali, aș oferi Republicii Moldova o capacitate eficientă de protecție antiaeriană pentru a consolida posibilitatea de a se apăra împotriva acestor atacuri cu drone care sunt lansate în mod deliberat de Rusia.
4: Incidentele care afectează securitatea spațiului aerian devin tot mai frecvente pe flancul estic al NATO. Credeți că Putin testează NATO?
5: well over a decade, maybe two decades.
6: Putin testează NATO de mai bine de un deceniu, poate chiar de două decenii. Aceste incidente se intensifică. Dacă ne uităm la situație, vedem că este vorba despre o gamă largă de acțiuni, atacuri cibernetice, defăimare, campanii de dezinformare, ingerințe electorale, acte de sabotaj, de la tăierea cablurilor în Marea Nordului și în Marea Baltică, până la deraieri de trenuri în Polonia. Au existat și atacuri cu bombe, inclusiv incidentul de la Leipzig, unde au fost plasate dispozitive explozive în colete transportate în containere DHL. Au existat asasinate și chiar atacuri militare directe. Dacă includem incursiunile dronelor în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, am avut și atacul cu 22 de drone asupra Poloniei, care au pătruns adânc pe teritoriul polonez în decursul mai multor ore și în mai multe valuri. Acesta a fost în mod evident primul atac militar intenționat asupra unui aliat NATO de la înființarea alianței. NATO încă nu a răspuns și, desigur, avem tragediile din regiunea Mării Negre și a Mării Baltice, unde trei nave au fost atacate de drone rusești, una dintre ele s-a scufundat în Marea Neagră, iar, din câte înțeleg, toți membrii echipajului sunt în continuare dați dispăruți. Ne aflăm în mijlocul unui eșec al descurajării. Atât timp cât Occidentul nu va răspunde decisiv pentru a restabili capacitatea de descurajare, atacurile Rusiei vor continua să se intensifice, iar odată cu ele vor crește și costurile și riscurile.
4: Până unde credeți că este dispus să meargă liderul de la Kremlin?
6: Putin a demonstrat că este dispus să invadeze o țară vecină. A făcut-o în Georgia în 2008, iar Rusia continuă să ocupe teritorii georgiene și să se amestece în treburile interne ale Georgiei. A invadat și Ucraina, împotriva căreia duce un război de 12 ani cu milioane de victime. Așadar, a demonstrat în mod clar că este capabil să recurgă la violență pentru a-și atinge obiectivele. Acum își manifestă această intenție violentă și în raport cu Occidentul prin ceea ce consider atacuri teroriste. Este evident că Putin e pregătit să testeze hotărârea Occidentului prin folosirea forței brute. Dacă Occidentul nu va răspunde mai decisiv, mai ferm și prin măsuri mai dure împotriva Rusiei, situația riscă să escaladeze.
1: Ian Brezinski este expert al Atlantic Council. În Franța, liceenii sunt în continuare mobilizați, nemulțumiți de ajutoarele anunțate de guvern, pe care le consideră niște firimituri. Tinerii francezi au ieșit din nou în stradă pentru a cere ameliorarea condițiilor de învățământ, renovarea școlilor și profesori suficienți. În aceste condiții, sute de licee sunt blocate astăzi. Manifestații sunt prevăzute în peste 30 de orașe. Care e atmosfera pe străzile din Paris, ne spune chiar acum în direct colegul meu, Vasile Damian. Bună seara, Vasile!
7: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Ambianța era, pentru moment, cel puțin până acum câteva minute, destul de festivă, chiar dacă lucrurile de câteva minute au început să degenereze, ca de obicei, aș spune, pe final de manifestație. Sunt în compania protestatarilor de mai bine de 3 ore și jumătate. Am săbătut jumătate din Paris pe jos, pe o vreme însorită, numai pe muzică și pe sloganuri revendicative. Majoritatea celor prezenți sunt tineri, cum spuneai, liceeni, dar și studenți. Sunt însă și mulți adulți, profesori, părinți, chiar și directori de școli. Am stat de vorbă cu unul dintre ei. Cum era previzibil însă, mișcarea de protest a tinerilor este treptat recuperată politic de unele partide, mai ales de stânga. Vârf de lance, bineînțeles, în această ofensivă este Franța nesupusă, partid de stânga radicală, extrem de prezentă aici și mai ales zgomotoasă în acest marș parizian. L-am văzut chiar și la începutul manifestației, liderul LFI, la France Insoumise, deci Franța nesupusă, Jean-Luc Mélenchon. El nu ne-a vorbit deloc nouă presă, nu ne-a spus niciun cuvânt, a stat de vorbă doar cu câțiva tineri și după o jumătate de oră a plecat din acest cortegiu, lăsându-ne pe brațe, ca să spun așa, câțiva deputați ai Franței nesupuse.
1: Vasile, precedentele proteste au fost marcate de ciocniri dure cu poliția. Cum arată lucrurile de data asta?
7: Ei bine, eram tentat să spun că până nu de mult era foarte calmă situația, dar iată, după cum se și aude, sunt multe mașini de poliție, sunt la finalul cortejului, cum îți spuneam. Manifestația este pe sfârșit și, ca de obicei, în aceste cazuri, încep să aibă loc ciocniri între o parte din tineri sau nici măcar provocatori veniți în mijlocul manifestanților. ca să provoace poliția, nu vin decât să se certe, să se bată cu poliția, au zburat câteva pietre, am primit și niște gaze lacrimogene în schimb. Bineînțeles că de-a lungul întregii manifestații am auzit sloganul contra represiunii polițienești, au fost foarte numeroase, trebuie spus, reamintit că la precedentele 4 marșuri de protest s-au fost marcate aceste marșuri de violențe grave. Să nu uităm, un tânăr și-a pierdut mâna din cauza unei grenade lansată de poliție, altul și-a pierdut un ochi. De asemenea, trebuie spus și asta, poliții și jandarmi au fost și ei răniți și sute de persoane au fost arestate. Pentru moment aici nu am văzut răniți, nu pot să mă exprim, nu știu dacă există, dar fără îndoială că în cursul serii vom afla dacă au avut loc incidente ceva mai grave decât ce vă povesteam până acum.
1: Hai să mai spunem o dată care sunt revendicările și mai ales ce i-a nemulțumit pe liceni din oferta guvernamentală.
7: E bine, ca și până acum, de mai bine de 3 săptămâni, la celelalte 4 manifestații naționale de până acum, la această 5-a zi, deci, de proteste, tinerii au cerut aceleași lucruri. Condiții de învățământ mai bune, adică ore de curs mai coerente, nu răsfirate de-a lungul unei întregi zile, mai puțin ore pe săptămână, dacă se poate. Bineînțeles, renovarea școlilor, a liceelor în care învață, unele fiind în stări lamentabile, și cap de listă asta, cap de afiș, aș spune, pe lista revendicărilor, abrogarea, suprimarea platformei Parcursship, cea care le permite celor din clasa 12, deci în ultima clasă de liceu, să-și aleagă parcursul universitar. Sistemul, algoritmul, mai bine zis, al acestei platforme este însă foarte opac, uneori aberant și mai ales discriminatoriu, spun mai toate sindicatele de elevi. Ca să le răspundă oarecum acestor revendicări ale elevilor, ministrul educației a făcut zile trecute niște concesii, a spus, de exemplu, că platforma Parcursup va fi ameliorată, dar nu suprimată, așa cum cer tinerii. Ministrul a scos, de asemenea, din pădărie, expresia nu este a mea, este a unui manifestant, 3.000 de profesori pentru a-i înlocui pe cei absenți, absenteismul profesor fiind unul din motivele de supărare ale elevilor, dar nimeni nu înțelege aici de unde ministrul va scoate pe acești brusc, pe acești 3.000 de profesori promiși. Din toate aceste motive, cum spuneai și tu, Anca, licenii și mai ales sindicatele lor au deschis măsurile guvernamentale, de niște firmituri, și au ales deci să-și continue protestele, care proteste vor continua și în această sâmbătă, cum sunt prevăzute noi manifestații în tot Parisul și în toată Franța.
1: Mulțumesc tare mult, Vasile Damian, în direct din Paris, noi proteste ale liceenilor. În actualitatea internă acum, 2 zile până ce guvernul Luca Niculescu vine în Parlament, PNL e dispus să voteze acest cabinet, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet. El precizează că partidul său ar accepta prezența PSD într-un asemenea executiv. Într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior, Mircea Fechet respinge însă propunerea făcută de liderul social-democrat Sorin Grindeanu privind un pact între PSD, PNL și UDMR.
8: Mi se pare o propunere neserioasă, pentru că noi am avut un pact până nu de mult, se numea acordul de guvernare, am avut și un program de guvernare, însă 2 bani nu a valorat acel acord politic, pentru că Partidul Social Democrat, aproape din prima zi a guvernării, a încercat să fie și în opoziție și la putere în același timp.
9: Da, dar de un compromis politic pentru învestirea unui nou guvern și încheierea acestei crize politice e nevoie. Cum îl găsiți?
8: Îl găsesc rezonabil și Partidul Național Liberal este dispus să acorde votul de învestire pentru un guvern cu puteri depline. Noi nu pretindem să facem parte neapărat din acest guvern, nu ne ținem cu dinții de funcții și înțelegem la fel de bine ca toți ceilalți că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, un guvern care să ducă mai departe toate reformele începute și în legătură cu care românii au plătit un preț mare. În aceste condiții, cred că putem să investim un guvern pentru a avea stabilitate și pentru a putea face lucrurile absolut urgente.
9: Ca să fie un pic mai clar, domnule Feche. Spuneți așa că PNL-ul e dispus să dea votul pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Dar dacă din acest cabinet condus de Luca Niculescu ar face parte doar PSD-ul ca partid politic, PNL-ul ar mai da votul de învestire?
8: Să știți că nu excludem niciun astfel de scenariu. Pentru că noi nu condiționăm votul pentru un eventual guvern de componența nominală a listei de miniștri sau de partidele care fac sau nu fac parte din acest guvern. Nici măcar nu condiționăm de propria noastră participare, așa cum am văzut că alte partide spun, ori guvernăm noi, ori nu mai votăm deloc. Noi acordăm un vot de investire în măsura în care guvernul va veni și va prezenta garanții serioase în legătură cu păstrarea traiectoriei consolidării fiscale a României, în legătură cu fondurile europene, în legătură cu programul SAFE de care România are nevoie.
9: Bun, dar vreau să vă întreb ceva, domnule Fechet. Dacă PNL consideră PSD-ul un partid antireformă, de ce ați vrea să lăsați guvernarea pe mâinile lui? De ce nu ați vrea mai degrabă să refaceți coaliția și să aveți în acest fel o minimă garanție că măcar ați începe unele reforme? Garanția poate fi premierul independent, nu? Luca Niculescu.
8: Noi nu putem guverna împreună cu PSD-ul. Am decis acest lucru în forurile politice și o facem nu dintr-o rațiune de răzbunare sau de orgoliu sau de inflexibilitate. Pur și simplu am constatat, încercând să guvernăm împreună cu Partidul Social Democrat, că suntem într-o situație, dacă îmi permiteți să folosesc un astfel de exprimare, doi încarcă, trei descarcă. Ori în aceste condiții, cred că pentru România, în primul rând, este mult mai sănătos dacă este să guvernăm, să o facem separat. Și am propus această variantă. Domnul Niculescu intră cu un cabinet de dreapta, cu miniștrii de la PNL, de la USR, de la UDMR, susținut și de PSD, după care în a doua parte a guvernării, același domn Luca Niculescu să intre cu un cabinet de stânga, cu Partidul Social Democrat, și poate că nu ar strica ca românii să vadă cum guvernează fiecare partid, cine e cu adevărat reformist. În ceea ce privește PNL-ul, noi nu o să condiționăm votarea cabinetului de participarea în guvern a unor miniștri PSD, spre exemplu. Nu o să ne considerăm deranjați de un astfel de lucru.
9: Ce șanse de investire îi dați acum guvernului Luca Niculescu?
8: Din partea PNL-ului îi dau șanse mari de investire. Nu știu, în schimb, ce va face PSD-ul. Mă aștept ca partidele extremiste să voteze împotrivă sau să nu participe la vot. Deci cheia este în acest moment la Sorin din Grindeanu și mi-e greu să răspund în numele dânsului.
1: Mircea Fechet este deputat liberal. După 3 luni de scădere, în septembrie, inflația și-a schimbat traiectoria și a revenit pe creștere. A urcat la 6,6% de la 6,2% în august, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii și carburanți. Pe de altă parte, salariul mediu a scăzut cu 2,3% în august față de luna precedentă. În paralel, Fondul Monetar Internațional și-a înrăutățit prognoza pentru economia României. Pentru 2020, 16 FMI estimează o scădere a produsului intern brut de 0,5%, după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,7%. Profesorul de economie Cristian Năsulea e optimist și spune la RFI că această creștere a inflației se va opri.
10: În momentul de față ne așteptăm ca această creștere a ratei prognozate a inflației să se oprească. Ar trebui să rămânem în acești parametri, care oricum sunt mult peste acel 4% despre care vorbeam pe la începutul anului, când Banca Națională era mult mai optimistă. Din păcate, și aici e o chestiune care trebuie pusă totuși în context, pe lângă toate crizele pe care le avem noi la nivel local și toate efectele negative pe care le resimțim cu siguranță din cauza crizei politice politice care continuă, despre care nu știm când se va încheia. Avem și acest context internațional care este foarte complicat în acest moment. Tocmai a venit și raportul FMI în care se vorbește despre o inflație proiectată la 4,7% la nivel mondial, ceea ce ne arată că problemele sunt destul de mari, că parte importantă a problemei devine această chestiune legată de aprovizionarea cu produse petroliere, carburanți și așa mai departe, lucru care nu ne afectează doar pe noi, dar care se resimte cu siguranță și la noi.
11: Inflația a crescut, în schimb salariile au scăzut în august cu 2,3%, mai arată datele de la statistică. Asta înseamnă că puterea de cumpărare a oamenilor scade. Ce înseamnă asta pentru economie? La ce să ne așteptăm?
10: Puterea de cumpărare scade de mai mult timp. Avem deja un an în care am înregistrat ceea ce ar putea fi clasificat ca o scădere a puterii de cumpărare la medie. Înseamnă și că sunt mai puțini oameni care își permit să cumpere aceleași cantități de produse pe care și le permiteau anterior, ceea ce evident afectează business-uri, ceea ce evident afectează niște oameni care ori nu vor mai avea același loc de muncă, ori vor avea un salariu mai mic la locul lor de muncă. Din păcate, suntem într-un cerc vicios în acest moment, pe măsură ce indicatorii aceștia continuă să vină. Nu avem nici motive să sperăm că lucrurile acestea se atenueze foarte rapid, pentru că nu avem deocamdată nimic care să ne convingă că lucrurile ar putea să revină la normal. Vedem mai degrabă că ne așteptăm să vedem niște schimbări importante, inclusiv în modul în care funcționează transportul internațional, pentru că atunci când te mai poți baza pe carburanți, pe combustibili fosili, trebuie să te orientezi spre alte soluții, ceea ce costă.
11: FMI a revizuit în scădere estimările privind evoluția economiei românești în acest an, până la o contracție de 0,5% față de un avans de 0,7% cât era în luna aprilie. De ce această revizuire în minus?
10: În primul rând, pentru că de luni de zile mergem fără un guvern, lucru care a speriat investițiile private. Deci aici, iarăși, ca să facem o distinție foarte importantă, poate că am reușit noi să păstrăm investitorii, aceia care investesc în titluri de stat, deci creditori ai statului român. Cumva am făcut în așa fel încât statul român nu este într-o criză de lichiditate în acest moment, ceea ce e foarte bine, dar în timpul acesta, pe fondul instabilității politice și a lipsei de guvern, a lipsei de predictibilitate pentru unde mergem mai departe, nu lipsa guvernului în sine fiind problema, ci faptul că nu știm ce urmează, avem toate aceste investiții, însemnând investiții din sectorul privat, fabrici care nu s-au construit, activități economice planificate care nu au mai pornit, pentru că, neștiind încotro merge țara, investitorii care ar trebui să decide ce fac cu banii lor stau și așteaptă momente mai bune.
11: Încotro ne îndreptăm dacă ne uităm la inflație, la scăderea salariului, prognoza de la FMI?
10: E greu de spus. Tocmai aici este o chestiune unde, în zona de analiză economică, noi așteptăm să vedem ce se mai întâmplă cu războiul din Ucraina, pentru că aici constatăm în continuare că ceea ce face Federația Rusă, capacitatea Federației Ruse de a continua acest război împotriva Ucrainei, afectează extrem de multe lanțuri de distribuție și producție la nivel internațional. Deci intern, pentru că deficitul bugetar a scăzut foarte mult prin incapacitatea de a da hotărâri de guvern a guvernului interimar, vor trebui reglate niște lucruri cu această rectificare care n-a fost făcută și trebuie făcută într-o formă sau alta. Se duce deficitul la 6, dar își face și statul plățile pe care trebuie să le facă, atunci, într-adevăr, ar trebui să avem un final de an în plan intern care să fie în parametrii cunoscuți, cam de aceeași formă cum avem finalul de an în economia românească într-un an normal, dacă îi putem spune așa.
1: Explicații profesorul de economie Cristian Năsulea, intervievat de Maria Ilie. Republica Moldova deschide oficial în această seară negocierile de aderare pentru alte două grupuri de capitole. Se va întâmpla la Luxemburg în cadrul celei de-a patra conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Într-o singură zi deschidem 17 capitole de negociere cu Uniunea Europeană, jumătate din toate cele 33, un progres important în procesul de aderare, spune vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gherasimov, aflată la Luxemburg. Ce reprezintă clusterele 2 și 3, ce beneficii vor aduce cetățenilor, dar și ce angajamente își asumă Republica Moldova, aflăm de la corespondenta RFI Valeria Vițu.
12: Deschiderea negocierilor pentru clusterele 2 și 3 reprezintă un progres important în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, declară Cristina Gherasimov, șefa biroului pentru integrare europeană.
13: O toamnă cu roade pentru țara noastră. Astăzi suntem la Luxemburg, unde va avea loc cea de-a patra conferință interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul reuniunii vom deschide două grupuri de capitole, clusterul 2, ce ține de piața internă, și clusterul 3, ține de competitivitate și creștere inclusivă. Asta înseamnă că astăzi deschidem într-o singură zi 17 capitole de negocieri. Evenimentul va începe la orele 21 după ora Moldovei. Ca de fiecare dată, Uniunea Europeană urmează să-și prezinte propria poziție comună de negocieri și așteptările vis-a-vis de implementarea legislației europene în Republica Moldova. După care, țara noastră își va prezenta poziția sa de negocieri și angajamentele pe care ni le asumăm pentru a realiza reformele necesare în domeniile ce țin de piața internă a Uniunii Europene și competitivitatea acesteia. Imediat după eveniment, la ora 22, voi susține o conferință de presă alături de Marta Kos și Thomas Byrne.
12: Cele două clustere vizează domenii care influențează direct viața cetățenilor: locurile de muncă, veniturile, educația, siguranța produselor, protecția socială și dezvoltarea afacerilor. Clusterul 2, piața internă, cuprinde 9 capitole de negocieri. Din nou, Cristina Gherasimov.
13: În mare parte ține de cele 4 libertăți de circulație în cadrul spațiului european, ce anume a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor. Pentru cetățeni, aceasta înseamnă mai multe oportunități de afaceri și muncă în UE, produse mai sigure și o protecție mai bună a consumatorilor. Pentru companii, înseamnă accesul la o piață de peste 450 de milioane de consumatori, reguli mai clare și oportunități mai mari de investiții. Obiectivul nostru este să pregătim economia Republicii Moldova pentru a concura și a se dezvolta pe piața europeană, iar cetățenii să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități ca în oricare stat membru.
12: În ceea ce privește clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă, acesta cuprinde 8 capitole de negociere și urmărește dezvoltarea unei economii mai competitive, care creează locuri de muncă mai bine plătite, sprijină întreprinderile și îmbunătățește nivelul de trai al cetățenilor. Acesta este și cel de-al patrulea grup de capitole deschis până acum și include domenii precum transformarea digitală, fiscalitatea, politica economică și monetară, ocuparea forței de muncă, industria, cercetarea, educația, cultura și domeniul vamal. Dar ce beneficii va aduce cetățenilor și companiilor? Mai multe oportunități de angajare și condiții de muncă mai bune, o protecție socială mai puternică și respectarea drepturilor lucrătorilor, educație de calitate și mai multe oportunități de dezvoltare a competențelor, servicii publice digitale mai eficiente și un mediu online mai sigur. Totodată, mai mult sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, investiții și inovare, modernizarea industriei și dezvoltarea cercetării, dar și proceduri vamale mai eficiente, care vor facilita comerțul cu statele Uniunii Europene. Autoritățile de la Chișinău dau asigurări că Republica Moldova va continua reformele pentru modernizarea economiei, consolidarea drepturilor angajaților, dezvoltarea serviciilor digitale, îmbunătățirea sistemului educațional și alinierea politicilor fiscale și vamale la cele ale Uniunii Europene. Potrivit președintei Maia Sandu, Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul acestui acestui an toate capitolele de negocieri rămase. Acesta a fost mesajul transmis luni într-o convorbire telefonică cu Michael Martin, premierul Irlandei, țară care deține până pe 31 decembrie președinția Consiliului Uniunii Europene. Discuția a avut loc în ajunul reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsește extinderea Uniunii Europene. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, pe 15 iunie 2026, iar al doilea grup, relații externe, pe 14 iulie. Ultimele două grupuri de capitole din cele șase ar urma să fie deschise până la sfârșitul acestui an, au declarat anterior oficiali europeni. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Franța continuă operațiunile de depistare a navelor care circulă sub diferite pavilioane, transportă carburanți și încalcă sancțiunile impuse Federației Ruse. Este vorba despre așa numita flotă fantomă, termen folosit pentru descrierea navelor folosite de Moscova pentru a ocoli embargoul occidental. Ultimul caz, cel al unei nave sub pavilion Benin, care a fost controlată de marina franceză la sud de insula Reunion și escortată într-un port pentru verificări suplimentare. Mihaela Antochi are detaliile în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
14: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Anunțul despre nava suspectată care face parte din flota fantomă rusă a fost făcut de președintele Emmanuel Macron într-un mesaj publicat pe rețeaua X. În această dimineață, la peste 450 de mile marine sud de Reunion, marina noastră a abordat petrolierul de FPIC, a scris liderul de la Elisee pe rețeaua X, postând și câteva imagini ale operațiunii. Primele verificări au arătat că este vorba de petrolierul de FPIC sub pavilion Benin, care figurează pe lista navelor sancționate de Uniunea Europeană, petrolier suspectat care aparține flotei fantomă rusești încă din 25 iunie 2024. Kaliningrad era numele pe care îl avea atunci petrolierul. Examinarea documentelor de către marina franceză a confirmat suspiciunile privind neregularitatea arborării pavilionului, a declarat statul major general al forțelor armate franceze pe rețeaua X, adăugând că a procedat la devierea navei sub escorta navelor marinei franceze. Echipajul petrolierului, compus din 21 de marinari de diferite naționalități, a rămas la bord, sub supravegherea personalului militar francez, a concluzionat prefectura din Reunion, citată de France Press. De asemenea, operațiunea marinei franceze s-a desfășurat pe baza articolului 110 din Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării și a avut drept scop verificarea naționalității acestei nave, completează prefectura din Reunion în același comunicat. Raportul complet a ajuns pe masa procurorului din Saint-Denis, care are, citez, jurisdicția asupra Tribunalului Maritim, precizează aceeași prefectură din insula Reunion. S-a deschis o anchetă judiciară împotriva capitanului petrolierului, procedură care vizează infracțiunea de neprezentare a documentelor care atestă naționalitatea navei în timpul unui control pe mare. Infracțiunea este pedepsită cu până la 2 ani de închisoare și o amendă de 300.000 de euro cu posibilitatea confiscării navei. În acest moment, sunt suspiciuni că mai bine de 700 de nave figurează pe lista sancțiunilor europene. Aceste embarcațiuni ar fi folosite de Federația Rusă pentru a exporta hidrocarburi, în ciuda sancțiunilor americane, britanice sau europene. Pentru a se sustrage controalelor, vasele își schimbă uneori numele sau pavilionul sub care navighează.
1: Să ne întoarcem la ultimul petrolier controlat de marina franceză, care după toate verificările de până acum face parte din această flotă fantomă. Confiscarea vasului are loc într-un moment în care criza carburanților e accentuată de ultimele evoluții ale războiului din Ucraina.
14: Nu putem trece cu vederea că anunțul președintelui francez vine pe fondul îngrijorărilor europene cu privire la viitorul războiului din Ucraina, în urma ridicării sancțiunilor și a unui acord privind motorina rusească, înțelegere stabilită între Washington și Moscova. Reamintim că președintele american Donald Trump a declarat că a negociat livrarea de motorină rusească pe piețele internaționale, ridicând sancțiunile împotriva Moscovei pentru a putea face acest lucru, spre surprinderea președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev a calificat decizia drept una, citez, scandaloasă. Uniunea Europeană, la rândul său, a promis că va continua să-și consolideze propriile măsuri împotriva Moscovei. Să mai spunem că liderul de la Casa Albă a vorbit și despre un așa numit armistițiu energetic între Federația Rusă și Ucraina. Un armistițiu despre care Volodymyr Zelensky a scris într-un mesaj pe rețeaua X. Devine din ce în ce mai clar că Rusia refuză să accepte armistițiul energetic propus de Statele Unite și intenționează să continue atacurile teroriste aeriene împotriva poporului nostru.
1: Mulțumesc, Mihaela. Pelerinajele sunt un fenomen social complex care depășesc cu mult granița religiosului. O spune cercetătorul științific de la Academia Română Mirel Bănică, care urmărește de zeci de ani pelerinajul de la Iași. Ce s-a schimbat în acest an în rândul celor care stau la rând câteva ore pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, aflați din interviul Violetei Cincu.
15: Totul și nimic, pentru că pelerinajele sunt un fenomen social atât de complex, care depășesc cu mult granița religiosului și ajung în ceea ce noi numim un fapt social total, în sensul că cine vine la Iași, dar și la alte pelerinaje din țară, dar în mod special la Iași, pentru că este cel mai important, vede doar, nu doar schimbările din felul de a se ruga, a fi religios a românilor, ci schimbările societății noastre în ansamblu, schimbările din felul de a mânca, de a ne concentra într-un rând, pentru că pelerinajul înseamnă rând, felul de a ne raporta, dacă vreți, la această sferă religioasă, uneori și politică, etc.
16: Ce s-a schimbat?
15: Ce s-a schimbat față de alți ani, oricât ar părea de paradoxal, telefonul, utilizarea telefonului mobil a schimbat radical, nu esența religioasă a pelerinajului, care a rămas aceeași, a schimbat radical modul în care oamenii așteaptă în rând, în sensul că înainte așteptarea constituia, ca și acum, motorul pelerinajului, motivația pelerinajului. Cei care au fost la un pelerinaj și ne ascultă în acest moment, știu și cred că au și practicat acest lucru. Dacă timpul de așteptare e prea scurt, mai intrau o dată în rând, cum se spune. Dacă aștepți 20 de ore, chiar 30 de ore, cum am înțeles că s-a așteptat anul acesta la Iași, nu o mai faci. Ei, telefonul permite un mai bun management al timpului, în sensul că îți permite să schimbi mesaje cu cei dragi, să arzi acest timp care este uneori foarte dificil de trecut, pentru că am mai spus-o și în cartea pe care am scris-o despre pelerinaj, Nevoia de miracol. Pelerinajul evident e format din oameni și nu din sfinți. Nimeni nu se poate ruga în continuu în 30 de ore. Poate câțiva călugări îmbunătățiți, dar am îndoiel că și ei o pot să o facă. Telefonul, deci, ajută foarte mult ca oamenii să treacă mai ușor peste timpul de așteptare. Telefonul a redus gradul de entropie. Înainte oamenii se pierdeau, familii, că vin familii întregi aici, sau grupuri mari organizate, și se pierdeau, nu se regăseau rândul, având kilometri, da? E, cu ajutorul telefonului acum își dau share location și ajung imediat unii la alții.
16: Vedem politicieni doar în anii electorali, dar anul acesta influencerii au înlocuit politicienii?
15: Nu sunt chiar în măsură să răspund la întrebare legată de influencer, cu toate că am observat câțiva pe teren. Ce normal să fie așa, este un fenomen care, dacă aș fi TikToker sau influencer, aș veni aici pentru că am absolut tot ce trebuie. Am lumină, am culoare, am lacrimi, am emoții, am lumânare. Păcat că nu trece pe video și mirosul de tămâie și de busuioc, care este specific acestui pelerinaj. Cât privește oamenii politici, nu știu ce să spun, ei întotdeauna vin și e normal iarăși și pentru ei să vină, pentru că mereu pelerinajele în toată lumea, atenție, nu doar în România, au constituit un soi de platou de expunere extraordinar pentru ei. Din păcate, în atâția ani, și o spun cu oarecare mândrie pelerină, în cei aproape 20 de ani de cât încerc să înțeleg și urmăresc acest pelerinaj, o singură dată am văzut un politician de rang înalt, în rând, modest, ca simplu pelerin, o fostă ministră a învățământului. Punct.
16: Până acum 5-6 ani erau foarte multe meme cu, din partea ieșenilor și nu numai, cu cei care, cu pupătorii de moaște, ca să-i citez. S-a schimbat structura socială?
15: Acum îmi adresați o întrebare care ține mai degrabă de analiza mediei și imaginea publică a pelerinajului. Impresia mea este că ne-am obișnuit, cu sau fără ghilimele, cu acest pelerinaj. Oamenilor nu li se mai par atât de curios și ca și fenomen social. Discutam pe teren cu o echipă de la SMUR, de medici. În urmă cu câțiva ani, când cuiva îi se făcea rău, și e normal, e o probă fizică extraordinară, orice s-ar spune, televiziunile veneau cu camerele de luat vederi. Efectiv, am văzut asta și am descris în cartea mea cum loveau ambulanța pentru a vedea suferindu-l cel care a căzut la pelerinaj, eram să zic la datorie, în ambulanță. Lucrurile s-au schimbat. Mi-au confirmat faptul că nu mai există această curiozitate puțin comercial interesată față de pelerinaj. Al doilea lucru pe care îl putem spune, întotdeauna ele vor fi admirate, adulate, idolatrizate de unii. Și atenție, biserica e foarte atentă, biserica ortodoxă e foarte atentă, pentru că o formă de religiozitate populară prin definiție și religiozitatea populară, oricât ar părea de paradoxal, merge de multe ori împotriva curentului oficial al bisericii. Dacă ar pleca jandarmii și preoții și Sfânta Cuvioasă Parascheva ar fi lăsată liberă, cred că în câteva ore n-ar mai rămâne nimic din ea, pentru cei care înțeleg ceea ce vreau să spun. Pentru că asta este religiozitatea populară și religia populară este liberă, e fervoare, e. Cred că a intrat în mentalul colectiv, în reprezentarea pe care o avem despre pelerinași și despre acești oameni care vin aici. N-aș îndrăzni să-i spun normalizare sau poate chiar și semn de secularizare, în sensul că ei sunt la Iași, fac ceea ce doresc, pelerinează, etc., etc., și cât timp nu ne deranjează, totul e în regulă. În ce constă deranjul, mă opresc aici, ca și herezada.
1: Antropologul Mirel Bănică, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
17: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
18: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
19: Les voisins du 12 bis.
20: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
21: Bonjour.
20: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
21: Je ne comprends pas.
19: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
21: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
19: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
22: Bonjour, je peux vous aider?
21: Des tickets, s'il vous plaît.
19: Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les voisins du 12 bis.
18: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
23: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
18: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
24: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat în această seară că joi va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Tribunalul București a admis cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă. Iar Donald Trump spune că Ucraina trebuie să facă mai mult pentru a ajunge la un acord de pace, potrivit DPA. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat în această seară pe Facebook că joi va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Am încheiat astăzi două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului guvern. Le mulțumesc tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere și pentru propunerile pe care mi le-au transmis. Dialogul rămâne deschis. Cântărim cu atenție toate formulele posibile cu un singur criteriu. Un guvern stabil care să poată lucra pentru români. România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine, pentru asta a transmis Luca Niculescu. După 3 luni de scădere, în septembrie, inflația și-a schimbat traiectoria și a revenit pe creștere, urcând la 6,6% de la 6,2% în luna august, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii și carburanți. Pe de altă parte, salariul mediu a scăzut cu 2,3% în august față de luna precedentă. În paralel, Fondul Monetar Internațional și-a înrăutățit prognoza pentru economia României. Pentru 2026, FMI estimează acum o scădere a produsului intern brut de 0,5%, după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,7%. Profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea, este optimist și spune la RFI că această creștere a inflației se va opri.
2: În momentul de față ne așteptăm ca această creștere a ratei prognozate a inflației să se oprească. Ar trebui să rămânem în acești parametri, care oricum sunt mult peste acel 4% despre care vorbeam pe la începutul anului, când Banca Națională era mult mai optimistă. Din păcate, și aici e o chestiune care trebuie pusă totuși în context, pe lângă toate crizele pe care le avem noi la nivel local și toate efectele negative pe care le resimțim cu siguranță din cauza crizei politice, care continuă, despre care nu știm când se va încheia. Avem și acest context internațional care este foarte complicat în acest moment. Tocmai a venit și raportul FMI în care se vorbește despre o inflație proiectată la 4,7% la nivel mondial, ceea ce ne arată că problemele sunt destul de mari, că parte importantă a problemei devine această chestiune legată de aprovizionarea cu produse petroliere, carburanți și așa mai departe, un lucru care nu ne afectează doar pe noi, dar care se resimte cu siguranță și la noi.
0: Profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea. Tribunalul București a admis astăzi cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, respectiv arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă, surse judiciare declarând că DIICOT va face contestație. Până la judecarea contestației, Călin Georgescu rămâne în arestul central. Fostul candidat la prezidențiale aflat în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Donald Trump nu s-a arătat dispus să pună mai multă presiune asupra Rusiei din cauza războiului din Ucraina, în pofida criticilor asupra abordării sale recente, sugerând în schimb că Ucraina

0: Ucraina trebuie să facă mai mult pentru a ajunge la un acord de pace, potrivit DPA. Întrebat de un jurnalist despre atacurile rusești asupra infrastructurilor energetice, în pofida armistițiului energetic pe care l-a anunțat, Trump a declarat: va trebui să văd despre ce este vorba, pentru că au existat încălcări de ambele părți. Apoi, întrebat cum intenționează să-l convingă pe președintele Vladimir Putin să respecte armistițiul, Trump a spus că Putin vrea să ajungă la un acord și că trebuie să-l convingem pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să vrea să încheie un acord. Nave de război marocane au intrat în apele suverane spaniole din apropiere de Ceuta pe 30 și 31 iulie, coincizând cu sosirea masivă a migranților, a confirmat luni premierul spaniol Pedro Sánchez, potrivit TFE, Dan Andreșescu, pe larg.
1: Premierul Sánchez a confirmat informația pe care ziarul El País a prezentat-o luni, conform căreia Marina Spaniolă a trimis o fregată pentru a opri incursiunile marinei marocane în apele aflate sub suveranitate spaniolă. Sánchez, care nu a explicat de ce au intrat acele nave marocane, a spus că au fost zile foarte intense și foarte dificile și a asigurat că a existat o interacțiune la nivel înalt între forțele armate ale celor două țări. Ceuta, un oraș autonom spaniol situat pe coasta africană, a trăit una dintre cele mai mari crize migratorii din istoria sa recentă, în luna iulie, când zeci de mii de oameni au intrat ilegal din Maroc, în principal pe digul Tarahal și pe mare, în multe cazuri înotând sau ocolind zona frontalieră. În zilele care au urmat au fost raportate zeci de decese în încercările de trecere și au fost recuperate mai multe cadavre în apele orașului. Dimensiunea invaziei de migranți ilegali a depășit capacitatea de primire a orașului spaniol autonom și a tensionat relațiile dintre Spania și Maroc.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 10 grade sunt acum la Craiova, avem 11 în capitală, la Sibiu și Chișinău. Sunt 12 grade la Iași și Cluj-Napoca și 14 grade la Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mircea Trofin îmi este alături la pupitrul tehnic. Urmează în continuare Nicolae Țăbrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, care analizează scăderea bruscă a activității rețelei Pravda, cunoscută și sub numele de Portal Combat, după atacurile ucrainene asupra infrastructurii de date din Rusia. Rețeaua Pravda a funcționat luni întregi ca o bandă rulantă de conținut pro-Kremlin, cu mii de articole publicate zilnic. Pe 12 octombrie, ritmul s-a prăbușit, concluzia, când serverele tac, propaganda încetinește.
2: Bun găsit! Ce se întâmplă cu o rețea de propagandă atunci când infrastructura digitală din spatele ei începe să aibă probleme? Avem un caz interesant, Portal Combat, sistemul care monitorizează rețeaua Pravda. Să privim mai atent! Din vara lui 2025 și până la începutul lui octombrie 2026, Pravda publica în mod curent aproximativ 10.000 până la 15.000 de articole pe zi, uneori chiar mai mult, un adevărat robinet industrial de conținut. Pe 12 octombrie, însă, Portal Combat contabiliza aproximativ 7.400 articole, raportat la 10.000, vorbind despre o scădere de aproximativ 26%, față de 15.000, scăderea trece de 51%. Și momentul este important. Căderea apare imediat după atacurile ucrainene asupra mai multor centre de date din Rusia, inclusiv infrastructură folosită de Yandex și de servicii cloud rusești. Mai avem și alți indicatori care arată aceeași răcire a activității propagandistice. Între 8 și 12 octombrie, indicatorul de prevalență urmărit de softul Gladius al Gerulata pentru 29 de canale maligne cu discurs pro-rus în limba română a coborât cu aproape 49%. Reacțiile medii au atins aproximativ 1633 pe 10 octombrie, iar două zile mai târziu au coborât la circa 655. Asta înseamnă aproape 60% mai puțin. Și nu scade doar numărul articolelor. Se prăbușește și capacitatea rețelei de a împinge conținut și genera reacții. De la un sold pozitiv de 4,52 milioane pe 10 octombrie la unul negativ de 2,73 milioane două zile mai târziu, Așadar, după loviturile ucrainene, scad simultan mai mulți indicatori ai performanței rețelei. Fabrica nu s-a închis, dar cineva pare să fi tras serios de frâna de mână. Și aici apare ironia. Propaganda digitală poate poza în ceva omniprezent și invincibil, dar și ea depinde de lucruri foarte pământești. Servere, energie, conexiuni și centre de date. Până și propaganda are nevoie de priză. Rușii au și un proverb potrivit pentru situația dată. Contra unei rângi nu merge decât altă rangă. Iar după ce cade infrastructura, până și Soloviov descoperă brusc cum e să fie un simplu propagandist isteric care țipă la un microfon deconectat. De aceea, merită urmărită și infrastructura din spatele propagandei, nu doar mesajele ei. Uneori, cea mai interesantă informație nu este ce spune propaganda, ci cât de mult mai reușește să spună. Sunt Nicolae Țibrigan, pe curând!
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bună seara, bine ați venit la Esențial. Avem câteva teme, spunem noi, esențiale și în seara aceasta. O să plecăm de la situația macroeconomică. A văzut astăzi cifra de inflație pe luna septembrie, sigur cifra anualizată, 6,6% este inflația. Vom discuta și despre sectorul auto, pentru că sunt multe lucruri care se întâmplă în acest sector. La final, câteva analize externe. Așadar, este alături de noi domnul Adrian Codirlașu, este președintele CFA România. Bine ați venit, Adrian Codirlașu, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Știu că nu puteți rămâne mult cu noi, așa foarte succint, în câteva minute. De ce avem o nouă tendință de creștere a inflației, ea va rămâne? Cam cum analizați situația, domnule Codirlașu?
2: Avem energia. Energia pe toate cele trei componente. În local avem energia electrică, deci am închis centrala de la Cernavodă, datorită nivelului scăzut pe Dunării, și nu mai produce și trebuie să importăm. Importăm, când importăm, importăm la preț mare, pentru că nu avem local capacitate de stocare ca să stocăm ceea ce producem ieftin în timpul zilei. Deci plătim lucrul acesta. Asta înseamnă automat prețuri mai mari la energia electrică. Apoi este război în Iran și vedem, prețul petrolului este peste $100 barilul, petrolul Brent, cel relevant pentru Europa. Și în același timp, tot datorită războiului din Iran, avem prețul gazului, metan, în Europa la niveluri foarte ridicate. Mai mult, țările și-au utilizat și își utilizează rezervele de petrol, de motorină, de gaz metan, ceea ce înseamnă și cerere viitoare mai mare pentru aceste produse. De aici prețul ridicat pe piața acestor produse.
1: Și acest preț care se vede și în inflație, nu așa cum
2: sunt direct
1: produse care se transmit în economie.
2: Și direct și indirect, pentru că orice bun sau serviciu, cel puțin ca să le livrăm unde trebuie livrat, ne trebuie una din cele trei forme de energie.
1: Corect.
2: Cel puțin.
1: Am văzut BNR că anticipează o creștere în continuare până la sfârșitul anului a inflației. Mergeți și dumneavoastră pe această prognoză?
2: Da, cred că Banca Centrală are toate datele ca să prognozeze această evoluție. Incertitudinea rămâne ridicată, cum spuneam, energia este
1: problema.
2: Nu știm când va reveni nivelul Dunării ca să repornim centrala de la Cernavodă, iarăși nu știm când și cum se va termina războiul din Iran. Deci avem incertitudine și pe gaz metan și petrol.
1: De acord. Am văzut că astăzi sau ieri Fondul Monetar Internațional vă dă dreptate cu prognoza pe anul acesta. Spun vă dă dreptate pentru că dumneavoastră ați spus de mai multe ori că credeți că anul acesta se va încheia cu o scădere economică. Am văzut că fondul merge și el pe acest tip de prognoză. Cum, așa, credeți că aceasta va fi situația la finalul anului?
2: Eu undeva de la finalul anului trecut spuneam că anul ăsta va fi recesiune.
1: Exact.
2: Și mențin
1: părerea.
2: De aia vedem că atât Fondul Monetar Internațional cât și alte instituții financiare deja merg cu evoluții care încep cu minus a PIB-ului pe acest an. Deci recesiune, nu doar tehnică, ci
1: recesiune, da, cum să-i spunem. Bun, ar trebui să ne îngrijoreze, sigur că nu-i deloc plăcut, dar e un element de îngrijorare mare sau erau așteptări, așa cum spuneți?
2: Eu am spus de mult timp că modelul actual de creștere economică nu mai merge, adică pe datorie să aruncăm cu bani în consum și să ne uităm cum crește economia. Și vedem lucrul acesta începând cu 2024, când cu 9,3% deficit bugetar n-am obținut decât o creștere
1: 1,1 e acum, am văzut, rectificată sau definitiv. Nu, 1,1 e creștere.
2: Da.
1: Dar e foarte puțin, așa cum ați spus
2: și noi. E foarte puțin. Și n-are cum să mai producă creștere modul ăsta de a impulsa economia, că deja avem o datorie publică extrem de mare și al cărui cost de finanțare ne pune, ne ia bani din care ar fi putut fi în răsus în economie. Și Banca Centrală chiar săptămâna trecută a lansat raportul de sustenabilitate financiară și vedem acolo că noi suntem pe locul 4 în Uniunea Europeană ca și cost al datoriei publice. Deja cu 60% datorie publică din timp ne luptăm cu state care au 120, 130, 140. Ne luptăm din perspectiva care are costul de finanțare mai mare.
1: Da, e interesant. Da, sigur. Ne spune ceva, adică acest lucru ne arată.
2: Nu mai putem genera datorie publică suplimentară ca să aruncăm cu bani în consum.
1: Da, și poate ultima temă, ca să avem tabloul complet, am văzut că în luna august deficitul de balanță comercială a reintrat pe plus, adică a fost o ușoară scădere în iulie, acum avem din nou creșterea deficitului. Sigur, sunt mici variații, dar totuși, nu știu, poate ne arată și acest lucru ceva. Și vă rog, spuneți-ne, ne obișnuisem să înțelegem că odată cu consumul scade și deficitul. Pare să că de data aceasta nu suntem în situația aceasta.
2: La fel, energia. Importăm,
1: tot energia,
2: petrol.
1: Nu?
2: Uh-huh. Importăm petrol care e mai scump, deci ne costă mai mult. Și importăm acum și energie electrică.
1: Importăm și motorină, am văzut, nu? Și motorină
2: și
1: importăm.
2: Motorină, deci toate care are prețul mai mare. Deci tot energia spune că ne-a dus în situația asta.
1: Energia, da. Bun, aveți la CFA aveți o estimare cu cât închidem anul cu inflația? Va fi peste 7? Va fi...
2: E incertitudine. Vedem,
1: e greu de spus, nu?
2: Vedem dacă e situația cu energia. Dar pentru PIB, credem că și anul viitor să nu ne așteptăm la lucruri spectaculoase. Anticipația noastră de creștere economică pentru anul viitor este între 0 și 0,5%.
1: 0 și 0,5%, da. Bun, vom mai discuta cu siguranță, sunt doar câteva elemente. Vă mulțumesc pentru analiza din această seară, Adrian Codirlașu, vă mai așteptăm în emisiunea noastră, evident. Mulțumesc.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Vă mulțumesc. Adrian Codirlașu a fost alături de noi, este președintele CFA România. Trecem acum la... rămânem în economie, dar schimbăm subiectul, pentru că vă spuneam la începutul emisiunii, s-a vorbit foarte mult despre industria auto anul acesta, s-a vorbit destul de mult și despre Dacia cu precădere și sunt de acolo niște semnale pe care cel puțin publicul am senzația că le-a înțeles, specialiștii n-am nicio îndoială că așa stau lucrurile, nu știu dacă și politicienii au făcut același lucru, adică dacă au fost atenți la aceste mesaje. Discutăm despre industria auto împreună cu jurnalistul specializat în acest domeniu, jurnalist la Profit.ro, Gabriel Dogaru este alături de noi. Bună seara, Gabriel Dogaru, mulțumesc că ești cu noi.
3: Bună seara, mă bucur să fiu aici.
1: Mulțumesc. Așadar, te rog, dă-ne un cadru general privind sectorul auto, pentru că, spuneam, nu, au fost multe presiuni, multe incertitudini care au venit anul acesta asupra sectorului, mă rog, poate vin și mai din timp, dar eu ne referim la acest an. Care au fost, să zicem, presiunile pe care sectorul auto le are asupra sa și implicit și producătorii auto din România?
3: Este un context foarte dificil în momentul de față, la nivel global, dar în special în Europa. E un context care vine cumva din urmă, vine încă din vremea COVID-ului, a fost urmat apoi de diferite crize, de componente, de semiconductori și toate astea au generat și o scădere a cererii de vehicule în Europa, au generat și creșterea costurilor de producție, care implicit s-au răsfânt asupra prețurilor de achiziție. Și, practic, e o presiune tot mai mare. Și acum, în ultimii 2 ani, a mai venit ceva pe capul celor din industria auto. Au venit chinezii cu mașini ieftine și foarte bine echipate, care, bineînțeles, că au atras clienți și au mutat, practic, din cerere de pe mașinile europene la către cele chinezești. Deci, de parcă nu erau destule, am mai văzut și asta pe capul.
1: E bomboana de pător, ca să spunem așa.
3: Da, cam așa ceva, da. Și bineînțeles că asta înseamnă presiune. Înseamnă presiune pe companii în sine, care vine de la acționari. Acționarii vor în continuare profit, îi pun pe manager să facă ceva numai să nu piardă profitul și valoarea acțiunilor să rămână sus. Conducerea pune presiune pe angajați, încearcă să reducă costurile și unde reduci prima oară? La salarii. Deci e o tensiune, e o situație destul de complexă în industria auto-europeană.
1: Ea este legată, scuză-mă Gabriel Dogaru, și de electrificare, ceea ce numim electrificare, trecerea spre vehicule electrice?
3: Categoric. Asta este unul dintre punctele care au slăbit industria auto, pentru că vorbim despre acea reglementare europeană ca concept general, pentru că industria se plânge de asta, nivelul de reglementare este din ce în ce mai aprig. Vorbim de nu știu câte mii detalii de legislative pe care ei trebuie să le urmărească și să le modifice, să țină cont de ele de fiecare dată, în fiecare an. Au mii de angajați care se ocupă strict de asta, să urmărească legislația și să o aplice pentru fiecare piesă, pentru fiecare componentă, pentru fiecare, știu eu ce, funcție a mașinii. Și asta înseamnă costuri până la urmă. Vorbim de sute de euro pe fiecare vehicul, care sunt puse suplimentar. Chiar citeam zilele astea o analiză făcută pe costurile din momentul de față. Pentru următorii ani se estimează circa 600 de euro cost pe vehicul și până în 2035 alți 600 de euro pe vehicul, numai din reglementări, din schimbarea legislației. Nu mai vorbim despre alte costuri care vin cu...
1: Aha, deci numai din schimbarea legislației, și aici avem...
3: Exact.
1: Și asta e o chestiune europeană, studiul acesta, sau e la nivel global?
3: E un studiu european, pentru că se referă la ce se întâmplă în Uniunea Europeană. E o analiză făcută de un producător auto, care și-a calculat, practic, costurile pe care se așteaptă să le aibă în continuare. Aici intră și această electrificare, că până la urmă nu a apărut de nicăieri electrificarea, a apărut tot ca o reglementare. E vorba despre celebru șir de legi europene care au impus scăderea emisiilor. Și aceste emisii care au scăzut de la un an la altul, practic s-a ajuns ca la un moment dat să nu mai poți să ajungi la nivelul impus de legislația europeană fără să produci mașini electrice. Practic, ca să ajungi la un, nu știu, o medie de 100 de grame pe kilometru, practic tu trebuia să vinzi la mașinile care sunt cu 150, să zicem, de grame, tu trebuie să vinzi și câteva electrice ca să poți să-ți iasă media. Aha. Iar media asta scade în continuare. Și
1: deci n-a fost o modă, a fost o impunere legislativă până la urmă.
3: Exact. Și asta se va întâmpla în continuare, pentru că vine Euro 7, care are de asemenea reglementări inclusiv legate de emisii, și apoi vine în 2030, scade din nou limita maximă medie pe vehicul, care ar trebui să ajungă undeva la 50 de grame deja medie pe vehicul. Deci se ajunge într-o situație destul de dramatică. Și în 2035 ar trebui să fie zero, cu mici excepții, dar în general industria va trebui să fie pe zero. Deci până atunci ei trebuie să găsească soluții să vândă. Că acum știu toți să producă mașini electrice, au învățat, au construit motoare, au baterii. Ei, problema este să le și vinzi, că degeaba le produci dacă le pui la showroom și lumea zice, păi eu nu vreau din asta, vreau de aia cu benzină. Deci e o întreagă nebunie cu reglementarea asta și cu electrificarea. Electrificarea a scos din buzunarele firmelor miliarde de euro în ultimii ani, vorbim de un deceniu, poate mai bine de un deceniu, de când ei investesc într-o gamă de mașini electrice, în condițiile în care ai tehnologia veche, cu combustie. E o tehnologie în care s-au investit de-a lungul deceniilor foarte mulți bani și pe care au perfecționat-o și motoare diesel și motoare pe benzină.
1: Bun, și acum era momentul să fie amortizată, nu?
3: Și a venit noua poveste, păi stai, nu mai vrem Italia, vrem să trecem la electrici. Deci cam asta e situația cu electrificarea. Companiile au plătit mulți bani și anul trecut
1: au spune că au plătit mulți bani pentru cercetare, dezvoltare, investiții, nu în sensul acesta.
3: Exact, exact. Costurile sunt foarte mari și iată că în zona asta s-a întâmplat și nebunia cu investițiile anulate, pentru că anul trecut părea că nu se mai vând electrice și sunt companii care au zis, păi stai puțin atunci, ne întoarcem la combustie, ne întoarcem la hibride și au anulat contabil, au închis investițiile astea în fabrici de baterii, de exemplu, și în Europa, cum a fost Stellantis și Ford în America și s-au trezit cu pierdere de 20 de miliarde pentru că, practic, toți banii investiți și într-o fabrică de baterii au fost înghețați și au adus pierdere contabile.
1: Am înțeles. Asta a însemnat, nu, probleme la bursă, probleme cu acționarii, cum spuneai, nu, mai devreme?
3: Sigur, și bineînțeles cu presiune pe continuare, pe reducerea costurilor. Pentru că nu, când compania nu mai face profit, mai e rentabilă, trebuie să reduci costurile și totul se întoarce la angajați și la concedieri.
1: Da. Și de aici și așa ajungem la cifra pe care a anunțat-o Volkswagen. E foarte mare acea cifră de disponibilizare. E adevărat însă că ea se întinde pe o perioadă de timp, nu să...
3: Așa este, se întinde pe o perioadă lungă de timp, dar nu e ușor lucru să dai afară. Dacă 50.000 plus încă 50.000.
1: 100.000 de oameni în total de angajați ar trebui să plece.
3: De angajați și marea majoritate din Germania. Deci, practic, acolo e o lovitură puternică pe care au primit-o sindicatele și angajați în general. Pentru că nu pleacă toți săptămâna viitoare, dar foarte mulți știu că
1: lucrurile se va întâmpla. Că se va întâmpla, da.
3: Da.
1: Bun, cred că tabloul pe care l-ai descris, Gabriel Dogaru, este limpede și ne arată, de fapt, de unde vin aceste presiuni asupra industriei. Să ajungem câteva minute, te-aș ruga și la Dacia. Chiar zilele trecute ai publicat un articol pe profit.ro, o nouă intervenție de data aceasta a șefului Dacia, mamă, nu? Compania mamă. De fapt,
3: șeful Renault Group.
1: Renault Group, îmi cer scuze. Exact. Care spune, printre altele, că, mă rog, pune în discuție și tema legată de programul Rabla și cred că aici are dreptate, și anume o susținere a unor mașini europene, măcar produse în Europa, spune, nu? Și mai aduce în discuție și, din nou, și tema competitivității unei uzine care produce mașini, nu?
3: Da, într-adevăr, este o temă la ordinea zilei în momentul de față în Renault Group, pentru că e o companie care are foarte mare grijă de costurile pe care le are în uzinele sale și cu atât mai mult dacă vorbim despre uzinele în care se produc mașini Dacia. Mașinile Dacia au un model de business un pic diferit, ele sunt mai ieftine la vânzare, dar pentru asta trebuie ca și costurile de producție să fie mult mai miște decât cele ale mașinilor.
1: Mai să poți să controlezi costurile bine, ca să ai totuși profitul de
3: exact,
1: care
3: pentru dorești. Pentru Dacia există un principiu în modelul ăsta lor de business. Nu aplică discounturi sau dacă sunt așa ocazionale și așa. Știm bine cu toții că discutăm dintotdeauna, mă duc să-mi cumpăr mașină și vorbesc eu cu dealerul, că mai îmi lasă nu știu ce, că mai scade din preț, că mai pune un covoraj, că mai așa. La Dacia, principiul de bază este nu dăm discount. Pentru că prețul este foarte mic și atunci disciplina prețului este extrem de importantă în modelul lor de business. Altfel, practic, nu reușesc să facă profit. Și în condițiile astea, în calculul în economia prețului, rolul costurilor de producție este enorm. Dacă nu reușești să-l ții sub control, ai derapat. Ăsta e motivul pentru care s-a făcut această împărțire a mașinilor, de exemplu a modelelor. SUV-urile se produc în România, mașinile mai ieftine se produc în Maroc. Pentru că costul de producție este mai mare în România față de Maroc. În Maroc salariul e de câteva sute, 200-300 de euro pe lună. În România deja am ajuns la 700-800 de euro, poate chiar și 1000. Și atunci, în calculul pe vehicul, Duster, Bigster sunt mai scumpe. Își permit să înglobeze un cost de, cu salariile mai mare. În timp ce o mașină ieftină, cum este Sandero, n-ar mai fi profitabilă dacă ar fi produsă în România.
1: Da.
3: Cam ăsta e motivul pentru care ele s-au distribuit așa pe fabrici.
1: Da, da. Simplu și direct, așa și explicat, cam așa stau lucrurile, să zicem.
3: Cam așa stau lucrurile. Și în, în contextul ăsta a apărut această discuție.
1: Ea a plecat din vară când era vorba de prețul energiei și cred că rămâne valabilă discuția de...
3: Rămâne valabilă discuția cu energia. Acum, bine, costurile cu energia nu sunt atât de mari în totalul, în ecuația unei mașini. Sunt undeva sub 10%, dar sunt cele care contează, pentru că e un pic la salariu, un pic din energie, un pic din alte costuri și alte facturi care mai vin, vine și prețul oțelului care crește. Și atunci, normal că ei au oameni care cu asta se ocupă, stau toată ziua și fac costuri de competitivitate și probabil că ceva s-a aprins, s-a ridicat un steag roșu acolo la Mioveni, pentru că eu am primit acest semnal încă din primăvară, cred că era în martie, când am avut prima declarație de acest fel din partea directorului tehnic de la Renault Group, cu care am stat de vorbă și l-am întrebat, era discuția referitoare la Striker, la faptul că se produce în Turcia și ce se întâmplă la Mioveni. Și atunci mi-a spus, la Mioveni aveți o fabrică foarte bună, oameni pregătiți, dar nu mai este competitivă fabrica. Păi stai puțin, de ce? Pentru că au crescut costurile foarte mult, inclusiv inflația, ne-a afectat nouă foarte mult costurile de producție și trebuie să găsim o soluție, să facem ceva acolo, pentru că nu ne permitem să pierdem fabrica. Deci atunci a fost primul semnal. Ulterior au venit în continuare mesaje tot mai clare.
1: Da, și inclusiv mesaje publice. Bine, și tu le-ai transmis, tot publice erau, dar nu?
3: Da,
1: poate unele veneau și pe o ramură confidențială sau pe surse sau cum la...
3: Da, avantajul este că eu sunt în contact permanent cu directorii de companii auto și cu cei care au fabrică în România cu atât mai mult și discuțiile cu Mihai Bordeanu, de exemplu, care este directorul general pe România sau cu șefii de la Renault Group, dacă reușim să-i facem să vorbească, iată că spun lucrurile pe nume. Și acum cu François Provo am fost într-o discuție destul de restrânsă, pentru că mai erau încă 5 jurnaliști din Europa în această discuție. Și chiar dacă subiectul principal a fost salonul auto și noutățile pe care le pregătește grupul, eu am îndrăznit să întreb despre lucrurile astea, despre fabrică, și a fost foarte, foarte vehement când mi-a spus că acolo așteaptă aceste lucruri despre care vorbeam, această reducere de costuri de 20% minim, ideal 30%. Și pentru asta își dorește să existe o colaborare foarte bună management-sindicate, în așa fel încât să... Adică a fost foarte, foarte sincer și a spus, eu nu-mi doresc să scădem salariile...
1: Destul de direct.
3: Nu vreau să scădem salariile oamenilor, nu despre asta e vorba, dar nici nu vreau să le mai creștem așa într-o spirală din asta fără sfârșit, pentru că nu ne permitem. Știm bine că în fiecare an se negociază contractul colectiv de muncă și acolo sunt presiuni foarte mari pentru creșterea salariilor. Sindicatele vin cu cereri de 300 de euro de creștere medie pe salariat în fiecare an și bineînțeles că managementul încearcă să le țină cât mai jos, dacă s-ar putea zero. Deci lucrurile merg întotdeauna către
1: destul de complicat. Destul de complicat.
3: Însă viteza cu care cresc salariile ar putea să pună în pericol această afacere, această fabrică.
1: Te rog, dă-ne o concluzie, Gabriel Dogaru, așa pentru Dacia, și pentru Ford, și pentru industrie în această seară, să putem încheia dialogul.
3: Eu am o concluzie care e destul de optimistă. Ieri la Paris am vorbit din nou cu Mihai Bordeanu, cu directorul general pe România. 10 minute am avut la dispoziție, i-am pus câteva întrebări. inclusiv legate de scăderile pe care le are Dacia anul ăsta. Și mi-a spus că este optimist pe termen lung. Mi-a spus că avem potențial în România, pentru că gradul de motorizare este în continuare scăzut în România. Oamenii doresc mașini, veniturile sunt în creștere, este indiscutabil, chiar dacă mai trecem prin mici perioade din astea de criză. Și asta a fost concluzia lui, pe care eu o susțin cumva și cred că are suficiente argumente. Da. Suntem optimiști cu toții, pentru că pe termen lung lucrurile n-au decât să crească. Nu pot merge altfel decât în sus. Problema este ce facem mâine sau poimine, săptămânile astea care urmează și anul viitor, pentru că aici avem nevoie și de stabilitate politică, avem nevoie și de politici care să susțină industria auto din România, să susțină cei 15.000, poate aproape 20.000 de angajați care sunt în cele două uzine și plus furnizorii acestora. Nu mai vorbesc despre rețelele de dealer ale acestor mărci care trăiesc și ei din asta și care generează profit, generează taxe și impozite, generează locuri de muncă.
1: Mulțumesc. Să rămânem cu această concluzie optimistă, e o concluzie sigur în seara aceasta. Cred că sunt de acord cu ideea, cred că se pot găsi soluții și de altfel producătorii auto le și găsesc, unele sunt mai dureroase, altele nu, altele merg spre ideea de cercetare, inovare și investiții. Cert e că nici eu n-aș intra în corul acela care spune că mâine Dacia va pleca, nu se pune problema în felul acesta, ci doar de a găsi soluțiile optime. Mulțumesc, Gabriel Dogaru, pentru prezență, a fost cu noi.
3: Mulțumesc și eu.
1: Mulțumesc încă o dată. Gabriel Dogaru, jurnalist specializat în industria auto, a fost alături de noi. Bun, schimbăm subiectul și este acum împreună cu noi colegul Laurențiu Gheorghe, spun coleg jurnalist și analist economic. Bună seara, Laurențiu Gheorghe, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună seara și mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Bun, am vrea să mergem un pic spre piețele externe, să vedem ce se mai întâmplă acolo și spre evoluțiile din economia globală. Aș pleca de la acest neastâmpărat preț al țițeiului. Credeam că o să spun altceva, dar nu, iată, mergem pe... E peste $100 din nou, barilul de Brent, nu? Pare să că economia trebuie să cam obișnuiască cu variantele acestea. Ce părere ai, Laurențiu?
4: Da, e cel puțin pentru o perioadă cam acesta va fi prețul. Se pare, toți economiștii spun că pe aici se va vârti. Bineînțeles, eu și nu neapărat prețul petrolului, pentru că prețul combustibililor, cei care sunt rafinați din petrol.
1: Acolo e motorină, benzină, nu? Cam aici.
4: Da.
1: Cherosen.
4: Pentru că aici este o lipsă de capacitate. Războiul din Golf plus războiul din Ucraina și atacurile ucrainene asupra rafinerilor din Rusia au redus această capacitate de prelucrare a țiceiului. Și bineînțeles și petrolul ține, pentru că sunt sancțiunile pe Rusiei și plus blocarea strâmbtorii Ormuz, care
1: mai durează. Toate acestea contează. Dar acest acord, să-l numim, nu știu cum să-l numim, Donald Trump cu Rusia, ajută la ceva sau e...
4: Da, cred că va ajuta. Statele Unite și Rusia sunt cei mai mari exportatori de motorină. Rusia are vreo 20% din piața mondială, dacă nu mă înșel, și
1: da, cantitatea vehiculată în acord e totuși destul de mică. Să sperăm că nu va fi mai mare în realitate sau nu știu. Mă rog, el n-a fost bine primit din punctul de vedere al războiului cu Ucraina, știm bine, dar mă rog, pentru piață discutăm. Vă rog, Laurențiu Gheorghe, te rog.
4: Pentru piață, cred că va fi bine în momentul în care va elibera cantitățile. Rusia a spus că are deocamdată posibilitatea să prelucreze, să vândă pe piața internațională motorină și restul combustibililor. Deci ar trebui să observe o scădere a prețului. Donald Trump, a fost foarte criticat, dar pentru el esențial. Deci prețul crescuse foarte, foarte mult. Și
1: vin alegerile, nu? Sau cum?
4: Da, și vin alegerile, exact. Asta vreau să spun, de la mijlocul mandatului din noiembrie.
1: Exact.
4: Și atunci, bineînțeles că vrea să forțeze scăderea prețului motorinei, în special, care, și de fapt, în transport. Asta contează.
1: Bun, ne mai uităm la principii, ne mai uităm și la ajutorul pentru Ucraina și la modul în care se tratează acest război, dar probabil că Trump acum, cum spui, se gândește mai mult în altă direcție, adică da, la 3 noiembrie.
4: E la modul te ajut, dar stă-mă și tu pe mine. Că am și eu niște alegeri de trecut și atunci a trebuit să mă ajut.
1: Da, vedem cum vor să iasă alegerile. Ai văzut, Laurențiu Gheorghe, un sondaj relevant pentru alegerile din noiembrie sau e de vreme sau nu sunt lucruri care...
4: Sunt destul de amestecate, nu am văzut. Da, în anumite locuri sunt republicanii favoriți, în altele democrații.
1: Deci deocamdată, greu de spus.
4: Da, e de greu de spus și pe multe. Vor fi oricum foarte strânse rezultatele, ori de o parte, ori de alta.
1: Am înțeles.
4: E foarte greu de spus deocamdată. Și principala problemă a republicanilor acum este tocmai acest preț al motorinei. Chit că a fost criticat în Congres Donald Trump și în Senatul American tocmai și de republicani, inclusiv de republicani pentru acordul încheiat cu
1: Federația
4: cu Rusia, cu Federația Rusă pentru acest țiței. Pe de altă parte, se vede clar că face presiuni și asupra lui Zelenski și asupra lui Putin pentru așa ajunge la un acord de pace. Deci,
1: am văzut,
4: pentru America, adevărul e ca nu e un război care să le facă bine.
1: Bun, asta știm cu toții, problema e care sunt soluțiile, da? Haideți să ne întoarcem la economie, Laurențiu Gheorghe.
4: Da,
1: săptămâna aceasta are loc la Bangkok întâlnirea de toamnă, anuală de toamnă a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale. Am văzut niște prognoze, ele sunt par destul de optimiste în materie cel puțin de creștere economică. Economia globală, înțelegem că va încheia anul pe plus. Ne spun ceva aceste date?
4: Da, dar sunt diferențe mari.
1: Diferențe mari,
4: adică,
1: corect.
4: Adică între regiuni. Spre exemplu, economia americană merge bine.
1: Da, creștere, parcă dacă am rețin corect, estimarea de anul ăsta e 2,3%.
4: Da.
1: Zona euro, cum spuneai, 1,1%, ceea ce
4: e altceva, nu? 1%, da. E dublă, peste dublu creștere americană, asta se și vede. Uh-huh. Se remarcă ușor, pentru că Europa mai are și această problemă a datoriilor.
1: Da.
4: Franța și Marea Britanie, Italia, deci sunt foarte multe țări care au probleme cu datoria și numai cu datoria, cu faptul că trebuie să împrumute foarte mult.
1: Și au crescut costurile de împrumut, nu?
4: Exact, da, păi tocmai de asta. Uh-huh. Și acum au început să, spre exemplu, obligațiunile franceze au crescut peste 5%, dobânda și spread-ul față, adică diferența față la ticker pe 10 ani față de Germania s-au distanțat la 160 de puncte procentuale, o diferență până și care până acum câteva luni erau aproape egale. Nu există asemenea diferență. Asta înseamnă presiunea la vânzare, deci investitori care vând obligațiuni franceze ca să cumpere alte, probabil germane. Astea sunt cele mai bune.
1: Da, și cele americane sunt scumpe. Deci, sau mă rog.
4: Da, și au mai crescut și la americani. Într-adevăr.
1: Corect.
4: Da, deci sunt probleme.
1: China am văzut că e într-o zonă așa de 4%, parcă oarecum stabilitate.
4: Da, bine, 4% e sub țintă. Ținta Chinei în ultimul timp e cam 5% pe an. Are nevoie de creștere economică.
1: Aceasta e ținta internă, să spunem, nu?
4: Da, ținta lor pentru creștere economică, pentru că pe aici zic ei că se descurcă. Uh-huh. Și China are probleme, bineînțeles are probleme cu piața imobiliară, bineînțeles problemele cu creditele la anumite companii, cele locale pe acele regiuni, dar bineînțeles are putere și poate merge mai departe.
1: Pare că găsește tot soluții.
4: Da. De... Știți, are această... și-a crescut foarte mult exporturile în continuare, deci China schirse și bineînțeles că se deranjează pe toată lumea.
1: Am văzut un deficit comercial Uniunea Europeană cu China de 1 miliard de euro pe zi, aproximativ exact. 370 de miliarde de euro. Se caută niște soluții, dar nu de tip Trump, se caută niște soluții, înțelegem, amiabile, să le numesc așa.
4: Da. Problema europeană e, cred că, energia, în primul și în primul rând. Deci costurile cu energie au crescut foarte, foarte mult. Spre exemplu, energia costă de vreo 4 ori mai scumpă decât în Statele Unite, în Europa. Și bineînțeles că atunci produsele economice nu mai sunt...
1: mai sunt competitive sau e complicat să e competitive.
4: Da. Spre exemplu, și dacă ar fi să luăm Germania, China a depășit-o la exporturile astea de tehnologice, de mașini înalte și unde Germania până acum 5 ani nici nu discuta cu China. Era mult, mult în spate China. Deci sunt domenii unde Europa a pierdut foarte, foarte mult. Și în special în fața Chinei, care ia din cot. Și nu atât deficitul Europei cu China, Uniunea Europeană cu China, este îngrijorător, ci faptul că ponderea în comerțul mondial al Uniunii Europene scade în detrimentul Chinei. Deci China câștigă piețe care până acum erau mai ale Uniunii Europene.
1: Deci sunt probleme peste tot în lume, ca să spunem așa, mai mici sau mai mari. Nu mai avem timp, Laurențiu Gheorghe, vă rog, o concluzie și un final.
4: Da, pe noi ne afectează lucrul ăsta pentru că foarte mult, mai ales în industrie, e dedicat exportului. Noi, spre exemplu, depindem foarte mult de Germania.
1: Da, mai ales în țările europene, da, Germania, da. Italia, Franța, avem relații comerciale.
4: Și atunci, dacă aceste țări cumpără mai puțin, scade consumul, zic că asta se va resimți și în România.
1: Da.
4: Adică în economia românească. Și asta se vede, că e vizibil cum scade industria. Cred că va fi al patrulea, nu? De scădere
1: a industriei. Și ca pondere în PIB, și ca valoare a producției, și ca multe lucruri.
4: Ca tot. Da.
1: Mulțumesc, nu mai avem timp astăzi. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru analiză.
4: Și eu mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumesc, Laurențiu Gheorghe a fost alături de noi. Vă dorim o seară bună tuturor. Ați ascultat Esențial. Eu sunt Constantin Rudnițchi. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Toate cele bune, ne revedem și ne reauzim.
0: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.